0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte...

0: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Vi säger god morgon till tisdagen den 4 augusti och idag är det alla systrars dag. Det uppmärksammar vi. Och så blir det stödmedlemslek som vanligt om tisdagarna. Sant eller falskt, vi plockar fram våra påståenden från garderoben och du ska ta reda på om de är just sanna eller falska.

önskemusik blir det givetvis också. Så presenterar vi dagens Malmö direktartist som är Kalle Reinholds. Jag heter Peter Björkstrand. God morgon.

0: Bee Gees gjorde den en gång i tiden. I den här versionen var det John Johansson som gjorde på To Love Somebody. Och du ska känna dig hjärtligt välkommen till den lokala radiokanalen Malmökanalen med radiounderhållning under hela den här tisdagen, precis som traditionen bjuder. Vi kör Malmö Direktstudio som vanligt fram till 11:30, Skånepartiet och Radio Jalla efter det. Efter klockan 17 fortsatt sommarledigt en vecka till från Sverigedemokraterna som kommer tillbaka nästa vecka. Men Malmölistan tillbaka idag efter semesterledigheten. Efter klockan 18 hörde Malmölistan i en timme. Och efter 19:30 så blir det då Lillarnes fanklubb och deras musikunderhållning med önskemusik bland annat då från 7:30 till 10:30. Och så ytterligare några timmar musikunderhållning från Malmö direkt nonstop startar 22:30 fram till klockan 1 i natt. Nu har vi programmenyn som gäller för Malmökanalen den här tisdagen som alltså är den 4 augusti. Och det är också en dag där vi inleder med ganska soligt väder. Det är omkring halvklart på den malmöitiska himlen just nu. Molntäcket kommer dock att öka på under dagen. Vi skulle kunna kalla det med lite god vilja för växlande molnighet, men det är molnen som kommer att dominera så småningom. Temperaturen är dock inte så dum, den är 24 plusgrader idag. Och vad gäller då för de kommande dagarna? Vi har varit inne på det här med den här värmeböljan som ju kommer tillbaka. I alla fall under morgondagen. Soligt och 26 grader är förutsättningarna just nu enligt prognosen. Sen går vi ner ett par grader till på torsdagen och sen när Malmöfestivalen startar på fredag, då är vi nere på 18 grader minsann. Vi har sedan en festivalvecka framför oss med en väderprognos som säger växlande molnighet och styva 20 grader. Det är väderförutspådelserna. Då kan man ju undra hur det ser ut med förutsättningarna i badtemperaturer den här morgonen också. Då kan jag berätta att vi har en delad toppplacering här på morgonen när det gäller Skåne högsta. Dels är det Landskrona och Borstahusen som på morgonen har noterat 19,9 grader. Samma sak gäller för Lomma och hamnen i Lomma 19,9 grader rapporteras därifrån. Skåne lägsta i Yngsjö med 16,7 grader i badvattnet. Malmö då? Ja, här har vi förutsättningarna att Ribersborg rapporterar 18,2 grader och Sibbarp 18,8. Det viktigaste idag är kanske att man dock icke får bada på Sundspromenaden i Västra hamnen. Det är svart flagg hissad här i Västra hamnen på grund av en misstänkt algblomning. Så hör du till dem som brukar bada i Västra hamnen och Scaniabadet, gör icke detta nu. Det kan sluta med att du blir lite dålig i magen, minst sagt. Helt enkelt. Bakterier är det just nu som frodas där. Kommer tillbaka till det så småningom, men konstaterar att vi har en tisdag tillsammans som vi ska ägna åt vår stödmedlemslek. Alla ni styvt 210 stödmedlemmar i Malmö Direktföreningen, idag är det ni som är huvudpersoner i det här programmet. Som vanligt om tisdagarna bjuder vi in dig nämligen till en stunds lek med våra sant eller falskt frågor eller påståenden snarare. De är kluriga och knepiga som vanligt. Brukar sägas att de är väldigt svåra och det är liksom lite grann poängen, för det har ju, innebär ju att du har 50% chans att gissa rätt. Men det brukar ni vara väldigt, väldigt duktiga på, ni som är med och leker i den där tävlingen. Du kan gissa dig fram till finalen, för klarar du två av tre påståenden så är du i förmiddagens final nämligen. Kommer till dig sådär en kvart i 11 där vi låter ut våra fyra fina priser. Men som sagt, innan dess så är det frågestund då som gäller. Och har du inte varit med i tidigare upplagor av den där stödmedlemsleken men ändå varit lite sugen på att testa hur din magkänsla är, då kan det vara en perfekt dag att ta den chansen just idag. Vi drar igång detta sisådär en kvart i åtta. Är det dessutom så att du vill önska musik kan du göra det när du ringer och tävlar. Men du kan ju också önska musik via telefonsvararen som vanligt. 12 44 33 eller skicka ett sms till oss om du är stödmedlem. Notera då att alla de där låtarna som önskas på annat sätt än i tävlingen, de kommer att spelas efter det att tävlingen är avslutad vid 10:30.
1: Det här är Malmö direkt.
0: Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand, sällskapet fram till 11:30.

0: Hallabaloo heter alltså låten. Det är Danne Stråhed. Malmö stad avråder alltså från och med nu vid, från bad vid Scania, badet och Sundspromenaden i Västra hamnen. Kommunen har vid inspektion under gårdagen sett det att vattnet vid badplatsen är grumligt och misstänker därför algblomning här. En svart flagg har hissats vid badplatsen och skyltar har satts upp om att badplatserna är stängda och att bad avrådes. Foxtrot-toppen Ali Shehabab har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till Sveriges Television idag. Han greps i december förra året i Irak. I Sverige är han häktad i sin utevaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Ali Shehabab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i norra Europa. Ett jordskred har dödat 14 personer vid ett kloster i Etiopien. Flera personer saknas fortfarande. Lokala katastrofmyndigheter har skickats till platsen. Ett okänt antal människor ska fortfarande vara fast under rasmassorna, säger Magaba Hadis Neka Tibe, som är en av klostrets ledare. Och från damallsvenskan i fotboll konstaterar vi att FC Rosengård fortsätter ha lite oflyt där i botten av damallsvenskan. I Skånederbyt borta mot Vittsjö igår så blev det 1-1 och oavgjort resultat sedan Vittsjö kvitterat i den 88:e matchminuten. Och så var det där med väderprognosen då. Räkna med det växlande molnighet idag. Mycket moln på den malmytiska himlen och 24 plusgrader. Vindarna måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Hillbill in i mig heter den nya singeln från Erik Jonsson. Den fick du här i Malmö Direktstudion.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Everyone's got the problems. There's always something on your mind.

0: tonight again.
1: Från Australien är Hangai Sebastian. Låten heter Tonight Again. Ja, det är så vi startar igång den här morgonen med att stufa igång på det där sättet. God morgon och mycket varmt välkommen till en ny dag. En tisdag här på Malmökanalen. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Att du har möjligen börjat inmundiga din frukost. Själv har jag precis ätit en ostamacka. Och så har jag kaffet här precis intill mig på studiebordet. För att liksom starta igång dagen på allra bästa sätt. Idag är det alltså tisdagen den 4 augusti som du vaknar till. Och det är detsamma som alla systrars dag. Det betyder att alla ni som är systrar med någon har anledning att fira denna någon den här dagen. Och är du syster själv hoppas jag att du får ett firande av den här dagen. Jag kan passa på att hylla alla systrar just idag då, även om jag själv inte har någon. Hur som helst så ska vi då hylla alla namnsdagsfirare också, och det är ni som heter Arne och Arnold. Arne är ett fornnordiskt namn som kommer från ordet örn, och det äldsta belägget i Sverige för namnet Arne är en runinskrift från 1000-talet. Arnold å sin sida är ett forntyskt namn som betyder samma sak, nämligen örn och dessutom härskare. Vi säger stort grattis till er som heter Arne och Arnold. Jag hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi självklart att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som har ännu mer att gratulera just idag. Stödmedlem 418 Irja fyller nämligen år idag. Vi pratade ju redan om det igår. Utlovade jag att jag skulle plocka fram trumpetorkestern för en fanfar till Irja. Vi passar på att göra det och gratulerar Irja på födelsedagen.

0: Gitte Henning gratulerar på födelsedagen till Irgärdar i Arlöv.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då tar vi en titt i trafiken och börjar precis där, just i trafiken och E22, nämligen det är mellan trafikplatsen Rollsberga, eller precis i trafikplatsen Rollsberga med nummer 26 då, riktning norrut. Här ligger det däckrester i omkörningsfilen. Det är läge att se upp för det. E22, alltså trafikplatsen Rollsberga, riktning norrut, däckrester på vägen. Trafikstörning också vid tunneln på Öresundsbron, det är i riktning mot Danmark. Här står det en stillastående personbil precis vid tunneln där med någon slags haveri. Se upp för den, Öresundsbron alltså, precis vid tunnelmynningen i riktning mot Köpenhamn då, stillastående personbil. Från och med igår fram till den 17 augusti så är stora delar av Malmö innerstad avstängda för biltrafik. Det har med Malmöfestivalen såklart att göra. Det är avstängt bland annat på Gustav Adolf torg och i gatorna där omkring. Det gäller även Stortorget och de gatorna där omkring. Vid Malmö central och posthusplatsen så stängs Norra Vallgatan, Mälarbron, Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan och Posthusplatsen av under de kommande 2 veckorna med anledning av Malmöfestivalen. Det är helt enkelt svårt att ta sig fram i centrala Malmö med bil. Så rekommendationen är helt enkelt att du låter bli det. Låt bilen stanna hemma, ta cykel eller kollektivtrafik under Malmöfestivalen. Mycket enklare att ta sig fram i stan det hållet. Vi ska också bjuda på en pollenprognos som säger att det är måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmöitiska luften. Dessutom finns det anledning att säga att det är alltså svart flagg hissad i badplatsen i Sundspromenaden och där ute vid Västra hamnen. Och det är misstänkt algblomning här på denna badplats. Och därför avråder Malmö stad från bad just nu i Västra hamnen. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Delmålet igår var ju satt till 50 deltagare. Vi skulle upp i det under gårdagen. Vi tog oss upp över det. 51 anmälda deltagare är det just nu till stödmedlemsfesten då. Men det finns ju jättemycket mer plats. Dubbelt så mycket plats faktiskt. Så om du ännu inte anmält dig så sätter vi upp ett nytt delmål. Och så hoppas vi att du också anmäler dig fram till den 22 augusti då. För då ser vi fram emot att träffa er alla. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt. På tal om stödmedlemmar, ja, det är alldeles strax dags för veckans stödmedlemslek.

0: Det där är Micke Ahlgren som bjuder på ett medley med låtar som Vikingarna har spelat in och gjort succé med en gång i tiden. Vi ska alldeles strax dra igång den större medlemsläken, men innan dess vill jag också rikta ett stort tack till dagens förnyare av större medlemsavgifter. Det är ju viktigt att säga då, eftersom den här tävlingen ju är öppen för alla större medlemmar nämligen. Därför ett stort och hjärtligt tack till större medlemmarna 262 och 263. Det är ju Stig och Elsa. Båda har förnyat sina större medlemskap och dessutom skänkt 100 kronor i gåva. Så tack så hjärtligt Stig och Elsa för att ni vill fortsatt vara en del av den här gemenskapen. Sen har vi stödmedlem 486 som är Erik Ludvigsborg, som vi också säger tack till för förnyelsen. Tack för att du vill vara en del av den här gemenskapen fortsatt. Och så har vi också fått in en förnyelse från Karin. Nu tappar jag bort stödmedlemsnumret på dig Karin, men du vet ju vem du är, och jag vill bekräfta att vi har fått stödmedlemsförnyelsen från dig. Tyvärr som sagt tappar jag bort stödmedlemsnumret i detta nu, men sådant kan ju hända. Det viktiga är att vi säger tack och att ni vill fortsätta vara en del av gemenskapen. Det gör ju att vi kan fortsätta med det här programmet. Och som tack för det så bjuder vi då in på tisdagarna till vår lek. Som alltså handlar om vår tävling, kan man säga. Det blir ju tävling så småningom av det hela, nämligen när det blir final. Den finalen äger rum en kvart i 11. Det lämnar vi lite därhen just nu. För tillfället så ska vi ägna oss åt att umgås, nämligen genom lite kluriga och knepiga påståenden. Du ska reda ut om dessa svåra påståenden är sanna eller falska. Det ger dig 50% chans att gissa rätt. Ibland kan man ha lite tur att man möjligen kan ett eller annat litet påstående, men de flesta är svårare än så, och då får man chanser att använda sig av magkänslan, och fler än hälften brukar ta sig till finalen, så det är ingenting att räddas över att vara med och leka i det här sammanhanget. Och så får du önska musik samtidigt, så blir det här en perfekt förmiddag att umgås tillsammans med oss på. Det är alltså så att du ringer till studion och då får du maximalt 3 stycken påstående, och klarar du 2 går du till finalen som vanligt. Och så har vi en telefonlinje in till studion, det är viktigt att komma ihåg också. Det betyder att när du när vi pratar i telefon med någon, så är det inte så meningsfullt att du ringer, för det kommer att vara upptaget då nämligen. Så ring när vi spelar musik, det är mycket enklare så. Ja, telefonnumret att använda då, 040 390 500, det är numret, 040 390 500. Och redan nu ringer det till studion då, vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon, här är det Gun på Jägersövägen.
0: Det är Gun som är på tårna.
1: Absolut.
0: Ja, hjärtligt välkommen Gun.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är ju sommar, vad tycker du om det?
1: Underbart.
0: Ja.
1: Jätteskönt.
0: Du njuter av den typen av årstid.
1: Det gör jag. Sparar pengar till bröket i Spanien.
0: Men du har ju varit ute på lite utflykter den här sommaren, eller hur?
1: Jo, det har varit en gammal tantklar av på dagarna.
0: Ja, men det är väl härligt att göra sina små strandhugg.
1: Ja, då. Och jag hade du sett hur trevliga saker. Nu ska vi upp till Höganäs igen, där är ju en trevlig butik som väntar. Jag måste in och shoppa lite bling bling.
0: Ja, det är alltså shopping som egentligen är liksom själva smultronstället.
1: Ja, en annan röker inte och snusar inte och tippar inte. Så där, pengar till dig.
0: Ja, men tycker du om att åka liksom ut och bara kolla dig omkring också?
1: Ja, det är klart, naturen och böljande landskap. Och nu när jag tänker på rapsen, jag kommer ihåg när de blommade och så nu är det färdigt att skörda, tänker jag, ja, så sjukker tiden.
0: Ja.
1: Och tänker samtidigt med oro, den tiden kommer aldrig tillbaka.
0: Ja, så är det. Alltså, jag brukar ju tycka om det där med att man åker ut och så kör man lite små vägar och sådär. Så man kommer igenom lite sådana små pittoreska byar.
1: Mm, jo då.
0: Och så får man lära sig en del spännande ortsnamn på vägen också. Ja.
1: Och jag tittar efter växter, träd, har blivit min passion, sådana blodlönar och sånt, riktigt vinröda. Åh, det är så
0: Var kommer den passionen ifrån?
1: Ja, det är Erik. Men nästan det födde ett växthus, vet du, så har man det i åtorna. Och det är till och med så lilla Vincent på 13. När han äter en apelsin så tar han och trycker ner en massa i frön eller kärnorna i krukor. Och jag ska berätta som så, det finns en liten tumregel. Ni som lyssnar nu och har en liten apelsinkärna eller citron, den ska inte längre ner i jorden än vad den är lång.
0: Nej. Okej, okay, ja. Precis, och lite ytligt sådär.
1: Ja, problemet är sådana, vad heter det, mullvårdar. Sådana, vad heter det, kejsarkronor, och då slipper de. För de hatar kejsarkronor. Mm-hmm. Det växer som löj nästan en halv meter sedan vacker kronor, så är den orange. Det finns gult också. Så att, har ni sådana problem och sen gifter, så nej, det är

0: ett plastunderlägg och tejpat upp dörren. Ja, den är så vacker, så vacker, så vacker. För gamla det är alltså trubaduren. Det är, man tänker sig som med vår, ska vi säga Beethoven eller någonting sånt. En modern, utan han tänkte så lite musik vi har haft. Mm. Utan Evert Taube.
1: Ja, han är ju en riktig ikon i sammanhanget.
0: Absolut. Och på tal om musik, så idag har vi, tänker jag som så, det börjar bli augusti och man längtar efter kräftor. En månsken i augusti med Lena Philipsson.
1: Månsken i augusti, ja. Ja, passar väl alldeles utmärkt. När ska den spela som inte just nu då?
0: Ja, ja, jo, kräftorna, att jag bara kollar på rätt priser, så ska jag äta lådan själv.
1: Ja,
0: det är varför med mig. Och det är nubben bara sånt, för gubben behöver jag inte heller, utan jag bara njuter varenda kräfta.
1: Ja, det är väl en bra idé. Jag har anledning att prata med om kräftor så småningom, men nu ska vi tävla.
0: Jätteroligt.
1: Vi har ju som sagt lite kluriga påståenden. De är knepiga och kluriga av en anledning, och det är att man ska använda sig av magkänslan. Det är ju ingen kunskapstävling det här, utan
0: nej. Det är utan är det tokigt så ska man tänka att så är det, för det kommer från det landet och de är lite knepiga.
1: Ja, och så ska man, kan man lära sig lite kuriosa sådär på vägen.
0: Precis, absolut.
1: Idag ska vi börja med en baddräkt.
0: Jo, vad trevligt. Det var länge sedan jag hade mig på mig. Hur är det?
1: Jag påstår att bikinin uppfanns 1947.
0: Jag tror det var en smart kvinna som tänkte att vi skulle visa magen och bli solbränd där också. Och det jag ser det framför mig, ska vi se, den rosa ut i Brigitte Bardot. 47. Jag säger ja.
1: Du säger jag på det. Det är rimligt.
0: Ja. Yep.
1: Ja, kör vi på det då?
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
1: Jo, det är sant. 1947 efter kriget. Det var faktiskt sådär, det är ju den här historien om de där, den där halvön. Som den här lilla baddräkten så att säga är uppkallad efter.
0: Ja.
1: Atomtestet där och så vidare.
0: Ah.
1: Det där kan vi komma tillbaka till. Men så är
0: en sak, Peter. Ja. Var det en kar eller en kvinna som blev bakom uppfinningen?
1: Det var en man faktiskt.
0: Det var faktiskt, ja, okej. Då förstår jag det. Jag hade något roligt på gång. Kanske lite ekoråk att berätta. Men det handlar om små pojkar som sitter i sanden och leker. Så är det en tjej man säger som har bikini, men hon har glömt över det. De tänker, ja, de två pojkarna, de är nog inte farliga. De tittar och håller på att bygga i sanden. Så tar hon och springer ner och håller hon på sina tuttar. Så de springer förbi pojkarna och så säger de, åh, den med bruna nosen, den vill jag ha, dränken till den.
1: Just det. Ja, det. Här får man allt.
0: Ja, ju, men den var ändå rätt rum sig när den var under bältet.
1: Ja,
0: den handlar ju om bikini. Så
1: är det. Det kommer från bikini-atollen. Det var så den hette, den där atollen, som består av två stycken kullar helt enkelt.
0: Jaha.
1: Ja, där man testade atombomber där från början helt enkelt.
0: Jaha.
1: Det var moderskaparen Louis Réard som skapade det här lilla badplagget.
0: Oui, bien sûr.
1: Så är det. Han var fransman men bodde i USA och verkade där.
0: Mm-hmm.
1: De vill lärt oss detta och gå vidare till Italien.
0: Åh, vad trevligt. Det har varit två gånger.
1: Det har du varit, men har du varit i staden Palermo?
0: Nej, jag skulle äta pizza där. Men varje gång jag har varit i Italien, Beppettino, då regnade och Venedig, då regnade och kallt som att han var rosa. Men alltså, jag har varit i Italien.
1: Du har haft lite otur, kan man säga.
0: Ja, men tredje gången gett blir det en ny rum.
1: Jag påstår nu att staden Palermo ligger på den italienska ön Sicilien.
0: Jag ser skor framför mig. Vad sör jag till och med lär sig italienska.
1: Då blev det italiensk geografi utav det hela.
0: Ja, och så ska vi säga Palermo. Pizza vet jag det ena med.
1: På den italienska stöven, var hittar vi då Palermo?
0: Är det inte lite längre upp? Du är busen över mig.
1: Ja.
0: Vi ska säga,
1: det är min roll idag.
0: Ja, jag säger nej.
1: Du säger nej.
0: Ja.
1: Inte på Sicilien.
0: Nej.
1: Den är på Sicilien.
0: Ja.

0: Mm.
1: Ja, vi tar någonting helt annat nu när vi ska till att avgöra det här då.
0: Ta något religiöst, snälla.
1: Ja, den är kanske inte jättereligiös den här, ska jag säga dig. Det handlar om musik.
0: Jaha,
1: mm. Trevligt. Jag påstår texten till Jag kommer ikväll under balkongen skrevs av Jules Sylvain.
0: Ja.
1: Ja, sa du som du var alldeles jättesäker.
0: Ja.
1: Du är 100% säker, det hör jag ju.
0: Absolut. Han
1: skrev. Den skrev han inte.
0: Ernst Rolf eller vad, men var det då? Nej.
1: Åke Söderblom.
0: Nej, angående Sjölsövän så hade han alltid sina resor till på Mallorca. Mina systrar var där, för jag har 4 systrar och mina föräldrar, men jag missade. Och jag har boken om det, men nej. Ja, vad gör man?
1: Man får inte vara för säker i den här tävlingen. Det kan bli jättefel.
0: Skitsamma, 100 år. Jag får prata med dig, Peter. Det är primära.
1: Det var himla trevligt detta, och vi fick ju lärt oss en himla massa på köpet.
0: Ja, jag har fler historier, men det är under bältet, så det tar jag när vi lär.
1: Det tar vi vid något annat tillfälle, ja. Vi kastar oss om Lena Philipsson nu.
0: Ja, tack.
1: Månsken i augusti. Tack för att du var med idag, Gun.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: 390 500, det är numret för att vara med och leka den här morgonen.

0: Numera är hon ju ena delen av Roxette. Här på egen hand i form av Månsken i augusti. Lena Philipsson var det vi hörde. Det var 230 Gun som önskade. Vi pratade om Jag kommer ikväll under balkongen. En melodi alltså skriven av Åke Söderblom. 1932 skrevs den där låten. Vi lyfter på luren igen. God morgon.
1: God morgon från soligt Everöd.
0: Ja, solen lyser.
1: Än så länge.
0: Än så länge, just det. Jo, det kan bli lite mer moln här och på dagen.
1: Ja, jag fick höra det innan på vår lokala station att det var regn under eftermiddagen. Så det tyckte vi var skönt.
0: Ja, det är väl så. Det tillhör väl den här tiden på sommaren att det är lite blandat.
1: Ja, nu är det höst ju. Nu är vi inne i augusti.
0: Ja, det är inte höst.
1: Ja, jag kallar det
0: just nu. Ja, det är lite tidigt. Vi, numera är det ju nästan så att september är en sommarmånad också.
1: Ja, det kanske det. Det får vi säga.
0: Vi vrider lite grann på årstiderna nu för tiden.
1: Ja, det är vi har haft. Jag tycker vad vi har haft jättevarmt innan, så det har jag kallat varit sommar, men okej.
0: Okay. Ja, så är det. Jaha, du, jag gick till lördags.
1: Vad gjorde jag då? Så jag tänker efter igen. Ja.
0: Då var du på Nydala.
1: Det var vi. Jo, det gick jättebra. Vi träffade på lilla Stivegubben där, vet du.
0: Ja, det var väl trevligt.
1: Det var trevligt.
0: Ja. Var det härlig musikunderhållning också?
1: Ja, det var inte min musiksmak, men det gick att lyssna på ändå.
0: Ja. Ja, det var den här Bourbon Boys spelade. Det är lite mer glad jazz.
1: Ja, precis. Och det är inte min stil av det.
0: Nej. Sen kom ju Candice och bjöd på underhållning. Träffade ni lite andra radiokompisar också?
1: Ja, vi träffade på någon en och annan. Då, men sen det lämnade vi rätt tidigt. För vi skulle hem här sen och pudra näsan lite extra. Sen drog vi ju till Kristianstad. Och då skulle vi ju titta på lite andra roliga artister.
0: Just det, så var det ju. Hur var det då?
1: Jo, det blev tryggt. Jesus Matilda. Jag fick en sån jättefin plats. Jag bara såg folkmattan. Tänkte, shit, här kan jag ju inte vara stående och titta heller. Tänkte, ja, jag måste se om jag kan komma lite närmare. Jag kom ända fram till scenplatsen. Där blev vi.
0: Oj, ja, men vad härligt.
1: Ja, där hörde man dunkat på riktigt ju.
0: Ja, riktig närkontakt.
1: Det blev det med sann och då.
0: Ja, men det var mycket folk.
1: Så sju in i helskutta.
0: Det var ju trevligt.
1: Jag tänkte inte på det så mycket först i början. Men sen efteråt så märkte vi att det är mycket folk.
0: Mm. Härligt med lite utflykter. Jag ska komplettera det vi pratade om med att det är underhållning också på lördag på Nydala. När Lena bjuder in till Christo och Fredrik underhåller klockan 11.30. Och klockan 13 på lördag är det Bennis som spelar.
1: Så, ja, vi gör. Det åker vi inte med på lördag, vet du. Nu ska vi iväg till Malmö på fredag.
0: Just det, det är Malmöfestivalen som hänger.
1: Ja, då ska vi iväg på fredag, vet du. Sen är vi iväg från Malmökanalen nere till, vad heter det? Inte Malmökanalen, Malmöfestivalen menar jag. Det, Malmöfestivalen blir på fredag, sen är vi där nästa gång vi kommer till Malmöfestivalen igen. Då är det sista omgången.
0: Okej, fredag och fredag alltså.
1: Jajamensan.
0: Jag är inte säker på att jag tittar förbi på fredag, men på lördag tänkte jag titta dit i alla fall.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, då spelar ju Lasse Stefans bland annat på dansbanan och Pernilla är ju lite förtjust i dem.
1: Det är ju inte jag ju precis, men okej.
0: Ja. Så kan det vara. Du, vad ska det bli för musik när du får bestämma i radion då?
1: Idag tar vi det lite lugnare med tempo, tror jag. Så jag tänkte, Torleifs kan vi väl ta.
0: Torleifs, ja. Det är ju någonting annat än det du brukar önska.
1: Ja, precis. Tänkte jag vill lugna ner könet lite grann idag. Ja. Så tänkte jag att ingen får mig att längta som du.
0: Ingen får mig att längta som du, ja. Det fixar vi till.
1: Det är bra.
0: Då ska det bli tävling.
1: Ja, Milla Matilda, vad har du gjort av dina hjälpredor?
0: Ja, de är lite utspridda kan man säga. Men nästa vecka tittar Pernilla förbi.
1: Oj då, ja, trevligt.
0: Ja, det blir comeback då. Men idag får du nöja dig med mig.
1: Nej, okej. Då får ni Peter.
0: Och det här är klurigt.
1: Okej.
0: Ja, är du redo? Jag påstår att det var på 1600-talet som Magnus satte lås på bondens lada.
1: Tack för den då.
0: Ja, det var på 1600-talet alltså som någon som heter Magnus satte lås på bondens lada. Det kan ju vara lite vad som helst det.
1: Ja, du. Tyckte det lät konstigt.
0: Ja, det är lite historia.
1: Det var det va? Pågen. Vad skulle det vara för någon rolig låda då? Det lät ju konstigt.
0: Ja, en låda är väl en låda i och för sig. Men frågan är vems låda?
1: Ja, det förtäller ju inte hela historien här.
0: Nej.
1: Ja, det är hunden. Det är icke en susning.
0: Nej.
1: Ja, jag får chansa. Jag har inte val i sånt läge. Han heter kanske Magnus, jag vet inte. Jag sätter ett ja på det.
0: Du sätter ett ja på det. Under 1600-talet satte Magnus lås på bondens låda. Nej, du. Men det var mycket enklare än så, för du har hört talas om honom. Magnus Ladulås.
1: Ja.
0: Ja, han gjorde det nämligen. Han satte helt enkelt lås på någon bondeslada där. Under 1200-talet levde han.
1: Ja, så där, ja.
0: Ja, lite tidigare i historien alltså. Ja, det var ju lite knepigt.
1: Ja, det var en knepig grej det.
0: Ja. Då får vi se om det här är lite enklare. Jag påstår nu att kolibrin är världens minsta fågel.
1: Är den det? Jag vet inte hur det är.
0: Har du mycket fåglar där omkring där du är?
1: Du har ingen kattkolibrin här varför.
0: Nej, det har du inte så mycket av va? Men har du några andra fina fåglar då? Brukar du studera dem?
1: Nej, jag tittar inte så jättenoga på.
0: Nej, men du hör dem.
1: Jag hör dem. Duvorna hör man ju framförallt mycket.
0: Ja, här i stan har vi fiskmåsarna.
1: Ja, jag vet. De är ni stolta på.
0: Med all önskvärd tydlighet.
1: Ja. Men visst är de det. De är väl världens minsta fågel. Eller är den det? Ja, jag tror det är så. Jag tror det är minsta fågeln där. Jo.
0: Vi tror att det är så.
1: Ja, jag tror det är så.
0: Ja. Då kör vi på det svaret. Ja! Och konstaterar att det är precis så det är.
1: Wow, ja.
0: Sveriges minsta fågel är kungsfågeln ju. Det är så att vi har ju ingen kolibri i Sverige.
1: Nej, jag fick inte det till gripa riktigt, men det träffade någonting i hjärncellen som sa det.
0: Just det. Ja, nu, då ska jag påstå så här i avgörande stund att Victor Jara kom från Peru.
1: Så du, han heter Victor, vadå?
0: Victor Jara.
1: Vad är det för en konstig gubbe då?
0: Har du inte hört talas om Victor Jara? Är det här lite svårt, såklart?
1: Ja, det vill jag ju lova.
0: Jag påstår att han kom från Peru i alla fall.
1: Jag vet inte hur han är.
0: Nej. Det är inte så lätt att veta om man inte vet vem det är för gubbe.
1: Icke en susning på den, men den verkar ju jätteskurig. Har du fler sådana konstiga frågor?
0: Alldeles säkert. Han föddes den 28 september 1932, även om det kanske inte hjälper dig jättemycket.
1: Nej, det gör du inte. Det kan jag säga på hakan.
0: Vis sångare, poet, singer-songwriter, teaterregissör och dessutom politisk aktivist.
1: Jag tror inte det är sant. Ingenting jag känner till i varje fall. Så långt är det. Jag säger nej på den.
0: Du säger nej på den. Då kör vi på det.
2: Ja! Ja, jättebra!
0: Det är strålande, Erik.
1: var nästan bra jobbat ju.
0: Ja. Han var inte från Peru utan ifrån Chile.
1: Ja, så där ja.
0: Ja, så är det. Ja. Nästgårds på något sätt, men i alla fall. Och det var där han kom. Han var ju väldigt stor under kommunisttiden.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, då fick vi låta oss detta.
1: Ja, det var lite roligt.
0: Och därmed är du först in i finalen den här dagen också.
1: Oj då. Jag tror det gick inte så bra för madammen.
0: Nej, Gun gick tyvärr inte till final. Men man kan inte få allt här i världen.
1: Nej, då får jag väl kämpa lite där inne då.
0: Det vi vet är att...
1: Kom igen nu alla.
0: Det vi vet är att du får Torleifs om en kort stund.
1: Ja, du ska ha nyheter nu också. Så
0: får det bli. Sköt om dig Erik, tack för att du var med.
1: Ja då, hej.
0: Hej då.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Det blir en nyhetsuppdatering 8 minuter efter 8. Malmö stad avråder från bad vid Scania badet och Sundspromenaden. Kommunen har vid en inspektion under gårdagen sett att vattnet vid badplatsen är grumligt och misstänker därför algblomning här. En svart flagga har hissats vid badplatsen och skyltar har satts upp om att badplatserna är stängda och att det bad är icke att rekommendera. Foxtrot-toppen Ali Shebab har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till Sveriges Television. Han greps i december förra året i Irak. I Sverige är han häktad i sin utevaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Att Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa de senaste åren. Ett jordskred har dödat 14 personer vid ett kloster i Etiopien. Flera personer saknas fortfarande. Lokala katastrofmyndigheter har skickats till platsen. Ett okänt antal människor ska fortfarande vara fast under rasmassorna enligt myndigheterna. Av de avlidna har 11 redan begravts vid klostret medan de övriga kvarlevarna har skickats till deras hemorter. Hundratals människor samlades vid klostret i bergsområdet i Sela Dingai när skredet inträffade igår. Kraftigt regn i Anhara-regionen ska ligga bakom jordskredet, det skriver nyhetsbyrån AP. Och så blev det oavgjort i gårdagens Skånederby, damallsvenskan i fotboll. FC Rosengård spelade 1-1 mot Vittsjö när Vittsjö kvitterade i den 88:e matchminuten. Väderprognosen för dagen säger att det är växlande molnighet. Det blir ganska mycket moln idag på den malmitiska himlen. 24 plusgrader får vi och vindar som är måttliga och sydostliga.
3: Det här är Malmö direkt.

0: Tiden får mig att längta som du. Den här är Two Leaves som vi spelar för Erik. Vi rullar vidare i safarien bland stödmedlemmar denna morgon. Hallå och god morgon.
1: God morgon, god morgon. Lomma City.
0: Ja, välkommen Ingmar där i Lomma.
1: Ja.
0: Ja. Du är ju etta på badtoppen.
1: Ja.
0: Ja. Har du varit och provbadat?
1: Nej, det har jag inte.
0: Är inte det din grej riktigt?
1: Nej.
0: Nej. Men 20 grader, det kan man väl ändå leva med. Det har ju till och med varit 20 strax över, ja, 20 grader där i Lomma.
1: Ja, det har varit mycket över och underbart. Men stålet nu, det ligger skönt för över nu, tycker jag.
0: Ja, nu är det ganska lagom 23-24 grader och sådär.
1: Ja, precis. Det är lagom.
0: Ja. Det är synd att det inte är så länge när det är sådär, den temperaturen liksom.
1: Ja.
0: Det vill ju inte riktigt stabilisera sig.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Jaha, hur är det annars med sommaren?
1: Ja, den är väl skön. Mm. Livet ser sin gång. Man är på Nydal och... Ja, vi är på Nydal och vi är lite allvarligt, tycker jag.
0: Ja, men det är ju så. Det är verkligen en sommarperla, detta med ute, musiken där på Nydal.
1: Ja.
0: Ja. Har du varit på alla spelningar?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Det var en gång i intervallet. Men annars har jag varit på de andra.
0: Ja, man kan ju ha lite annat att pyssla med ibland.
1: Ja, jag var där i Lörbe. För då var det Bourbon Boys.
0: Ja, just det. Är det din musik?
1: Ja, det är fin musik. Det känner jag.
0: Ja, Gladias, det går hem.
1: Ja.
0: Har du varit några andra utflykter här under sommaren då?
1: Ja, har vi inte. Nej, det har vi inte. Så på grund av Kristina är det dåligt så att hon... Ja. Men det är på väg och det är bättre.
0: Så. Ja, det är ju skönt det. Det har i alla fall varit, det har mest varit hemma varo då, så att säga.
1: Ja, ja, vi har varit i omgivningen. Vi kör en runda i Åreby på en 10 mil.
0: Mm. Ja, det är ingen dålig runda ju. Fick ni se någonting trevligt då på den rundan?
1: Ja, vi körde den kusten och så upp till Mölle och Kullaberg var vi uppe och vände på. Och så körde vi vidare in hos landet lite grann och sen hem.
0: Mm. Alltså Mölle, det är ju verkligen sommar.
1: Ja, det är det.
0: Riktig ras.
1: Ja.
0: Ja, det hade väl länge sedan jag var i Mölle. Det är snart läge att ta sig en liten tripp.
1: Ja.
0: Ja. Jaha, underhållning ikväll blir det också.
1: Ja, det blir det. Nostalgi.
0: Är det nostalgi då?
1: Ja.
0: Ja, det blir roligt.
1: Det blir på gammal musik och så blir det yes. Det vet jag.
0: Ja.
1: Vem vet jag inte nu, men jag vet att det är en gäst. Och... Ja. Det blir en tävling givetvis.
0: Just det, det brukar ju bli en tävling där också ju.
1: Ja. Mm. Det får vi se.
0: Det blev trevligt.
1: Mm.
0: Ja. Jaha, ja. Vad ska vi hitta på för musik till Ingmar då?
1: Jag skulle ta en Gene Watson.
0: Watson?
1: Ja, Gene Watson.
0: Gene Watson, ja, ja.
1: Ja. I don't need a thing after all.
0: Någonting sånt. I don't need a thing at all, ja. Där har vi den. Den fixar vi till.
1: Bra.
0: Långa titlar. Det finns på vissa onödigt långa titlar på vissa låtar.
1: Ja, det blir
0: man rent. Jaha, ja, men det var ju roligt att höra att det är lite bättre med Kristina också.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det glädjer oss.
1: Ja.
0: Vi skickar iväg en hälsning, såklart.
1: Ja, hon skickar tillbaka oss.
0: Jaha, är du redo för att leka då?
1: Ja, det får jag väl vara.
0: Ja, får vi se var vi landar.
1: Synd att du var inne på förra samtalet.
0: Ja, det hade varit din grej.
1: Ja, både Victor Schara och Magnus med Lådelås.
0: Lådelås var du med på?
1: Ja, Schara också.
0: Ja, Schara också.
1: Han har skar tungan av.
0: Ja, de gjorde ju det.
1: Pinochet,
0: jo, vad är det?
1: Ja.
0: Mm. Det var tuffa tider. Det blir lite, ska vi säga, geografi kan man säga på sätt och vis här också. Ja. För jag påstår att om du besöker Sofia Moskén så är du i den bulgariska huvudstaden Sofia.
1: Nej, vi är verkligen. Det har jag inte riktigt koll på.
0: Det är en jättelik moské det där ju.
1: Jag
0: tror du skulle säga att det är en av världens största.
1: Ja, jag säger att det inte är sant.
0: Att det inte är sant?
1: Ja, jag säger det.
0: Ja, då kör vi på det. Och det är mycket riktigt så.
2: Ja, jättebra! Ja,
0: det hade varit lite för enkelt.
1: Jag fick inte ihop det där
0: riktigt. I Istanbul finns den.
1: Ja, precis.
0: Sofia Moskén. Ja, det var en bra start. Och då så har vi någonting helt annat, ja. Just det. Sedan att använda visitkort hämtar vi från Kina.
1: Jaha.
0: Oj, nu lät du lite förvånad.
1: Nej, jag tänker bara lite grann här. Det luktar mycket brännkork just nu. Men...
0: Sedan att använda visitkort hämtar vi från Kina alltså. Har du haft några visitkort innan?
1: Ja, det har jag haft.
0: Ja. Var det populärt att ta emot dem?
1: När man blev konfirmerad.
0: Ja, just det. Då hade man visitkort, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag vet. Jag känner inte till att jag säger att det är sant.
0: Kort och gott säger vi att det är sant. Mm. Ja, då bestämmer vi oss för det.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja,
0: ja! Jajamensan, visst är det så. De tidigaste versionerna hämtar vi från Kina och även från Frankrike för den delen. Användes visitkort redan för 112 år sedan.
1: Ja.
0: Och de skapades egentligen för att visa status.
1: Ja, precis.
0: Så hade man ett visitkort då var man en... ja, men var man om sig kring sig kan man säga.
1: Ja, Kina visste att alltså, det satt där långt bak i skallen för jag har läst någonting om det någonstans.
0: Ja. Du ser, ibland har man nytta av sådana kunskap på.
1: Ja, precis.
0: Och då blev det final för Lomma-gänget.
1: Ja.
0: Det var trevligt, välkomna dit. Och så lycka till i den finalen så småningom. Vi ska lyssna i afton.
1: Ja, det hoppas jag vi gör.
0: Jajamensan, med stor glädje.
1: Och då, förra gången hade jag inte läge alls att ringa. Varför jag inte hörde om mig.
0: Så kan det gå ibland. Men det är roligt att du var med nu istället.
1: Ja, ja.
0: Ta hand om dig Ingmar och hälsa Kristina.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix. 390 500, det är numret till Malmö Direktstudion.

0: I don't need a thing at all heter alltså den där låten. Gene Watson var det för Luma-gänget. Vi snackar visitkort och jag kan berätta att på 1500-talet redan så skapades de i Kina. Och sen kom de då till Frankrike och under 1600-talet så slog de igenom brettare Frankrike och därmed också ut i Europa och fick sitt stora genombrott. Men från Kina från början under 1500-talet för att markera status alltså och även tillhörighet. Så var det med visitkortens historia. Nu tar vi nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, god morgon Peter. Det är Bengt.
0: Hallå Bengt, välkommen.
1: Hallå. Det är inte en stämma Peter. Det är underbar att höra och Pernilla och allihopa.
0: Har du något visitkort?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad skulle du stå på visitkortet om du hade ett?
1: Ja,
0: Rådde Syd. Ja, men absolut. Man kan ju numera skriva vad man vill på sina visitkort.
1: Ja, det kan man göra. Ja, då.
0: Jag har fått en gång från en kille där det stod hans namn och så stod det han som vet allt. Det är också en titel. Allvetande. Det är bara att slå en signal om det skulle vara något.
1: Ja,
0: hur är det med Bengt då?
1: Ja, jag var lite ont i benet, bara lite kramp där.
0: Ja.
1: Jag får lite sånt där ibland och sånt där. Annars är det bra, hjärtat, det fungerar bra och allting.
0: Ja, har du varit ute på någon utflykt nu senaste tiden?
1: Ja, jag ska ut på torsdag. Ska vi till Västerhamnen tror jag.
0: Oh, vad trevligt.
1: Ja, det är fint där.
0: Ja, vad ska ni göra då?
1: Ja, vi ska fika lite grann där borta.
0: Ja.
1: Handikappsbadet där,
0: Peter. Ja, där borta vid Funkisbadet heter det ju nu för tiden.
1: Ja, det är
0: just
1: där, tror jag.
0: Jajamensan.
1: Kan vi fika där?
0: Det brukar vara jättetrevligt där vid Funkisbadet.
1: Ja, ja. Jag har varit där många gånger innan, men jag har inte varit där på lite tag.
0: Nej, när jag var liten var jag där jättemycket. Vi var ju där och badade jättemycket när vi var små.
1: Ja, det är fint.
0: Men de senaste åren så har det ju inte varit särskilt täta besök, det kan jag inte påstå.
1: Nej, det är musik också Peter, inte det?
0: Jo då, det brukar ju vara lite underhållning där också kvällstid och på helgerna.
1: Ja.
0: Och det är lite korvgrillning och annat som har till gott som händer.
1: Ja, och lite samba har de och sitt dans där.
0: Samba, ja. Är det någonting för dig?
1: Nej, ja, men det är roligt att titta på och lyssna på.
0: Ja. Ja, det är roligt att titta på. Bara man slipper själv.
1: Ja, det kan man. Nej. De stegen kan man inte ta. Peter, jag har sagt till Jan nu. Du vet, det är som hjälper mig. Ja. Jag ska skicka 300 till dig.
0: Ja. Får du hjälp när du är på utflykt då?
1: Jag måste ha det. Ja. Jag måste ha leksaker.
0: Ja.
1: Jag måste ha det.
0: Då får du ta med dig den leksaken till sommarfesten ju.
1: Ja, jag hoppas att det kan komma. Ja. Det är insulinet, Peter. Jag måste ha insulin.
0: Ja.
1: Och jag tar mycket insulin. 4 sprutor om dagen.
0: Ja.
1: Och 60 tabletter om dagen. Ja. 60.
0: Men det tror jag ändå ska kunna fixa sig. Du får ha lite hjälp som sagt. Vi tar hand om dig när du kommer, Bengt.
1: Ja, jag vet, Peter.
0: Du har en vecka på dig att bestämma dig.
1: Ja, vi hoppas att vi kan göra något. Vad ska jag säga? Insulinet, jag måste...
0: Om en vecka måste vi veta. Det är den 12:e
1: då. Jag vet,
0: Peter. Det var det. Jag ska inte tjata om det nu, för nu ska vi ju välja musik istället.
1: Musik, vad ska vi ta då? Jag har sagt mycket innan. Ha? Ja, vad ska vi ta? Ja, vad är det? Jag tar Lasse Berghage. Pelle Björnen Fredriksson idag.
0: Ja, det är en härlig melodi.
1: Ja, den är härlig.
0: Ja. Det gör vi. Den är framplockad.
1: Ja, nu ska vi tävla.
0: Nu ska vi tävla, just det. Det blir spännande. Det har ju varit högt och lågt så här långt.
1: Ja, det har du sagt. Just snabbt.
0: Ja. Nu ska vi se vad vi landar nu då. Det blir matematik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, är det ett bra ämne? Jag påstår att ett tal med kommatecken kallas för ett värdetal.
1: Ja, jag säger ja till det.
0: Vi säger ja på den.
1: Ja.
0: Då kommer svaret här.
1: Nej,
0: du var lite snabb tror jag, Bengt.
1: Ja, jag var snabb där. Ja.
0: Kommatecken, då betyder det att vi har ett decimaltal ju.
1: Decimaltal, ja.
0: Det är det kallas, ett tal med kommatecken. Alltså 1,1. Det är ett decimaltal.
1: Ja, okej.
0: Så vad är det med det? Nya tåg får det bli.
1: Yeah.
0: Ja. Och nu så ska det handla om spel/sport. Det är lite både och där nämligen.
1: Ja. Ja.
0: För Sverige har ju fått en världsmästare i den här ädla spelet.
1: Ja, ja.
0: Nämligen att kasta pil.
1: Kasta pil, ja.
0: Har du gjort det?
1: Ja. Oh, det har man gjort innan.
0: Ja. Brukar du träffa tavlan?
1: Det är rätt roligt. Det har gått dåligt ibland.
0: Brukar du träffa tavlan?
1: Ja, ibland gör det. Ja.
0: De säger att man ska träffa mittpunkten.
1: Mittepunkten ska
0: vi ha. De jag är glad om jag träffar tavlan. Så illa kan det vara. Jag påstår nu att i dart, som det kallas,
1: ja,
0: så kastar man 4 pilar i varje spelomgång.
1: Ja, jag säger ja till det.
0: Ja, 4 pilar är det som gäller.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
1: Nej,
0: Bengt, det är ju 3 pilar.
1: 3 pilar, okej.
0: Okay. 3 pilar, det räcker bra det, kan man säga. Jag vet inte om ni hade gjort någon skillnad. Jag hade nu missat den fjärde med. Så.
1: Ja, det har jag också gjort.
0: Ja, vi får vara glada för det, Bengt.
1: Ja, jag är lika glad.
0: Vi fick ju prata med dig och så får vi höra Teddy Björn och Fredriksson.
1: Mina djur.
0: Ja, det är gött.
1: Ha det bra, Peter.
0: Kul att snacka med dig, Bengt. Sköt om dig.
1: Ja, det är kul att snacka med dig också. Ha det bra, Peter.
0: Hej då. Det var Bengt som ringde. 390-500, det kan du också göra.

0: en Lasse Berghagen, Teddy Björnen, Fredriksson för Bengt alltså. Ja, det är bara att ringa och vara med. Om man är stödmedlem i Malmö Direkt så är man hjärtligt välkommen. Och vi är ju tacksamma för det stödet vi får från er. 390-500, här är nästa deltagare. God morgon.
1: Hejsan, god morgon. 225 Bertil från Arlöf.
0: Hjärtligt välkommen, Bertil.
1: Ja, jag får väl försöka att tävla för Christers skull.
0: Ja, just det. Han är lite otävlingsbar.
1: De är på väg till upp till Lundsjö, va?
0: Nej, de är på väg till stationen nu, ja.
1: Jag tror det.
0: För att bege sig dit. Jag kan berätta till Christer då, om man skulle lyssna. Eller så berättar jag för dig, Bertil. Att Sportgymmet är i Stockholm också.
1: Ja,
0: han rapporterar från gårdagen att det var svinkallt.
1: Ja, det ser man.
0: Ja. Annan klimat i staden, verkar det som. Han var på Gröna Lund igår förresten. Vi pratade lite grann om det.
1: Jag hörde det igår.
0: Ja. Han var där full rulle, sa han att det var i alla fall. Det är trevligt på Grönan. Man behöver ju inte bara åka karusell, utan man kan ju bara kika på folk, och det är underhållning och massa annat också.
1: Ja, det är
0: klart. Ja, och så ligger det ju otroligt vackert där ute med Stockholmström.
1: Ja.
0: Där på Kungliga Djurgården. Hur mycket har du varit i Stockholm, Bertil?
1: Ja, bra fråga. Jag tror jag har varit där en gång, men det var faktiskt en speciell händelse. Jag flög från Sturup till Stockholm.
0: Ja.
1: När jag jobbade på ett större företag här i Malmö som inte finns mer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och skulle man åka dit där, ett antal personer hade jobbat ganska många år. Då fick man alltså resa upp och ta emot en liten present.
0: Ja, oh, vad trevligt. Men det låter inte som du blir jätteimponerad av huvudstaden.
1: Nej, jag kommer inte ihåg så mycket egentligen, om jag ska vara ärlig. Det är ett tag sedan detta.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju så fort man tänker på huvudstaden så blir man lite stressad där, för att tempot är lite annat där.
1: Ja.
0: Det kommer de att märka Lundagänget när de kommer till Stockholm central. Man känner av det andra, det där lilla Stockholmstemput som vi kallar det, ganska omedelbart.
1: Ja.
0: Idag är förresten Kim i Stockholm också ju.
1: Ja, det är väl så.
0: Och pysslar med lite, filminspelning var det ju, som hon berättade om under gårdagen.
1: Ja.
0: Spännande. Kanske blir en Hollywood-karriär där, man vet inte.
1: Ja,
0: jag ska lycka till med det. I så fall.
1: Vilka överraskningar här på Malmökanalen.
0: Det kan det bli. Du, Bertil, vad ska vi hitta på för musik till dig?
1: Ja, jag tänker det blåser lite idag.
0: Ja, kan man ju säga.
1: Det blåser lite, och då kan man ju ta en melodi som heter Vindens melodi.
0: Du försökte få till en radioövergång där.
1: Jag är rätt så kvick att tänka på sådana grejer ibland.
0: Det var Max Fenders.
1: Ja, så var det.
0: Jag hörde den igår kväll i Malmö Direkt nonstop faktiskt. Precis när jag skulle gå och lägga mig.
1: Ja.
0: Så spelades den. Trudelutten. Vi tar den i det här programmet också om en kort stund. Men nu är det ju tävlingsdags.
1: Det är dags för mig att säga vad jag kan göra i Christers frånvaro.
0: Försvara färgerna, som det heter.
1: Ja,
0: det är mer bra, Bertil. Det brukar gå hur bra som helst. Det är bara att använda sig av magkänslan.
1: Vi provar.
0: Vi ska till Spanien.
1: Jaså.
0: Nej, inte Spanien. Till Egypten. Det var där jag menade att vi skulle landas. Egypten.
1: Afrika.
0: Ja, det är bra. Då har vi kommit så långt. Jag har ringat in det i alla fall. Jag påstår nämligen att Abessinien är detsamma som Egypten.
1: Ingen aning, det har jag inte hört talas om. Jag lika bra jag svarar utan att betänka
0: dig. Ja, det kan jag bara använda magkänslan.
1: Ja, jag tror inte på det, jag sa det fast.
0: Vi tror inte på det. Jo, det är det faktiskt. Abessinien är det ursprungliga namnet på Egypten, helt enkelt.
1: Fick jag lära mig.
0: Fick vi lära oss det, ja. Men vi vet ju att det var i Afrika, för det konstaterade vi i alla fall.
1: Ja, så långt var det.
0: Du fick ett fel med en guldstjärna, om man kan få det.
1: Då får vi hitta något nytt att tävla om.
0: Det här är någonting helt annat, kan jag berätta. Det handlar om Harry Schein.
1: Ja.
0: Harry Schein, berömde Harry Scheins berömda tennispartner. Ja. Som han spelade tennis med, alltså, var Ilja Nastase.
1: Ja.
0: Harry Schein känner du till?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker väl det verkar som det skulle kunna vara sant. Jag sa det sant.
0: Vi säger att det är sant. Då kör vi på det. Och konstaterar att det var det inte. Nej, det var faktiskt egentligen ännu märkligare än så, bara till. Förstår du? För den berömde personen som spelade tennis med Harry Schein var Olof Palme.
1: Är det?
0: Mm. Han motionsspelade tennis tillsammans med Harry Schein.
1: Ja, det är mycket man får lära sig.
0: Alltså den matchen skulle man ju vilja se.
1: Det har varit intressant.
0: Ja, det var nu dramatik. Kanske spelade du i Kungliga Tennishallen i Stockholm, man vet inte.
1: Jag får tacka för idag.
0: Det var roligt att du var med, Bertil. Här behöver man inte skämmas, du vet. Det är ju bara en lek, det här.
1: Ja, det är ju det, va. Så,
0: och framförallt är det roligt att prata med dig.
1: Tack, detsamma. Önskar en fortsatt bra dag.
0: Ja, vi önskar detsamma. Sköt om dig och hälsa till Elisabeth när det blir läge.
1: Ja, ja, men tack idag.
0: Det var. Hej med dig.
1: Hej.
2: Radio för alla.
3: Mitt namn är Carina Lidbom.
4: Det här är Sylvia Vrethammar.
5: Det här är Fredrik från Ängdals.
6: Det här är Tom Nilsson i radion.
7: Det här är Maja Francis.
8: Det här är Gigi Havensson.
9: Det här är Robert Wells.
10: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmökanalen.
11: Glöm aldrig det.

0: Vindens melodi, Max Fenders var det där, förbär till Ia Arlöv. Ja, vi ska rulla vidare. Vi håller ju på med den här stödmedlemsleken fram till 10:30 ju. Sen blir det ju final. Vi har en trippelartist att presentera också då vid 10:30 rycket. Idag blir det lite dragspelskänsla från gamla tider. Kalle Reinholds i dagens artist nämligen. Det blir vid 10:30 tiden. Ja, vi säger hallå i telefonen.
1: 245.
0: Hjärtligt välkommen Anita.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till i här då?
1: Ja, det är som vanligt. Det står still ibland. Och
0: Ja.
1: Det har varit sol precis nu, men nu har det gått i moln igen. Men det är fram och tillbaka.
0: Ja, det är, som sagt, ingår i årstiden att det ska vara lite sådär.
1: Ja. Det är i alla fall inte kallt, så det får man vara glad för.
0: Det är ju skönt.
1: Och inte för varmt.
0: Du, så här, på sommaren så brukar man ju käka en del glass också.
1: Ja, det är det jag har gjort så mycket. Vi köpte 4 lådor såna här båtar och sen köpte vi 4 lådor. Och alltså, jag ska inte äta glass. Så jag har haft lite problem, men jag försöker låta bli. För man ska ju ha glass och det börjar man så om. Så att vi får väl se hur vi ska handla imorgon. Jag vet inte om vi ska ha mer glass, för det är svårt att låta bli.
0: Hur har vi det med karaktären?
1: Ja, det är inte... Nej, den är ganska så...
0: Är det glassbåtarna som är favoriten?
1: Ja, de är rätt goda. Och sen tycker jag om den här också, Magnum.
0: Ja, den är också god, ja.
1: Ja, den tycker

0: Ja, visst är det gott. Oh, ja. Men det kan man inte ha här.
1: Nej, en riktig kall, härlig myrglass.
0: Ja, det är gott. Och så lite strössel på där. Jag tycker det är jättegott.
1: Ja, det var någonstans vi var nu i sommar. Jag fick en gigantisk myrglass. Det gick inte ens att äta upp.
0: Oj, då måste den vara stor.
1: Alltså den var ju alltså, onaturligt stor skulle jag säga.
0: Oj, ja, men det är ju gott.
1: Ja, det är gott. Men det kan också bli för mycket av det goda.
0: Ja, men jag tycker också, jag tycker bättre om mjukglass. Men eftersom vi bor så här så kan vi inte ha mjukglass. Och här är inga kiosk. Jag vet inte om jag skulle sätta upp en liten kiosk.
1: Ja, det hade kanske varit någonting där ute med vägen.
0: De är ju bara gamlingar här. De är snåla. Det är ingen som hade köpt.
1: De snåla. Ja, det var du som sa det.
0: Ja, nej, det tror jag inte.
1: Ja, men jag blir lite glassugen nu i alla fall.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag blir lite glassugen nu i alla fall.
0: Ja, det är gott som öron med glass. Vi åt en glassbåt igår och jag retade mig sen så jag fick lite sådär problem. Men ja, skitsamma.
1: Det är dåligt samvete också.
0: Jag ska inte ha någon idag, säger jag. Men jag kan inte så mycket.
1: Nej, precis. Vi får väl se.
0: Precis, ja.
1: Vad ska vi ha för musik då?
0: Du, jag ska gratulera Irja idag på födelsedagen. Och så tittar hon om Sebastian. Och då tar vi den. Ja, vad tar vi? Vad heter den?
1: Ja, vilken av dem tänker du?
0: Ja, inte Fattigbom.
1: This is the moment, tänker du, ja.
0: Ja, just det, ja. Då tar vi den till Irja idag. För hon tycker om hans, när han sjunger.
1: Ja. Det ska vi fixa till.
0: Det tycker jag.
1: Vi är på väg dit.
0: Hon är alltid så kär, så det får hon ha en liten födelsedagshälsning.
1: Ja, det är ju kalaset är redan omklarat av Olof och Siria.
0: Ja, så tror du.
1: Ja, det var ju för söndags.
0: Ja, så. Ja, men då får hon ha lite idag. Hon får ta sig en glass.
1: Ja, det tycker jag. Ja, en glassbåt till Irja, det kan vi skicka iväg. Ja,
0: tyvärr kan jag inte skicka den för den kommer till smälta.
1: Ja, det är ju det som är det tråkiga. Men vi får ha en imaginär.
0: Ja,
1: glassbåt att skicka iväg. Ja, nu ska vi tävla.
0: Ja.
1: Ja. Lät som du är redo i alla fall.
0: Ja, jag är redo på både ena och det andra.
1: Ja, det är nu lika bra det. För ja. Det blir ganska tufft inledningsvis.
0: Oh.
1: Ja. Jag påstår att texten till boken Den goda jorden skrevs av Pearl S. Beck.
0: Min, vad heter han?
1: Pearl S. Beck.
0: Aj du, jag slänger till mig. Det är säkert sant.
1: Vi tror att det kan vara sant.
0: Absolut.
2: Ja, jättebra.
1: Sådär ja.
0: Där ser du.
1: Sådär ja.
0: Jag är påläst.
1: Ja, jag ser. Pulitzerpris belönad roman är det ju om den kinesiska landsbygden under 1920-talet.
0: Aha, det var lite innan min tid.
1: Ja, skriven av den första amerikanska kvinnan att vinna Nobelpriset i litteratur.
0: Jaha, ja.
1: Så är det. Jaha, det var ju bra.
0: Ja, det.
1: Lite otippad kanske. Men i alla fall, gud start.
0: Det är inte lönt att sitta och jag undrar. För kan man inte det så kan man inte. Då säger man bara rätt ut.
1: Ja, det finns ju en magkänsla som kan avgöra. Det var nog det som gjorde nu. Ja. Då tar vi nästa. Där vi konstaterar att anordningen på en bil som håller vindrutan fri från is och från dimma kallas för electric heating system.
0: Nej, det tror jag inte på. Det sa vi absolut nej.
1: Det är 100% säkert lät det som.
0: Ja.
1: Okej då.
2: Ja! Ja, jättebra!
1: Du ser hur bra det går, Anita. Förträffligt till och med. Nej, den heter inte så Electric Heating System, utan den heter ju Defroster.
0: Ja, precis, ja, det visste jag. Men jag visste ju inte det. Nu när du säger det så vet jag ju det såklart, ja.
1: Just det. Du är pålös på dina bilar.
0: Åh, jag kan allt.
1: Ja, det är bra.
0: Man måste ha den taktiken så går det bra.
1: Är det någon 200 så ringer vi dig.
0: Ja.
1: Ja, härligt. Då är du rätt in i finalen.
0: Ja, det var ju bra. Det blir aldrig

0: någon soffa för jag vinner aldrig. Men ja,
1: nej, en sak i taget och ett steg i taget.
0: Ja, det gör vi.
1: Ha det
0: bra, Peter.
1: Här kommer Sebastian. This is the moment.
0: Jättebra.
1: Ha det så bra. Hälsa till Jan.
0: Nej, det ska
1: jag göra. Hej då. 390 500, det är bara att ringa och vara med och leka.

0: Sebastian Lidman alltså, med låten This is the moment spelar vi för Anita med gratulationshälsningar till Iria. Men det sagt så ska vi ta nästa samtal inkommande till Malmö Direktstudion så här med 4 minuter kvar till 9-slaget. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Där är hon ju, hon som fyller ja. År. Stort grattis, Iria.
1: Tack så mycket. Ja. Anita och alla.
0: Ja, du hörde att jag hade plockat fram trumpetorkestern.
1: Ja, jag hörde det.
0: Ja, det är bra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det firas den som firas bör.
1: Ja, man börjar bli gammal.
0: Men... ja, men det går åt till handlingarna hela tiden.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Därför ska jag önska mig en rolig bit idag.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, ljuvliga ungdom eller... Nej, arga psalmerna.
0: Ljuvliga ungdom kan väl passa alldeles utmärkt. En dag som denna.
1: Ja.
0: Det har vi plockat fram.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Känns... ja, men det är mycket bra text i den.
0: Ja, det är säkert, säkert. Ja. Vi är unga så länge vi vill.
1: Ja.
0: Ja, man kan ju man kan vara lite skrutt i kroppen, men man kan ju vara ung i sinnet.
1: Ibland är man 100, ibland är man 25.
0: Ja, ja. Men man kan ju vara lite, men man är ung i sinnet.
1: Ja, det har jag alltid varit.
0: Ja, det är ju rätt. Och då kan man ju känna sig som en ungdom i alla fall. Man har lite koll helt enkelt. Ja.
1: Ja.
0: Men tycker du om att fylla år annars då?
1: Nej, ja, det är sådär det. Det går som vanligt.
0: Ja, lite så är det kanske.
1: Jag har alltid tyckt om att mer gratulera.
0: Ja, det är roligare att ge
1: andra,
0: än att få.
1: Ja.
0: Jag känner igen det där lite grann.
1: Jag tycker jag har liksom allt och jag behöver och allting och därför.
0: Ja.
1: Jag hellre gärna till andra.
0: Jag är inte heller så bra på det där med att fylla år faktiskt. Det är inte riktigt min grej.
1: Nej. Min gubbe han var precis raka motsatt.
0: Alltså. Ja, det var ändå tacksamt. Då fick du ge rätt mycket.
1: Ja, det fick jag.
0: Ja. Det är bra. Det kompletterar ni varandra på det sättet.
1: Ja.
0: Alltså, det var ju kalas i söndags.
1: Ja, det var kalas. Vi hade smörgåstårta.
0: Smörgåstårta blev det, ja.
1: Ja,
0: vad är det för typ av smörgåstårta?
1: Räkor och lax
0: ska det vara.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott.
1: Och så blev det så mycket så det blev över till mig igår också.
0: Oj då, ja men det är väl himla bra. Då fick du fyra dagarna två då, helt enkelt.
1: Ja. Det kan bli för mycket också.
0: Ja, hoppas att du kan få någon vanlig tårta idag då.
1: Ja, det blev väl något. Min dotter kommer.
0: Nej, jag vet. En liten bakelse eller något sånt där.
1: Ja, något liknande.
0: Ja. Du har ju hört att Anita har skickat iväg en glassbåt.
1: Ja, jag hörde det. Jag tackar så mycket.
0: Ja. Gillar du glass?
1: Ja. Jag har alltid glass i frysen.
0: Ja. Är det någon särskild glass du uppskattar mest?
1: Nu kör jag mycket med mums.
0: Ja, den klassiska.
1: Ja, där finns både lite större och lite mindre.
0: Ja.
1: En kartong med 12 vidare. Ja, 12 olika sorter och varierande. Ja, ja. De är goda. Så sa min son, ja, de är små. Ja, men då tar man två.
0: Jag säger inte det till Anita att man får ta två. Det blir för mycket det.
1: Men man har det bra.
0: Ja, man måste få njuta.
1: Ja.
0: Det måste man få göra. Vi ska njuta utav varje sejonman, men först har vi en tävling att göra.
1: Ja, det kan gå åt skogen. Ja, jag fick en låt förra veckan, men där blev ingenting.
0: Där blir det ingenting på den.
1: Nej. Jag är glad om det.
0: Ja, det är ju roligt att bara vara med och kan man dessutom vinna något så är det ju ännu trevligare.
1: Ja, ja.
0: Du har hört förresten, du som gillar sudoku och sånt, att vi har fått in det här i bonuslådan.
1: Ja, ja. Jag sitter och läser det varje
0: år. Ja. Som ett pris nu, som ett av våra bonuspriser kan man alltså välja en korsordstidning eller en jättelik sudokubok. Där är över 250 sudokuna lösa.
1: Oj.
0: Ja, sånt skulle du haft.
1: Ja. Mm. Jag tycker både om korsord också.
0: Ja. Ja, vi får se om det blir en sådan så småningom. Ja, vi ska väl börja med fas nummer ett, det vill säga tävla.
1: Ja, vi får se.
0: Dagens första påstående kommer här. Jag påstår att det är Arvika som är residensstaden i Värmland.
1: I Värmland? Nej, det är Karlstad.
0: Ja, är det det som är svaret? Ja. Falskt alltså?
1: Jag tror det är falskt.
0: Ja, vi kör på det då.
2: Ja!
1: Ja!
0: Du har redan svarat helt och hållet på den där.
1: Karlstad.
0: Ja, Karlstad är det som är den stora staden och residensstaden. Bra, start där. Det var nästan lite för enkelt, va?
1: Ja, det kan man.
0: Ja, kan det är riktigt. Det får vi se, det här kanske är lite svårare.
1: Ja,
0: får
1: vi höra.
0: Jag påstår att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation förkortas LOJ, alltså LOJ.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte?
1: Nej. Det måste ju börja med FN ju.
0: Ja, det kan man ju säga tycka. Inte LOJ i alla fall, det är vi överens om.
2: Ja, jättebra!
0: Ja, nästan i alla fall. Det börjar med F, precis som du sa. F-A-O heter det.
1: F-A-O, ja. Jag förstod att det var lite lurigt med det, men...
0: Ja, F-A-O, det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Ja. Och Irja, nu kan du fira din födelsedag i finalen. Va? Det var inte illa jobbat.
1: Det var ganska lätta frågor.
0: Ja, och så klagar du hela tiden på att det är svårt. Va? Och så kan det bli så här.
1: Ja, ibland. Ja. Men innan har det varit rätt lätta frågor. Magnus Ladelås, det fick man ju lära sig i skolan.
0: Ja. Men det är inte lätt att hålla ordning på vilka årtal eller århundraden.
1: Ja, det var väl på 1200-talet.
0: Ja, just det. För, det kan jag påstå, det kan jag inte säga att jag hade någon aning om jag inte hade läst i facitet här.
1: Det är ju det att jag har ju alltid varit intresserad av historia, geografi i skolan. Det var mina bästa ämnen.
0: Ja.
1: Och räkning.
0: Räkning också, då hade du koll på detta med värdetal.
1: Ja.
0: Ja. Och decimaltal.
1: Ja.
0: Det har varit dina frågor idag, det hör jag.
1: Va?
0: Det har varit dina frågor idag, det hör jag.
1: Ja, det var mina frågor.
0: Ja. Lycka till i finalen. Du kanske firar födelsedag som miljonär så småningom.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Sånt vet man inte vad som väntar när dagen har i sitt sköte. Tack för idag.
1: Jag tackar för allting idag.
0: Hälsa dottern när hon dyker upp också.
1: Ja, hon kommer lite senare.
0: Det är bra det. Sköt om dig.
1: Tack, detsamma.
0: Det är bra. Hej då.
1: Jag ska njuta.
0: Ja, det tycker jag. Jag säger att man kommer strax.
1: Ja, tack.
0: Hej då.

0: God morgon, 9:04. Efter att USAs president Donald Trump under NATO-toppmötet i Ankara i början av juli sa att Ukraina skulle få licens tillverka luftförsvarssystemet Patriot, så kommer nu nya besked från presidenten. Presidenten hävdar nämligen att det aldrig har funnits ett sådant löfte. Det är svårt att ge bort så avancerad teknologi som till och med kan vändas mot oss själva, sa han efter helgens kabinettsmöte på Camp David i USA. Trots att presidenten alltså uttalade tydligt själv för pressen att där löftet fanns, så påstår han nu alltså att löftet inte alls finns. Hälften av USAs delstater, nästan alla styrda av demokraterna, kommer att stämma president Donald Trump och presidentens republikanska administration för det senaste hotet om införande av strafftullar mot länder som inte gör som Donald Trump vill. De 25 delstaterna, varav 23 styrs av demokraterna, kallar tullhotet mot 59 länder och EU som kom i juli för ett omtag av de importtullar som ogiltigt förklarades av högsta domstolen i USA i februari. Efter att ha förlorat i högsta domstolen försöker administrationen återigen olagligt att höja skatterna för familjer och företagare med en ny omgång av tullar. Det säger Letizia James, som är justitieminister i delstaten New York. I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de dubbla jordskreden där för 6 veckor sedan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Minst 6125 personer har nu bekräftats omkomna. Enligt guvernören i den värsta drabbade delstaten, La Guaira, så saknas fortfarande över 1400 personer. Nästan 200 byggnader kollapsade i jordskredet som ägde rum den 24 juni. Malmö stad avråder från bad vid Scaniabadet och Sundspromenaden. Kommunen har vid en inspektion under gårdagen sett att vattnet vid badplatsen är grumligt och misstänker därför algblomning. En svart flagga har hissats vid badplatsen och skyltar har satts upp om att badplatserna är stängda och att det är icke rekommenderbart att bada. Väderprognosen, det är växlande molnighet idag, mycket moln på den malmitiska himlen och 24 plusgrader. Vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Arja Särnmar, ljuvliga ungdom för Irja på födelsedagen alltså. Från trafikredaktionen kommer här ett meddelande från E22. En trafikstörning är det mellan Hova nummer 25 och Rollsberga nummer 26. Det är riktning norrut alltså. Där ligger det däckrester i vänster körfält. I omkörningsfilen alltså däckrester på E22 mellan Hova och Rollsberga i norrgående körriktning. Se upp för dem så att det inte blir några otrevliga överraskningar där. Då tar vi nästa samtal. Hallå, god morgon.
1: God morgon, det är
0: Madde. Det är Madde som är varmt välkommen, Madde.
1: Tack.
0: Oj, du låter väldigt glad.
1: Ja. Jag håller på att
0: ta bleja här. Ja. Det är därför det låter lite som att du pratar i högtalartelefonen, va?
1: Ja.
0: Ja, jag hör det. För det man hör lite sådär som att du är i en kyrka nästan.
1: Ja, nu har jag kommit in.
0: Nu är du här. Hjärtligt välkommen. Ja. Gick det bra med blöjan?
1: Ja, det måste jag göra. Två gånger samtidigt.
0: Ja, just det. Så är det. Ja, så att det inte sker några olyckor. Det vill vi ju inte att det ska göra.
1: Nej. Det vill man inte.
0: Nej, det vill man inte. Är det bra med mig då?
1: Jo, det är bra med mig.
0: Ja, det var roligt.
1: Bara träning idag, det är jag blir glad.
0: Just det, då är det fotbollsträning egentligen igen.
1: Ja, jag är med taggad.
0: Är du taggad? Ja, ska bli roligt att se hur formen är.
1: Ja, det var min väg.
0: Ja, du är lite orolig för det, va?
1: Ja. Jag har rört mig lite.
0: Det är bra.
1: Det har jag. Jag efter lillen, så ja. Det rör man.
0: Det kommer att visa sig i kväll kan man säga.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja, man kan vara lite nervös när det är återstart.
1: Och du var bra med foten?
0: Ja, det gör så där med min fot ska jag säga dig. Den är lite svullen, men det är sånt som händer. Det är sån där inflammation som går över.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Vi får hoppas att det gör det ganska snabbt. Det är ganska otrevligt när man inte kan få på skon riktigt.
1: Nej, det är inte kul.
0: Ja. Men om man
1: tar en kundvagn så kan vi köra på.
0: Ja, det får bli så. Vi får ta kundvagnsvägen ikväll här.
1: Ja, det får vi göra.
0: Jaha, vi pratade lite grann om din sommar förra veckan.
1: Ja.
0: Har det blivit någon glass då under sommaren?
1: Ja, vi äter glass här hemma. Vi har hela frysen.
0: Hela frysen full?
1: Det är sån blandakt vi har.
0: Ja, och sån där big pack med lite blandade smaker.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, och så tar man en liten skopa då och då.
1: Ja.
0: Ja, det är en bra lösning.
1: Det finns glass också där, det finns allt.
0: Ja, vad har du för favoritglass då?
1: Vattenmelon.
0: Vattenmelon är gott.
1: Ja, det är gott.
0: Ja. Tycker du om vattenmelon överhuvudtaget?
1: Ja, vi köpte den igår.
0: Ja, det passar ju bra för det var vattenmelonens dag igår.
1: Ja, jag vet.
0: Jag märkte
1: lite.
0: Nej, det hade du ingen aning om innan. Det bara blev så.
1: Nej, köpte bara vatten och jag. Så tänkte jag, men det var ändå bra. Då kan vi ta den idag och fira den då.
0: Ja, tycker du inte det är jobbigt med kärnorna?
1: Sådär. Inte så mycket. Man kan pilla bort dem.
0: Ja, det kan man göra, men då har man ju mycket att göra.
1: Ja, det har man.
0: Jag undrar om man kan odla med de kärnorna. Gun var ju inne på det i morse med apelsinerna, att man kan stoppa i kärnan där och odla apelsinträd. Jag vet inte om man kan odla vattenmelon i Sverige. Kanske inte riktigt är det klimatet.
1: Men man kan prova.
0: Ja, man kan i alla fall få jättemånga kärnor och därmed också många möjligheter att få träd. Kan man säga.
1: Ja. Det får vi prova nästa sommar.
0: Ja, vi testar det. Vi har det som en liten utmaning för framtiden.
1: Ja.
0: Men vad vill vi ha för musik idag då?
1: Jag vill höra Felicia, för hon ska filma till Riks-FM på lördag.
0: Just det, det är Riks-FM-festival ju under Malmöfestivalen där.
1: Ja, det börjar på fredag också.
0: Just det. Gillar du Malmöfestivalen?
1: Ja, det är okej. Kul att se artister.
0: Ja, det är det som du brukar gå dit och kolla på.
1: Ja, sen mitt jobb, jag är också där.
0: Ja, just det. Berätta om ditt jobb.
1: Erikshjälpen.
0: Erikshjälpen, ja.
1: Det står där bredvid H&M.
0: Ja, vid Gustav.
1: Ja.
0: Vid Gustav. Kommer du vara där?
1: Jag vet inte, men jag får flösta mig till chefen nu så jag får stå där.
0: Ja, det är bra. Du får rapportera här till oss så vi vet när vi kan träffa dig där.
1: Ja.
0: Det blir roligt. Men har du liksom, är det något särskilt du ser fram emot på festivalen?
1: Alltså det är Radio City som vi ska dit. Jag och Petra.
0: Just det, Riks FM där, ja.
1: Ja, och Jonte.
0: Ja.
1: Ja. Och sen är det maten gillar jag där.
0: Maten gillar du? Har du någon särskild favorit som, sådär?
1: Nej, vi provar någonting förra året. Men vi provar alltid nytt.
0: Ja. Ja. Ja, jag berättar också att jag tittar förbi festivalen på lördag.
1: Okej.
0: Framförallt, vi ska gå och knalla igenom området lite grann. Det hör ju till traditionen. Käka lite och så blir det dansbanan fram emot aftonen.
1: Ja, då kan vi sitta då.
0: Det kan vi fixa till.
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Då kan vi äta en god mat.
0: Ja, det kan vi bestämma. Jag vet inte riktigt, det ska kräffa med en sån där festival. Men det kan vi prata om lite senare.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Så får det bli. Nu ska vi ha en liten tävling.
1: Japp.
0: Ja. Vi ska börja så här idag. En grafitteckning är skapad med en blyertspenna.
1: Blyertspenna finns.
0: Alltså när du ritar med en blyertspenna, en sån där, en teckning, då kallas det för en grafitteckning.
1: Ja.
0: Det är det som är påståendet.
1: Jag tror det är sant.
0: Vi tror att detta är sant.
1: Jag tror på magkänsla.
0: Ja, vi går på magkänsla.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Den magkänslan är våren.
1: Yep.
0: Ja. Alldeles strålande faktiskt.
1: Ja.
0: Det var en bra början.
1: Ja.
0: Mm. Då ska vi säga, då ska det handla... Okej, nu det är det här som är så svårt, för det här kan vara både och.
1: Okay.
0: Ja, jag påstår att tidvatten.
1: Ja.
0: Tidvatten, då vet du. Sån där ebb och flod och sånt.
1: Mm.
0: Det orsakas av jordens rotation. Alltså jordens rotation kring sig själv.
1: Jag tror det är sant.
0: Vi tror att detta är sant.
1: Ja.
0: Mm, okej. Okay. Det är det inte med det. Det är månens dragningskraft.
1: Jaha, det var lite svårt.
0: Ja, det är det. Det är månen som ser till, beroende på liksom hur tydlig den är. Då, om det är fullmåne, halvmåne, icke-måne, alltså nymåne och allt vad det heter. Hur mycket ebb och flod det blir i tidvattnet.
1: Ja, då vet vi det.
0: Då vet vi det. Och kan då knalla vidare till det avgörande.
1: Yep.
0: Jag påstår att det allra första internationella idrottsevenemang som sändes i TV var fotbolls-VM 1958 här i Sverige.
1: Ja, jag tror det är sant.
0: Vi tror att det är sant.
1: Ja.
0: Det är magkänsla.
1: Ja.
0: Ja. Magkänslan gick sig lite grann ur form där.
1: Ja, lite.
0: Ja, fotbolls-VM 1958 var det andra stora evenemanget som sändes i TV.
1: Okay.
0: För det första internationella idrottsevenemanget som sändes i TV var de olympiska spelen 1956.
1: Okej.
0: Okay. Så är det.
1: Ja.
0: Men man kan ju inte vinna alltid.
1: Nej,
0: det
1: gör man inte. Den lotte kom inte så långt heller.
0: Nej, men det är viktigt. Nej, det blev ingen vinst där heller, nej.
1: Nej, och min sambo sa nästa gång du tävlar flera gånger så blir det 20 lotto.
0: Ja, man ska inte jobba över för mycket.
1: Ja, då får jag ringa varje gång så kan.
0: Det är det som gäller. Och det är alltid lika roligt att prata med dig dessutom.
1: Japp,
0: yep,
1: och då ses vi sen ikväll.
0: Det gör vi. Sköt om dig med dig. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Ja, hej.
3: God morgon önskar Malmö Direkt.
0: Vi rullar vidare i tävlingen. 390-500, det är numret.

0: My System heter alltså låten. Det är framförd av Felicia som kommer till Malmö på lördag. Malmöfestivalen. Då kommer den där låten att ljuda ut över Stortorget. Melodifestivalvinnaren för året. Det ringer igen till Malmö Direkt-telefonen. Vi säger god förmiddag.
1: God förmiddag Peter, det är 246.
0: Hjärtligt välkommen Irene.
1: Tack.
0: Är det möjligt i Hörby?
1: Nej, det är jag i Kristianstad.
0: Du är i Kristianstad idag så du har ingen aning om hur det är i Hörby.
1: Du, jag har inte varit där på hur länge som helst.
0: Ibland är du där.
1: Ja, men min utgångspunkt är egentligen Hörby, men jag har hamnat i Kristianstad.
0: Nu är du i Kristianstad och packar ljus.
1: Ja.
0: Är det sol i Kristianstad då om vi börjar om helt enkelt?
1: Ja.
0: Ja,
1: det är,
0: det är härligt ju. Ja. Vet du ungefär hur varmt det är?
1: Nej.
0: Hur är det på arbetsplatsen då?
1: Vi har en order kvar, sen har vi ingenting att göra.
0: Ja, vad tråkigt. Det blir ju värdelöst under eftermiddagen.
1: Nej, vi kan spela skitgubbe då.
0: Ja, det kan man göra om man inte har någonting annat för sig.
1: Ja, försöka skingra tankarna för vi har en jobbig dag om morgon.
0: Ja, just det. Nu får vi hoppas att det går bra. Det var ju lite roligare här i lördags, förstår jag det som.
1: Ja, ha? Det hade vi.
0: Det var ni bland annat i Kristianstad. Vad hittade ni på där?
1: Vi tittade på en grupp som sjöng ABBA-låtar först.
0: Ja.
1: Och sen kom Glenn och Helene efter dem.
0: Just det.
1: Och,
0: det
1: och var... sen var det Arvingarna.
0: Just det. Det var Glenn och Helene. Det var det lite Elvis-känsla?
1: Ja.
0: Han är ju duktig på det. Glenn Wish.
1: Ja.
0: Och Helene känner vi ju från dansbandet Helene och gänget.
1: Ja, och sen kan man säga att jag köpte deras penna så jag har deras namn på den pennan. Men det har inte du, Peter.
0: Nej, det har inte jag. Jag har en helt annan penna, kan jag säga. Ja, och sen Arvingarna på det.
1: Ja.
0: Blev det alla de gamla klassiska hitsen?
1: Ja.
0: Det här är alltid, här är ju musik som du gillar.
1: Ja.
0: ABBA och Helene och Glenn där och så Arvingarna på det. Kan det inte bli bättre?
1: Nej.
0: Och så var det mycket folk också.
1: Ja, det var det var.
0: Var i Kristianstad var ni?
1: Det var vid Stadshotellet.
0: Ja.
1: Det är torget.
0: Ja, men en utomhuskonsert alltså.
1: Ja, på stora scenen hette det.
0: Nu är det Malmö som gör på fredag har vi förstått det som.
1: Ja, och imorgon är det faktiskt till Trelleborg.
0: Ja, dessutom. Du säger det är mycket att stå i.
1: Ja.
0: Men det är dansbanan på fredag som är destinationen.
1: Ja, alltid.
0: Ja, alltid. Med bland annat Sannix. Som en del av underhållningen.
1: Ja. Yeah.
0: Det blir Sannix sista festivalspelning någonsin.
1: Okej.
0: Okay. Ja, Sannix ska ju sluta här under hösten och gör alltså sin sista festivalspelning här på festivalen här. Vi ska prata med dem, kan jag avslöja redan nu på fredag.
1: Yeah, yeah.
0: Ja. Då får du lyssna på programmet, får du lite mer kött på benen kring Sannix.
1: Ja, det brukar jag väl lyssna på Malmökanalen från måndag till fredag.
0: Det gör du rätt i, Irene. Och då kan man få höra någon god musik också.
1: Ja, och jag vill ha... Han har öppnat pärleporten och det är för min svåger som ska bli begravd imorgon.
0: Ja, jag förstår att det är en jobb idag.
1: Ja, och det börjar redan nu alltså på jobbet. Tårarna kommer snart.
0: Ja, jag förstår. Ja, är det någon speciell version du tänker dig?
1: Nej, originalet helt.
0: Ja, det, vem kan ha gjort originalet på den då?
1: Men, är det inte vikingarna?
0: Nej, det är väl inte det som är originalet, men vi kan väl ta den då?
1: Ja.
0: Med Christer Sjögren. Det är mycket äldre, det här är ju en psalm egentligen, så det är mycket äldre än vikingarna. Men vi tar Christer Sjögren.
1: Ja.
0: Ja, vi försöker leta upp stämningen med lite tävling då.
1: Ja, får se om jag klarar det.
0: Ja.
1: För jag vet att gubben har gått till final.
0: Jajamensan. Det har gått ganska bra idag här i tävlandet.
1: Ja.
0: Vi tar dagens första påstående då och påstår att filmen som utspelar sig på platsen Silver Streak heter Racing Hero.
1: Mm.
0: Och film är ju någonting du gillar.
1: Ja.
0: Men den här filmen kanske du inte har sett.
1: Men jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant? Att det är någon form av magkänsla?
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
2: Nej,
0: den heter inte så. Den är inte Racing Hero, utan den heter Chicago Expressen.
1: Ja, ja.
0: En film från 1976. Det är därifrån vi hittar den här. Chicago Expressen hette alltså i original då just det där namnet. Alltså Silver Streak. Och är en amerikansk thriller-komedi från 1976 då, ja.
1: Okej.
0: Så är det med det. Det är ingen film som du kommer att titta på framöver heller, tror jag.
1: Nej.
0: Vilken är favoritfilmen just nu?
1: Det är Rederiet vi håller på att titta på nu.
0: Alltså, det är tv-serien Rederiet. Det har ni ju en bra stund framför er, för det är ju massvis med avsnitt.
1: Det är på halva redan.
0: Ja, hälften har ni kommit till, ja. Ja, nästa del av det här handlar om någonting helt annat, kan jag säga.
1: Ja.
0: Jag påstår att den svenska riksdagen består av 12 olika utskott. Du har hört talas om att man jobbar i utskott.
1: Ja.
0: Justitieutskottet brukar vi höra talas om, till exempel. Finns ju konstitutionsutskottet och en massa vis andra sådana.
1: Mm.
0: 12 påstår jag att de är.
1: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Mm.
0: Mm. Då ska vi kolla.
2: Nej,
0: de är 16.
1: Ja, men min hjärna funkar inte. Det var en lek för mig.
0: Ja, men det är klart att det är en lek. Och det är, men vi lär oss en del på kuppen ju.
1: Ja, men det är därför jag säger jag skulle inte egentligen tävlat, men jag ville ändå prata med dig.
0: Ja, det är roligt att snacka med dig också.
1: Ja.
0: Önskar lycka till imorgon då.
1: Ja, tack så mycket Peter, för vi kör redan 7:00 imorgon bitti.
0: Ja, vi är snart på Kristus Sjögren nu.
1: Ja, tack så mycket.
0: Sköt om dig.
1: Tack.
0: Hej då.

0: Parle le beau temps dans son Christo Hagen för Irene där på jobbet i Kristianstad. Det som nu blir dagens tionde deltagare finns med oss här på telefonen. God förmiddag.
1: Ja, god förmiddag. Det var Elisa 506.
0: Och hjärtligt välkommen, Elisa.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja, du låter pigg och glad.
1: Ja, då är det. Går en dag om sändning.
0: Ja, vänta. Man får ta ett steg i taget.
1: Ja, precis.
0: Ah. Och du gjorde något kul under sommaren?
1: Ja, inte direkt.
0: Nej.
1: Ja, inte direkt.
0: Du var hemma eller någon liten utflykt?
1: Ja, jag var hemma.
0: Ah. Ingen utflykt alls?
1: Nej, ja, inte mycket. Det kan man inte påstå.
0: Nej. Då blev det inget bad heller?
1: Nej.
0: Men har du solat lite på balkongen?
1: Ja, jag har lite svårt för varje sol.
0: Oj då.
1: Därför, jag har inga pigment, förstår du.
0: Ja.
1: Jag har den här vitiligo, heter den.
0: Okej. Men det kan ju vara lite besvärligt sådär på sommaren.
1: Ja, visst är det bara rödprickig och så kliar det.
0: Ser ut som röda hund hela sommaren.
1: Ja, visst. Det är inte så roligt.
0: Det
1: är inget som en röd hund.
0: Ja, det blir lite komplicerat klart. Då får man stanna inne eller ha heltäckande kläder på sig.
1: Ja, man får vara försiktig när man inte har några pigment.
0: Nej. Är det själva solljuset eller det är liksom UV-strålningen som påverkar?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Ja. Alltså jag menar om UV-strålningen så betyder det att det spelar egentligen ingen roll om det är mulet.
1: Nej, det gör det kanske inte. Nej.
0: Alltså UV-strålningen, du kan ju bli solbränd även om det är mulet.
1: Ja, det kan man kanske. Det låter ju konstigt. Men...
0: ja, men det kan man för det är det där med UV-strålning som gör det. Och då tänker jag att det borde vara samma sak om man inte har pigment då. Att man borde vara påverkad även om man försöker hålla sig i skuggan till exempel.
1: Ja, det kanske
0: är så. Ja, men det är ju skönt att stanna inne också under fläkten.
1: Ja.
0: Ska det bli 26-27 grader imorgon?
1: Ja, just det.
0: Ja, och sen startar ju Malmöfestivalen. Vad har du för minnen kring denna kalas?
1: Ja, jag har bara varit där, vad ska jag säga, 2 gånger om honom.
0: Ja, genom alla 41 år?
1: Ja. Det är inte mycket.
0: Nej, det är inte så mycket faktiskt.
1: Ja.
0: och de gångerna, det är många år sedan då, gissar jag.
1: Ja, det är många år sedan.
0: Ja, och då har du inte så mycket minnen kvar av det såklart.
1: Nej, inte direkt.
0: Nej. Hur kommer det sen då att du inte går till festivalen på ett besök?
1: Nej, jag tycker inte om folksamlingar.
0: Nej.
1: Jag gillar inte en massa folk.
0: Nej, det är sant. Okej, jag förstår. Men då ska man ju inte göra till festivalen för där är det trångt.
1: Ja, där är det mycket grejer. Och därför det jag gör det.
0: Nej, framförallt där vid matstunden är ju otroligt mycket folk där. Det är långa köer och så. Vid de populära konserverna, inte minst på Stortorget, är det ju smockfullt alltid.
1: Ja, jag vet.
0: Bland annat på kräftskivan.
1: Jag har inte kräftor.
0: Nej, men då slipper du till och med kräftskiva.
1: Det räcker.
0: Det kan man ju ha.
1: Ja,
0: kan inte dubbelt så mycket räcker då, det är ju tacksamt.
1: Ja,
0: det håller med dig. Jag är inte heller någon förtjust i kräftor faktiskt.
1: Nej.
0: Jaha, Elisa, vad ska vi fresta med för musik då?
1: Ja, men det har jag redan beställt ju, men...
0: Ja, jag har inte fått reda på det, så du kan säga det till mig.
1: Ja, så. Oj, nu står du nästan still här hos mig.
0: Ja,
1: jag beställde ju vikingarna, men Här och nu heter den.
0: Heter den Här och nu?
1: Här och nu.
0: Vikingarna.
1: Här och nu.
0: Här och nu.
1: Ja, här och nu.
0: Här och nu. Ja, den ska vi väl försöka få fram.
1: Ja, ja. Det är ju kort och bra titel.
0: Ja, det är väl väldigt smidigt.
1: Ja.
0: Det är bara frågan om jag har den. Är det en gammal låt då? Är det en gammal låt?
1: Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om. Jag önskar att den husfrön vilar honom så den där.
0: Ja. Ja, det känns ju som att vi har ju nästan allt med vikingarna, så vi borde ju hitta den.
1: Ja, det kan inte vara så svårt.
0: Nej, det tycker jag.
1: Ja. Men... Har du tagit Golden Gate?
0: Ja, Golden Gate, den har du. Men ja, nu närmar jag mig någonting i alla fall.
1: Ja,
0: men jag ger mig inte i första taget, du vet.
1: Nej, det brukar man inte göra.
0: Det ska vi säkert kunna fixa till.
1: Ja.
0: Det finns en live-inspelning i alla fall med Christer Sjögren sjungandes här och nu.
1: Ja.
0: Ska vi sikta på den då?
1: Ja, det gör vi.
0: Det måste ju ändå vara rätt, tänker jag.
1: Ja.
0: Så får vi lite Christer Sjögren ytterligare.
1: Ja. Han är alltid på tapeten.
0: Det kanske är så det är förresten. Ja, det kanske är så att det är han som har sjungit in en solo. Kan det vara så?
1: Ja, det är möjligt.
0: Det kanske är så.
1: Kan det
0: vara. Jag säger att jag kollar det också för säkerhets skull. Så vi är helt säkra på att vi får rätt inspelning.
1: Ja.
0: Sånt är bra. Ja, men vi löser detta på ett eller annat sätt, Lisa, det vet du.
1: Ja.
0: I väntan på det så ska vi ha lite tävling.
1: Ja, just det.
0: Och nu håller jag alla tummar jag kan för dig.
1: Ja, det gör jag med.
0: Därför att just nu så är det bara 4 stycken i finalen.
1: Jaha. Ja.
0: Och då är det just nu 100% vinstchans för de som är i finalen.
1: Ja.
0: Men det kan vi ju ändra på. Genom att det går bra för dig nu till exempel.
1: Ja, vi får kolla.
0: Ja, vi gör det. Jag påstår att en enhet för ljusstyrkan som förkortas CD heter crème de la och har ett tydligt vitt skimmer.
1: Oj, oj.
0: Alltså, om du ser mot ett CD som ljusstyrka på en lampa, så betyder det alltså crème de la och har ett tydligt vitt skimmer.
1: Ja, crème de la har tydligt vitt skimmer. Alltså, är det inne i lampan då?
0: Ja, den talar ju om hur skenet...
1: Tydligt vitt skimmer då,
0: ja. Ja, just det. Den talar om hur lampan lyser, kan man säga då. Att man får för ljus av den.
1: Ja, det är en liten lampa som har tydligt vitt skimmer faktiskt här.
0: Ja. Då är frågan om det står CD på den.
1: Ja, det vet jag inte. Det har jag inte tittat på.
0: Nej, exakt. Det är det som är det taskiga.
1: Men CD, det låter som en annan svär CD-skiva.
0: Ja, men det är också en beteckning, det kan jag säga. Frågan om den betyder att det är ett tydligt vitt skimmer.
1: Ja.
0: Crème de la.
1: Ja, det låter faktiskt som att det kan vara sant.
0: Vi tror att det kan vara sant.
1: Ja, jag tror.
0: Har vi bestämt oss för det?
1: Ja.
0: Då kör vi på det.
2: Inte
0: crème de la, utan det betyder candela.
1: Candela.
0: Som betyder ljus, helt enkelt. Alltså, CD står för ljuskälla.
1: Jaha.
0: Helt enkelt. Att det är en lampa som lyser. Kort och gott.
1: Ja.
0: Det är smidigt med sådana lampor.
1: Ja, det var svårt.
0: Ja, det är ju klart. Och nu blir det inte lättare, kan jag säga.
1: Oj. Ja, då kan jag lika bra lägga om.
0: Så har vi det i det här programmet. Jag påstår att i gaelisk fotboll spelar man med händerna.
1: Vad heter det?
0: Gaelisk. Någonting som är från Wales, alltså. Gaelisk fotboll. Någonting som spelas i Wales.
1: Spelas med händerna.
0: Där spelar man med händerna.
1: Jaha. Ja. Jag säger min magkänsla om detta då.
0: Ja. Får du någon magkänsla?
1: Ja, jag får säga. Ja, alltså... Ja, det låter ju som att det kan vara sant.
0: Det låter ju som att det ska kunna vara sant.
1: Ja, jag får mycket av jag.
0: Det är din magkänsla som har talat.
1: Ja,
0: härligt.
2: Ja, jättebra!
0: Det är en supermagkänsla den.
1: Ja. Man, ska man vara redo?
0: Alltså man får lov att spela med fötterna om man vill, men man spelar i grunden med händerna.
1: Jaså.
0: Konstig fotboll. Det borde heta handboll då, kan man tycka.
1: Det är mest en handboll.
0: Ja, exakt. Handboll med fötterna. Ja, alltså ja. Det kan bli rörigt. Det finns många sorters fotboll, kan vi konstatera.
1: Ja, ja, jag har tittat nu på de här FIFA, alltså när de har haft
0: det. Det är fotbolls-VM.
1: Ja, just det. Det har ju varit väldigt roligt, måste jag säga.
0: Ja, och roligt att följa med.
1: Jag faktiskt saknade det när det var slut.
0: Ja, men det var också väldigt många matcher ju.
1: Ja, men alltså det var saknade också när det var slut.
0: Det blir ju lite så. Och nu så är det, nu så är friidrotts-EM runt hörnet här.
1: Ja, det tittar jag också.
0: Kommer till helgen då. Fredag drar det igång, tror jag.
1: Ja, det måste jag säga.
0: Om det kanske var på måndag. Men det drar igång nu i alla fall. Den närmaste tiden.
1: Jag tror att de hade plant i stavhoppan.
0: Ja, då ska vi hoppas högt.
1: Ja,
0: hoppas
1: ja.
0: Vi. Jo, nu ska vi se här. Då ska vi väl ta och avgöra detta då.
1: Ja.
0: Och då påstår jag att om du passerar datumlinjen österut... Om du passerar datumlinjen österut så åker du bakåt i tiden.
1: Bakåt i tiden.
0: Är du med på vad jag menar?
1: Ja, egentligen inte.
0: Alltså om du då åker österut i tidsperspektivet, alltså det är tidsskillnaderna.
1: Ja.
0: Så åker du bakåt i tiden.
1: Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara sant.
0: Mm. Det är egentligen 50% chans, kan man säga.
1: Ja.
0: Är det framåt eller bakåt i tiden om man åker österut, så kan man också säga.
1: Ja. Österut, ja.
0: Alltså, om du åker till Finland, åker du då framåt eller bakåt i tiden?
1: Jag har ju aldrig varit i Finland.
0: Nej, du hjälpte inte det tipset dig.
1: Ja. Framåt eller bakåt. Alltså, vad fan ska man säga? Framåt eller bakåt till. Ja, vad ska jag säga? En start. Alltså, det kan jag ju inte alls ha hört om. Framåt eller bakåt i tiden.
0: Det fina med detta påstående är i alla fall att det är 50% chans.
1: Ja. Framåt eller bakåt. Ja, ska jag säga.
0: Det är lite som om man reser till sommartiden eller vintertiden. Det är lite fram och tillbaka i tiden det är med.
1: Ja. Ja, jag får väl säga alltså framåt, för jag vet inget annat.
0: Du tänker att man åker framåt i tiden?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja. Har vi bestämt oss för att påståendet alltså är falskt?
1: Det är det bakåt.
0: Ja. Och detta är svårigheten nummer
1: 50%. Jag ska
0: alltså det här är verkligen en vågskål.
1: Ja, det är men jag ska kanske göra mig så här bakåt istället.
0: Ja. Har du bestämt dig för det nu då?
1: Ja.
0: Påståendet är sant.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på detta.

0: är ju för att men jag ska väl vara klarad det någon gång. Jag har inte klarat den sista gången.
1: Men nej, men nu är det din tur.
0: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt roligt. Vi tackar så mycket för det, Lisa. Önskar lycka till.
0: Ja, också. Och hälsa alla de andra så gott.
1: Det gör vi. Och final är det om en timme ungefär.
0: Ja, ja, men det ska bli roligt.
1: Det blir roligt. Ja. Sköt om dig. Tack för att du ringde.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: 040 390 500. Ring och var med i lek du också.

0: Christer Sjögren sjunger här och nu för Elise som önskat den i dagens program. 9:09 är klockan här i Malmö Direktstudion med stödmedlemsläken fram till 10:30. Och nu är det faktiskt, hör och häpna, förvånandevis nog tomt på telefonlinjen. Det betyder ledigt för dig som tycker att det är svårt att komma fram till Malmö Direkt-telefonen, så är det precis nu du ska ringa. 040-390-500, det är numret till mig här i studion, så kan vi snackas vid en liten stund. Och så får du önska en favoritlåt också, så har vi det lite trevligt tillsammans med vår tävling. 040-390-500, det är numret hit till studion. Och i detta nu så plingar det i luren, så vi säger helt enkelt hallå där.
1: Ja, hejsan Peter.
0: Hallå.
1: Hej, det var Danny här.
0: Vem var det?
1: Danny.
0: Det är Danny som är där. Ja, jag vet inte, det lät som om du är en kartong.

0: Jag ska säga att jag kopplar
1: av. Ja, det kan vara det med headset. Ibland är det sådär.
0: Ja, precis. Jag ska säga av.
1: Det låter som om man befinner sig någon helt annanstans i universumet. Det är roligt om vi hör vad du säger också, liksom. Nej, där försvann han dessutom från telefonluren bara för det. Aj, aj, aj. Prova igen, Danny, och slå en signal bara. Det är ju ledigt, som sagt, på linjen där. Så vi hoppas att Danny kan höra av sig kvickt igen då. Men utan headset den här gången. Det är ju så att varken högtalartelefon eller headset är särskilt bra när man ska prata i radion. För det har en tendens då att bli på ett sätt som gör att det låter som att man befinner sig i någon slags katedral och det är ett eko och så vidare. Vi hoppas att Danny hör av sig. Vi hoppas också att alla ni andra stödmedlemmar som finns där ute i Skåne hör av er. Ni är ju som sagt över 200 stycken och idag är det 10 stycken som har varit med än så länge. Det betyder att det finns ju ungefär 200 till som kan ringa. Så det borde inte vara så svårt att få tag i ytterligare en tävlande. Numret är alltså 040 390 500. Under tiden som vi väntar på ett samtal så kan jag berätta om en annan sak som inträffar i Malmö idag nämligen. Då kommer nämligen veteran robotbåten R142 Ystad till Malmö hamn. För ivriga besökare så finns det också möjlighet att åka med på en rundtur med denna robotbåt. Fartyget sjösattes i Karlskrona 1976 och tjänstgjordes inom Försvarsmakten fram till 2005. Det beräknas förtöja vid Ångbåtsbron vid 14-tiden idag, nu på eftermiddagen. Och mellan 15 och 17 finns möjlighet att gå på fartyget och träffa besättningen för detta, denna robotbåt. Imorgon finns en möjlighet att följa med på en åktur med fartyget som har 15 000 hästkrafter och ett fart upp till 35 knop. För det krävs dock att man köper biljett i förväg, ska det sägas. Ha, fin, fint fartygsbesök i Malmö framöver. Det vill säga i eftermiddag, sista där vid 14 rycket. En Ångbrotsbron är det som är platsen. Nu tar vi in nästa och kollar telefonluren. Hallå där.
2: Ja, så var det Danny igen.
1: Nu hör man ju vad du säger också.
2: Ja,
1: det var himla.
2: Jag råkat trycka på fel knapp när jag skulle stänga av headsetet.
1: Du, Danny, vet du vad, Danny, det finns alldeles för många knappar på en mobiltelefon.
2: Ja, det är så.
1: Det var mycket enklare för det fanns 9 siffror och så var det färdigt.
2: Precis.
1: Trivs du med din mobiltelefon?
2: Ja, när den inte krånglar.
1: Just det. Händer det att det gör det?
2: Nej, det är väl inte telefonens fel. Det är väl han som trycker på knapparna.
1: Ja, man brukar ju säga det. Det är han som kör som är problemet.
2: Precis, exakt.
1: Har du haft semester?
2: Ja, det har jag haft. Jag är inne på min tredje arbetsvecka.
1: Oj då. Ja. Då är det precis som du inte hade någon semester idag.
2: Ja, exakt. Men då får vi vänta ett år till.
1: Efter 3 veckors arbete nu så känns det som att det kunde vara semesterläge.
2: Ja. Man vet aldrig.
1: Vad har du gjort under sommaren då?
2: Inte så mycket. Det har väl varit lite höjfullt. Det har varit lite heter det, småresor. Skåne, utnyttjat Skånekortet rätt bra faktiskt.
1: Åh, oh, vad mysigt.
2: Ja, så det har väl varit så lite hemma och kolonin och...
1: Mm. Vad blev det för utflykter då?
2: Ja, de är Helsingör och så har vi varit i Tomelilla och så har vi varit nere där. Vad heter det nu? Jag har glömt namnet. Det ligger också nere österut.
1: Ja, ah, okej.
2: Där man äter fisk. Vad heter det heter?
1: När man äter fisk?
2: vad heter det? Kåseberga? Ja, just det.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Mm. Ja, där är det ju riktigt sommar. Det är ju riktigt sånt smultronställe.
2: Ja, precis. Absolut.
1: Ja. Ja. Det är härligt att kunna utnyttja den här möjligheten att åka...
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Man får ju fina resor. Jag tycker om att åka tåg också. Sånt.
1: Ja. Just det.
2: Så det. Ja.
1: Ja. Kanske det blir någon ytterligare liten tripp.
2: Det kan man nog hinna med, ja.
1: Mm, just det. Ja. Mm. Jaha, men vi kämpar på arbetet. Har du någonting roligt framöver?
2: Nej, det är samma visa. Plock och pinn.
1: Plock och pinn hela tiden?
2: Jajamän.
1: Ja. Du kan jobbet i alla fall.
2: Ja.
1: Hur gör du för att hålla motivationen uppe?
2: Jag lyssnar på er.
1: Ja, det var roligt att vi kan erbjuda dig då.
2: Ja, absolut.
1: Och att vi kan vara till hjälp för motivationshöjande.
2: Absolut.
1: Känslorna.
2: Gör dagen lättare, arbetsdagen.
1: Ja, det var roligt att höra. Och ännu bättre blir det när du får bestämma musiken ju.
2: Ja, just det. Nu ringde jag in så hastigt, men jag tar gärna If I Can Dream med Elvis.
1: If I Can Dream, ja. Det fixar vi till.
2: Jättebra.
1: Den har vi där. Så, då ska vi tävla.
2: Ja.
1: Det gör vi. Och dagens första påstående till dig kommer nu. Mm. Om du, där är jag, det är detta, ja. 1899 fick George Grant patent på golfbollen.
2: Ja du, vad svarar man på den?
1: Spelar du golf?
2: Nej, det har jag inte.
1: Det är inte din sport riktigt?
2: Nej, inte riktigt. Nej. 1899, patent på, men golfen är väl äldre än så. Patent, ja just det, patent.
1: Han fick patent på golfbollen. Ja, det var en bra fråga. När uppfanns golfen? Det har jag inte någon koll på.
2: Nej, patent på golfbollen.
1: Jag tänkte mer på George Grant. Vi har ju faktiskt en svensk svensk golfspelerska som heter Lynn Grant.
2: Mm.
1: Men jag tror inte de är släkt.
2: Nej, 1899 och patent redan så sent. Du tycker golfen är äldre. Jag vet inte, jag säger nej. Falskt.
1: Det skulle vara roligt att veta när den uppfanns.
2: Ja.
1: Faktiskt. Ska jag se om vi kan ta reda på det lite snabbt faktiskt.
2: Ja.
1: Nu vet jag, men jag ska inte säga det för vi har fått ett svar.
2: Ja, du kanske ska ändra svar nu då. jag får stå fast vad jag sa. Jag sa det är falskt.
1: Du säger att det är falskt.
2: Ja. Yeah.
1: Yes. Då kör vi.
3: Ja,
1: det var ju magkänsla som heter duga det.
2: Jajamän.
1: Kan man säga. Golfen uppfanns i Skottland under 1400-talet.
2: Ja, exakt. Ja. Precis. Men... Det var ju några hundra års differens där.
1: Ja, det kan man säga. Men det som George Grant fick patent på 1899 var på golfpeggen.
2: Ja, peggen, ja.
1: För den fanns inte tidigare.
2: Aha, okej.
1: Okay. Så blev det väl för många hål i golfbanorna kan man tänka sig. Och att folk som bara slog marken hela tiden.
2: Ja, precis.
1: Och då tänkte man att göra en liten plastbit så att vi får upp bollen lite grann.
2: Ja.
1: En bra idé. Och så stoppar man det. Tänk vilken innovativ idé.
2: Ja, absolut. Bara mycket grus.
1: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Och mycket jordtuvor och sånt.
2: Ja, exakt.
1: Här kommer nästa påstående.
2: Ja.
1: Om du åker båt på Caledonia-kanalen så befinner du dig i Skottland. Caledonia-kanalen.
2: Caledonia.
1: Jag är lite engelskt över det hela. Ja, kanalen.
2: Om kanaler i Skottland,
1: eller? du har verkligen väldigt bra uppföljningsfrågor, det måste jag säga.
2: Ja. Ja, jag sa ja på den då.
1: Vi säger ja på den här, efter boget övervägande.
2: Jajamän.
1: Alltså detta är en grym magkänsla som du ligger inne med, Danny.
2: Ja, det är bra.
1: Faktiskt, måste jag säga. Riktigt bra jobbat.
2: Ja, det är jättebra.
1: Och så blir det ju final även idag.
2: Jajamän.
1: Ja, grattis till den finalplatsen.
2: Så går jag in och sätter på mig headsetet igen.
1: Det tycker jag du ska göra. Nu kan du trycka på vilka knappar du vill. Dessutom. Det är ju bra.
2: Ja.
1: Sköt om dig och lycka till i finalen som kommer om en liten stund helt enkelt.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Det är bra det. Sköt om dig.
2: Hej då. Hej.
1: Tackar vi Danny för.

0: Och då klockan 10:03. God förmiddag. Efter att USAs president Donald Trump under NATO-toppmötet i Ankara i början av juli sa att Ukraina skulle få licens tillverka luftförsvarssystemet Patriot, så kommer nu nya besked från den amerikanska presidenten, som hävdar att han, trots att han uttryckte det här löftet vid en presskonferens, aldrig har lovat något sådant till Ukraina. Det är svårt att ge bort ett så avancerad teknologi som till och med kan vändas mot oss själva, sa han efter helgens kabinettsmöte på Camp David där i USA. Hälften av USAs delstater, nästan alla styrda av demokraterna, stämmer nu Donald Trump och hans republikanska administration för det senaste hotet om att införa tullar mot handelspartners. De 25 delstaterna, varav 22 styrs av demokraterna, kallar tullhotet mot 59 länder och EU som kom i juli för ett omtag av de importtullar som ogiltigt förklarades av USAs högsta domstol i februari. Efter att ha förlorat i högsta domstolen försöker nu administrationen återigen på ett olagligt sätt höja skatterna för familjer och företagare med en ny omgång av tullar. Det säger Letitia James, som är justitieminister i delstaten New York. I Venezuela fortsätter dödssiffrorna stiga efter de dubbla jordskreden där för 6 veckor sedan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Minst 6125 personer har nu bekräftats omkomna. Enligt guvernören i den värst drabbade delstaten La Guaira så saknas fortfarande 1400 personer i området. Nästan 200 byggnader kollapsade i jordskrevet som ägde rum den 24 juni. Nästan 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska klart samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar enligt en opinionsundersökning som Indikator nu gjort. Men synen på klimatets roll skiljer sig åt beroende på hur man röstar och vilken kön som man tillhör. I stor utsträckning Som värmerekorden och skogsbränderna hänger ihop i Europa med klimatförändringarna, så tror de första svenskarna alltså ett samband där svaren skiljer sig framförallt beroende på om det kommer från en man eller från en kvinna och beroende på vilket politiskt parti man sympatiserar med. Klimatfrågan har blivit en väldigt politiskt polariserande fråga, det säger man från Indikator som alltså gjort den här undersökningen. Men noterbart är alltså att 80% av svenska folket tror att det finns ett samband. Väderprognosen, det är växlande molnighet, mycket moln som väntar i eftermiddag och 24 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Då har vi en halvtimme ytterligare med vår stödmedlemslek framför oss. Det är bara att slå en signal på 040 390 500. Välkommen att ta av dig.

0: If I Can Dream, Elvis Presley då, för Danny som var med här i programmet för en liten stund sedan. Vi har som sagt ytterligare en stund på oss fram till 10:30 och håller vi telefonen varm och igång här i Jägersrostudion. Och nästa samtal finns med. Hallå, god förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: God dagens ifrån Sjöbo.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till med Sonja?
1: Jo då. Det
0: knallar
1: på.
0: Ja, härligt. En stor sak så här på sommaren är ju alla ställen man kan sjunga allsång på.
1: Nej, allsång, ja, det är roligt. Nej, visst,
0: gillar du allsång?
1: Ja.
0: Ja. Är det de klassiska allsångslåtarna? Är det lite som en Evert Taube-känsla eller vad ska det vara?
1: Ja, det ska vara Evert Taube och lite blandat. Det är härligt.
0: Ja. Är du som en sån som sjunger med framför tvn också?
1: Ibland gör jag det, ja.
0: Ja, jag brukar också göra det, men Pernilla säger att jag ska ta så lite som möjligt och ta det.
1: Jaha, ja.
0: Man får nynna i sina inombords istället, helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Det ska bli allsång då, när vi träffas också den 22 augusti där.
1: Ja, då får vi sjunga.
0: Ja, nu ska vi se om vi kan ta med mikrofonen ut och kolla in hur det låter.
1: Ja.
0: Det är allsång ikväll också på Skansen ju.
1: Ja, jag tycker om att titta lite grann, men jag är inte förtjust riktigt i det, för jag tycker det är lite, ja, annorlunda artister. Det är inte som det var förr. Då var det lite blandat av allt.
0: Ja, min reflektion är väl kanske att just att det är för lite mix.
1: Ja. Jag vet inte, jag har lite svårt, jag tittar, men det är inte riktigt så att jag är förtjust.
0: Nej, alltså vad jag menar nu är inte att det inte finns en mix av genres, för det gör det ju onekligen.
1: Ja.
0: Det kan man säga, men att det kanske inte är, man kanske inte riktigt mixat upp generationerna.
1: Nej, precis.
0: Så att olika genres finns det, men det finns inte så mycket generationsvariation.
1: Nej.
0: Och det kan man ju undra varför.
1: Ja, lite grann kan man det faktiskt. För det är ju ändå massor med folk som sitter och
0: framförallt eftersom själva, liksom, att allsången är ju någonting man kan samlas kring.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det här är någonting att skicka till Sveriges Television. Men kvällens artister i alla fall är världsberömda Icona Pop. Tillsammans med Oskar Lindros kommer jag också New Kid. Honom känner du till från Så Mycket Bättre. Ja. Lasse Holm kommer.
1: Oj då. Ja.
0: Och dessutom Linda Lampenius.
1: Jaha, ja.
0: Det blir fiol. Finländsk fiolspel.
1: Ja, finländsk fiol, ja.
0: Ja, just det. Någonting att se fram emot på Skansen ikväll. 20:00 i Sveriges Television.
1: Ja, det får vi titta. Lite grann i alla fall. Ja,
0: kan lyssna en liten stund i alla fall. Jaha, vad ska vi hitta på för musik då?
1: Ja, jag tänkte mig Eric Paisley.
0: Jaha, det är trevligt. Det var länge sedan vi spelade honom.
1: Ja. Och jag tror låten heter She Don't Love You.
0: She Don't Love You. Ja, det gör den.
1: Vad bra, då tar vi det.
0: Vi kan härmed bekräftas ifrån Jägersro.
1: Jag ska passa på och tacka på hälsningen av Irja och gratta henne idag på hennes födelsedag och hoppas att hon får en trevlig dag med sin dotter.
0: Just det, hurra, säger vi till Jägersro en gång.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Ge henne en fanfar också.
0: Ja, vi kan göra det, för det gjorde vi ju tidigt på morgonen, men det kan ju vara värt en
1: tid. Ja.
0: Det kan ju, när vi ändå har plockat fram trompeten från garderoben, vet.
1: Ja.
0: Kan det väl lika bra att köra en trudelutt till. Vi gör det här. Vi gör det nu, helt enkelt.
1: Ja.
0: Grattis, Irja, än en gång då.
1: Ja. Det är trevligt.
0: Ja du, Sonja, nu ska vi se hur det ska gå i tävlingen.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Vi ska börja med lite music.
1: Ja.
0: Och det här, det kanske du var med på om du kollade på Skansen förra veckan.
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Så du har haft en liten ledtråd. Jag påstår att Steve Giorgio är den samma som artisten Cat Stevens.
1: Ja, jag chansar. Jag säger att det är rätt.
0: Det skulle kunna vara så.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
1: Ja.
2: Ja, jättebra! Ja,
0: ja. Jajamensan. Så enkelt var det.
1: Så enkelt. Ibland är det som Anita sa, kan man så kan man och så kan man inte.
0: Nej, det är riktigt. Och inte bara det, utan man ska ju ha gött i magkänslan också.
1: Ja, precis.
0: Då ska vi se hur det går nu då. Det kan ju bli en, det kan ju bli en riktig fullträff. En hole in one här. Jag påstår nu att Bram Stoker var först att skriva om jordens farliga temperaturhöjning.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Bram Stoker. Har du hört talas om Bram Stoker någon gång?
1: Ja, jag har hört namnet, men jag tror inte det är sant.
0: Nej. Om jordens farliga temperaturhöjning, någonting som det skrevs väldigt tidigt om i historien. Och du har ju alldeles rätt.
2: Ja, jättebra! Ja,
0: att han var inte först Bram. Det var nämligen redan greve Dracula.
1: Ja. Ja, namnet sa man liksom ingenting. Det kan inte.
0: Nej, det var ju en fiktiv klimathöjning eller en temperaturhöjning såklart, hon skrev i Dracula. Men i alla fall, det nämndes för första gången där.
1: Ja, precis.
0: Ja, i Transylvanien. Så var det med detta. Det tog dig till finalen på Suts.
1: Ja, det var ju trevligt.
0: Bra jobbat.
1: Det var ingenting på låten.
0: Nej, då får vi bara ta nya tag.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja.
1: Jag får vänta på min jukebox.
0: Ja, men den kommer så småningom.
1: Ja, det kan vi hoppas i alla fall.
0: Man måste bara ha tålamod. Kan vi be om en hälsning till Ingvar?
1: Det kan vi göra, ja.
0: Det är bra det. Och så lyssnar vi på Brad Paisley.
1: Tack så mycket.
0: Sköt om dig, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej. Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.
0: Vi skulle kunna hinna ett samtal till Malmö Direkt-studion ifall du var med och leka. 390 500.

0: Brad Paisley, en jättekanonlåt om du frågar mig det där. She Don't Love You heter låten, för Sonja där i Sjöbo. Världens mest blandade musikmix, det är du som ser till att det blir så i det här programmet. Dagens 13:e medverkande har vi med oss nu. Hallå, god förmiddag. Hallå Gösta, varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det var roligt att höra ifrån dig.
1: Ja, vad trevligt. Har du varit borta på semester?
0: Jajamensan, vi har ju inte varit här. Ja, nu är vi inne på den andra arbetsveckan här.
1: Ja, det är det. Men det var inte i Grekland, utan det var...
0: Nej, nu var det bara lite, jag menar, allmän ledighet.
1: Ja, ja, okej.
0: Det måste man ha.
1: Det kan behövas.
0: Var i Göteborg en sväng där och spelade fotboll, eller jag spelade inte, men... om jag hade spelat hade vi inte tagit brons, om jag säger så.
1: Ja, okay.
0: Ja, och sen var vi lite grann där ute för där i Edenryd, där vi ju har den där stugan som vi brukar låna då och då.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Utanför Sölvesborg ligger det.
1: Ja, ja.
0: Där var vi några dagar, och sen är det ju lite som vanligt med lite små utflykter hit och dit och sådär.
1: Ja, men man ska också inte glömma av och koppla av när du är ledig, så att säga, va? Man behöver ju inte alltid göra saker.
0: Nej, nej, ibland är det bara bra att gå och skruta.
1: Ja, bara sitta ner och koppla av och ljus av livet.
0: Men vad har du gjort under sommaren då?
1: Svettat. Ja, jag har...
0: Det är jämnt jobb med det, du.
1: Ja, du, fy fan, alltså, jag håller med dig. 23-24, Peter, det är en bra temperatur.
0: Ja, det är tuffaste laget alltså. 32-34 grader där vi var.
1: Ja, för mig är det verkligen. Jag menar, redan bara nu de sista nätterna. Jag lägger med fönster upp och balkongen uppe. Så. Ja, men ska du ha det uppe? Tänk om någon. Och då får de fram att klättra två våningar när de ska in här. Så, men... Det får, jag måste kunna andas.
0: Ja, det är en ganska bra grundförutsättning i alla fall.
1: Ja,
0: men det är ju varmt, och problemet är att när man vill gärna lufta där, men då får man ju också ingen värme.
1: Ja.
0: Det blir som en moment 22 att hantera.
1: Ja, det gör ju det. Va? Så att det blir upp och kalla av rimmen och byta t-shirt 2-3 gånger sådär. Så att... Mm.
0: Och så blir det ju kvavt också stundtals. Vi kan ju förvänta oss det under morgondagen.
1: Jaha, okej då.
0: När vi alltså ska upp i 27 grader.
1: Mm, samma igen, ja, ja.
0: Ja,
1: men ja, det... Men alltså, det är inget att stackars hemska temperaturer de har haft både i Spanien och i Frankrike dagligen i veckovis.
0: Ja, alltså där snackar vi om temperaturer 43 till 45 grader ju.
1: Ja, att överhuvudtaget få något arbete utfört under sådana omständigheter.
0: Ja, nej, det går ju i princip inte alls. Då ska man ju stanna in och hålla sig i sin vattenflaska. Och det där börjar ju dra sig nu mot lite mer östra delar utav Sydeuropa.
1: Jaha, ja, Grekland drabbas nu snart. Ja.
0: Just det är ju mycket skogsbränder även i Grekland nu.
1: Ja, men det är tur att öarna klarar sig oftast bäst.
0: Ja, fast nu är det ju där det brinner, både på Kreta och Lesbos. Är det rejäla eldsvådor just nu? Och samtidigt som man då börjar få lite bättre kontroll i Spanien på de stora skogsbränderna där.
1: Ja, jo, det finns ju en del att brinna där på Kreta och liknande, för att det är mycket tallskog och liknande.
0: Mm. Ja, det är ett elände med dessa bränder. Man står ju ändå sig själv närmast, så man hoppas i alla fall att vi kan undvika det här omkring.
1: Ja, alltså jag kan ju tänka mig att Sankt Kyntos klarar sig bra.
0: Ja, där är väl inte så mycket. Det är mest ett berg.
1: Ja, det var det jag tänkte.
0: Ja, vi får se vad som händer. Vi ska ha lite musik, Gösta.
1: Ja, just det. Jag vet inte om du har hört den förut, men den är väldigt bra. Jag gjorde den där med Hansson. Eldarevalsen.
0: Eldarevalsen, ja.
1: Med Evert Tov.
0: Ja, såklart. Det är väl en höjdare.
1: Den är bra.
0: Ja. Den tar vi.
1: Jag skriver verkligen saker och ting. Jag ger mig tusan bland annat med om i alla fall 80-90% av det där som man beskriver.
0: Ja, och ja, i princip är det ju självbiografiskt alltsammans.
1: Ja, han är ju... Ja, det, alltså om du lyssnar på texten, det han... Ja...
0: Alltså, jag skulle säga så här, jag har läst det någonstans, att man kan mer eller mindre säga att det är självbiografiskt. Sen är det ju så att man, när man skriver någonting så lägger man ju alltid till en liten twist här och där. Men,
1: ja, men
0: i grunden är det självbiografiskt.
1: Ja, han är mannen från väst, född på Vinga fyr, kan du tänka dig.
0: Mm, så är det.
1: Mm.
0: Ja, vad säger vi om lite tävling på det då?
1: Naturligtvis.
0: Jajamensan. Här kommer nog påstående nummer ett.
1: Mm.
0: Den som beskriver din ytterkontur pratar om din aura.
1: Kan du upprepa?
0: Ja. Den som beskriver din ytterkontur pratar om din aura.
1: Min ytterkontur?
0: Ja. Hur skulle du beskriva den just?
1: Det var ju... Vem skulle beskriva min?
0: Ja, vem skulle göra det? Precis.
1: Ja, alltså det... Nej, men jag tror att det är sant ändå.
0: Alltså, man kan helt enkelt säga att din ytterkontur är detsamma som aura.
1: Ja, jag säger så.
0: Vi säger att det är så.
1: Ja.
0: Ja, då gör vi så.
2: Nej,
0: det är enklare än så. Din ytterkontur är helt enkelt din profil.
1: Ja. Mm, ja.
0: Auran är ju någonting helt annat. Det är vilken energi du skickar ut just här, de som tror på det.
1: Ja, mm. Jo, ja. Ytterkontur är profil om man tänker måla så. Ja.
0: Nu ska det bli väldigt exakt. Klockan 03:47:27 den 26 juni 1959 sköts världens första satellit upp i omloppsbana.
1: 1959 sa du?
0: Ja. 03:47:27 den 26 juni 1959.
1: Ja, det där med tiden spelar väl mindre roll. Första satellit, ja, det är ju lurigt, som är det.
0: Ja, det finns en del satelliter.
1: Ja, det är några stycken.
0: Och framförallt finns det en del rymdskrot. Det är ett sånt rymdskrot nu som ska kollidera med månen här. Det har du hört talas om.
1: Rymdskrot som ska kollidera med månen.
0: Ja, det är en gammal satellit som är på kollisionskurs med månen. Det ska bli en kollision med 18 700 km/h.
1: Jaha, det blir ett litet hål där.
0: Det ska bli en liten krater på månen.
1: Ja,
0: det där.
1: Jo, men jag tror att det är sant.
0: Vi tror att detta är sant.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på detta. Det handlar om någonting helt annat den här tidpunkten.
1: Uh-huh.
0: Alltså 03:47:27, det är exakt den tidpunkt då Ingmar Johansson blev världsmästare i Toviks boxning.
1: Ja, det såg ju jag.
0: Mitt i natten, var du uppe och såg på den?
1: Ja, men det gjorde jag väl.
0: Jag tror inte man kunde se det, va? Var det inte då det var Radio Luxemburg som sände?
1: Jo, jag hörde den.
0: Svensk TV vill ju, kunde ju inte sända sånt där. Man får inte visa boxning, du vet.
1: Nej, men det 59 fick du. Då var det väl tillåtet.
0: Nej, alltså, man får fortfarande inte visa proffsboxning i Sveriges Television.
1: Nej, men då var det väl någon... Ja.
0: Mm. Alltså det är fortfarande så. Jag vet inte om du har tänkt på det när det är Sportnytt och man pratar om någon tungviktsnyhet, att man bara visar stillbilder.
1: Ja, jag kan inte förstå det. Jag menar,
0: däremot går det bra att visa amatörboxning, för då har man ju hjälm.
1: Ja visst. Ja, det är det som är skillnad.
0: Det gick inte bra detta.
1: Men jag skulle egentligen ha haft hjälm då när jag höll på att boxas. Jag märker om det.
0: Ja, kan det gå. Jag är ledsen gästad, vi kan inte göra mer.
1: Nej, jag förstår det, men jag tycker... Men å andra sidan, jag har haft så rätt så många andra gånger. Så.
0: Ja, du gjorde verkligen ditt bästa, och jag också.
1: Ja, okej.
0: Okay.
1: Låt oss lyssna på evigt.
0: Kul att snacka med dig.
1: Ja, det är samma, tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

Där var Evert Åbåk, äldre vänsen. Gösta hade önskat den som dagens avslutande tävlande i vår stödmedlemslek, sant eller falskt. Det är därmed dags att summera. Och vi räknar ihop och konstaterar att det var 13 stycken deltagare i dagens stödmedlemslek. Och 7 stycken finalister fick vi. Det vill säga, vi håller snittet, nämligen över hälften som deltar i finalen. Ni sju ska nu alldeles strax få en lapp i den där lådan som, eller den där skålen som jag har här på studiebordet. Vi ska fixa till de lapparna och sedan så ska det bli final om en kort stund. Jag nämnde ju tidigare att det var bra jobbat av Gösta och även om mig själv, och vi kan ju sitta här och skryta hur mycket vi vill. Men här är en gubbe som har jobbat bra. För efter 55 timmar i blåst och kyla så har nu en polsk simmare lyckats ta sig över hela Östersjön. Hela vägen från svenska Kåseberga till slutmålet i Polen. Under den 160 kilometer långa simturen som startade i fredags så drabbades frisimmaren flera gånger av hallucinationer. Lägg där till höga vågor, kyla och blåst. Men trots de extrema förhållandena så lyckades Bartolomej Kubkowski i söndagskväll att ta sig i land i polska Dzownow till folkets stora jubel. Fullständigt utmattad så stapplade 31-åringen i land utan att få hjälp av någon, så att han enligt reglerna skulle klara av utmaningen. Under sin långa färd, hans femte försök i ordningen faktiskt på den här sträckan över Östersjön, så fick ultrasimmaren mat och dryck från en följebåt som han dock aldrig fick hålla sig fast vid eller ens vidröra under den här färden. Det skriver tyska tidningen DPA. 55 timmar, det var vass jobbat kan man säga, en simtur mellan Polen och Kåseberga, eller tvärtom då. Som sagt, bra jobbat, kanske lite dumdristigt jobbat också om man nu får hallucinationer på vägen. Men vad gör man inte för att sätta någon slags rekord? Uppenbarligen vad som helst. Det är dags att presentera dagens Malmö Direkt artist och han heter Carl Kalle Reinholds. Eller för att vara helt korrekt så heter han Carl Oskar Reinholds Runholt. Och han föddes den 19 september 1909 i Norrköping och avled 1973. Han var skådespelare och sångare som sen debuterade 1929 på Arbist-teatern i Norrköping, där Gideon Wahlberg var chef på den tiden. Han tog Kalle med sig till Tantolundens friluftsteater i Stockholm för att spela sommarteater där. Och därifrån kom han sedan till Casinoteatern, Folkan, Folkets husteater, Oscars och så småningom också till Södra teatern. På den senare så spelade Kalle Reinholds 17 säsonger. Bland alla föreställningar deltog Kalle i ett flertal revyer med Kardemumma. Och samtidigt så blev han en hyllad filmskådespelare. Och hans filmdebut skedde 1932. Och han kom att medverka i ett 30-tal svenska filmer. Några av dem är Hemlige Svensson från 1933, Söder om landsvägen 1936, Kronans käcka gossar från 1940, Livet på en pinne från 1942, Flickorna i Småland från 1945, Mästardetektiven Blomqvist från 1947 och så Kronblom samma år. Kalle var också med i originalinspelningen av Pippi Långstrump och sin sista filmroll gjorde han 1959 i filmen Bara en kypare.
I slutet av 1950-talet drabbades Kalle Reinholds av en ögonsjukdom och avbröt då teaterkarriären. Han dog 64 år gammal, men finns ju kvar i vårt minne och inte minst på våra skivspelare. Här är dagens Malmö direktartist, Kalle Reinholds.

med 100 dragspel och en flicka så blir det sång och musik. Och spelar man till dansen flicka alltid fanns. Med 100 dragspel och en flicka en kväll vid Blå Insjövik. Så ligger det i luften också romantik. Det är något visst med handklaver och sol och kvist man ingen ser. En vacker kväll då ett kapell med dansmusik oss förser. Varenda kjol kommer i sväng, man går och gnolar en refräng. Som örat smekt och länge lek på hjärtats dräng. När vi i dagvåta gläntor går

Då blir det fart på jäntan fin, för det är klart att melodin är aktuell. Och vårt kapell, de spelar ej med sordin. När det är helg i hus och hem, när uvar välj, det hörs med kläm. En melodi som det finns takt och toner i.

0: Där var han, Kalle Reinholds, alltså i tre stycken melodier följdaktligen eftersom det var dagens trippel. Bulltofta valsen var det vi hörde avslutningsvis. Dessförinnan med 100 dragspel och en flicka. Och så var det ju kväsar valsen som inledde dagens trippel. Vi presenterar Malmö Direktartist imorgon onsdag också. Som vanligt, då blir det 20:20 ungefär som vi drar igång det. Och då är det gospelsångaren, ja han är det i första hand, nämligen Samuel Ljungblad som vi ska få möta lite närmare. Detta i morgondagens Malmö Direkt-upplaga alltså. Nu är vi framme vid finalen.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jajamensan, det är dags för final i stödmedlemsläken den här veckan med då 7 stycken finalister, så blev det. Erik och Ingmar, Anita och Irja, Elise, Danny och Sonja, där är de 7 som är i final den här veckan. Och alla de 7 har som vanligt fått en lapp här i skålen. Och vi blandar friskt bland de här lapparna nu då för att alldeles strax börja med att låta ut 2 stycken skraplotter som kommer hem skickandes på posten till er. Och så hoppas vi att det är någon fin vinst där. Även om det inte är en miljonvinst så kan det ju vara någon vinst i alla fall. Det hade ju varit himla trevligt. Vi har blandat och är då redo tycker vi att ta fram en lapp som innehåller dagens första skraplottsvinnare. Här har vi en lapp och på den lappen så står det Danny. Danny, grattis Danny. I comebacken då i tävlingen kan man säga så blev det en full pott och en skraplottsvinst. Och lotten på väg hem på posten till dig då. Vi blandar igen, för det är ju ytterligare en skraplott på gång att skickas iväg ifrån Jägersro-studion den här förmiddagen. Vi har blandat, och nu tänkte jag att jag tar här till höger i skålen. Oj, hela skålen håller på kantra. Anita står det på den här lappen. Anita i hör har vunnit en skraplott. Det blev ju ingen vinst på den förra. Här finns det ju en ny möjlighet som vi önskar såklart lycka till. Ja, det betyder att vi har 5 stycken lappar kvar här i skålen. Och nu är det då 2 stycken bonusvinster som ska lottas ut här. 2 stycken bonusvinster alltså. Och då är det ju som vanligt så att du som blir dragen, du slår en signal till Steve på 12 44 33, och så kan du välja vad du skulle vilja vinna för någonting. Och i bonusvinstlådan finns ju lite allt möjligt. Jag har ju nämnt Sudoku-boken för er som gillar att knäpa och knåpa lite grann. Där finns ju 250 Sudoku ungefär i den boken. Och så finns det ju en korsordstidning också som man kan välja. Där är det över var det inte uppemot 100 tror jag. I alla fall var det över 50 korsord i den där tidningen. Ja, och sen finns det ju som vanligt då kokböcker och skönlitterära böcker. Det finns CD-skivor och DVD-film. Och så finns det nyttoprylar och prydnadssaker. Det är bara att välja fritt för er som vinner. Och den första som då ska slå en signal.

0: mål till Steve och välja. Det blir Ingmar blir det. Grattis Ingmar till dagens första bonusvinst i den där tävlingen. Jaha, då har vi fyra stycken finalister kvar. Och ni slås då om en enda vinst. Vem ska det bli som vinner dagens andra bonusvinst kan man ju fråga sig. Vi blandar så att det är väl blandat. Och så tänkte jag att jag nu sticker ner handen långt, långt, långt, långt ner i botten här. Och så tar jag fram en lapp där det står Irja. Irja, grattis på födelsedagen än en gång och grattis till bonusvinsten så att säga. Det var härligt. Gratulerar vi Irja till detta, blir som en födelsedagspresent och kanske då också någon sudokubok eller kursårstidning på kuppen. Det skulle det kunna bli då eftersom det numera också då finns i bonuslådan. Bara hör om det Irja så ska vi greja till och fixa till så att du får ta del av din bonusvinst. Ja, då ska vi ta och summera finalen. Dagens skraplotter till Danny och till Anita. Och dagens bonusvinster till Ingmar och Irja. Vi säger stort grattis till er allesammans. Och så säger vi tack till alla er 13 som var med och lekte i dagens tävling. 13 stycken deltagare fick vi med. Och som sagt, mer än hälften, 7 stycken i finalen. Tack för att ni var med och det blir tävling om precis en vecka igen. Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.
0: Önskemusik finns det fortfarande möjlighet att beställa. Det gör du via 12 44 33 eller skickar sms om du är stödmedlem. 281 Lena på Nydala får höra önskemusik nu. Det här är Jim Reeves.

Adios amigos, önskar alltså utav 281 Lena på Nydala där med Jimmy Reeves. Och Anita smsar från Hör och säger att nu är soffan nära i och med dagens kroppblods vinst. Ja, vi har ju trott det några gånger nu. Vi får hoppas att det kan bli en soffa möjligen på kuppen. Vi hinner med en önskelåt till innan nyhetsläget ska summeras. Här för 316 Rosmarie blir det Sylvia Vrethammar.

Tycker om dig, så heter låten med Sylvia Vrethammar för 316. Rosmarie, vi kör fram till 11:30. Malmö.

0: Ja, det är Malmö Direkt och vi säger god förmiddag för klockan är 11:02. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrdubblas fram till år 2040, det säger branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dalheim och hänvisar till deras kommande investeringsrapport. Det krävs totalt 37 miljarder kronor om året enbart för att bibehålla dagens vattenstandard i kommunernas VA-nät. Detta enligt rapporten. Och det är hushållen som kommer att förstå för kostnaden via VA-taxan. Mycket beror på att ledningsnäten i Sverige är gamla, nämligen, och det kan göra att VA-taxan måste höjas rejält. Idag så är färre än 93% i USA vaccinerade mot mässlingen. I vissa områden är det ännu värre. Detta gör att just nu så sprider sig mässlingen explosionsartad i USA. Man har noterat fler fall än på 35 år i USA just nu. Även om förväntningarna svalnat en aning så tror hushållen fortfarande på stigande bostadspriser. 53% av de tillfrågade i en ny boprisindex så tror att priserna kommer att gå upp jämfört med 9% som tror på fallande priser. Enligt prognosen så kommer bostadspriserna stiga med runt 5% under det här året. Under juli månad slogs flera väderrekord i Storbritannien, det skriver den brittiska vädertjänsten. Juli blev den historiskt torraste månaden i Wales och i södra England sedan mätningarna påbörjades 1836. Endast 6,5 millimeter regn föll över England under juli, vilket motsvarar 10% av den genomsnittliga förväntade nederbörden för månaden juli. Och helgens biosiffror i USA blev historiska med $430 miljoner i intäkter för filmerna Spider-Man Brand New Day och The Odyssey tillsammans. Detta motsvarar 4,1 miljarder svenska kronor. Rekordet slår den tidigare topphelgen 2019 då Avengers Endgame drog in $402 miljoner. Även i Sverige blev nya Spider-Man-filmen den starkaste bioöppningen sedan pandemin. Men biokrisen är inte helt över för det, enligt Filmstadens programdirektör Per Mortensson som menar att det krävs fler succéhelger för att biograferna ska hämta igen den stora förlust man haft sedan pandemin. Väderprognosen, ja nu är det mulet över Malmö och det kommer att vara molnen som dominerar resten av dagen, åtminstone fram till sent ikväll. Temperaturen blir 24 grader, vindarna de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö Direkt.

då blir det önskemusik för Bo i Malmö som önskar sig att få höra Bo Widerberg idag, eller Busse Widerberg om ni så vill. Nej, men han heter ju Tove Widerberg. Var fick jag Busse ifrån? Jo, det vet jag. Från Bo i Malmö, för det är nämligen han som vill höra Tove Widerberg. Fattiglapp på miljonär.

0: Fattila på miljonär, så heter låten. Tove Widerberg för Bo i Malmö. Trafikrapport.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Till E22, vi börjar där, nämligen mellan trafikplatsen Rollsberga nummer 26 och Fogdarp nummer 27. Där pågår det ett vägarbete och det är trångt att passera förbi arbetsplatsen mellan Rollsberga och Fogdarp på E22. Sen är det ju så att stora delar av innerstan i Malmö är avstängd med anledning av Malmöfestivalen. Viktigt att komma ihåg att det är mycket lättare att ta sig fram i kollektivtrafik eller via cykel i innerstan just nu. Det är mycket gator avstängda. Gustav Adolfs torg med tillhörande gator avstängda. Samma sak gäller då Stortorget med kringliggande gator. Hamngatan, Fransuellsgatan och Kyrkogatan till exempel. När det gäller Malmö central och posthusplatsen så är Norra Vallgatan avstängd. Det är Mälarbron också, liksom Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan och posthusplatsen helt avstängt där. Och i området vid Slottsparken så är det Kung Oscars väg och Östra Slottsparken och Altonaparken som också är helt avstängda med anledning av Malmöfestivalen som ju just nu håller på att byggas upp då i centrala Malmö. Detta från trafiken i övrigt är det ju inga större störningar där inrapporterade till oss. Och så ska vi då passa på och ge dig en pollenprognos också. En uppdaterad sådan säger att det är måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i Malmö luften idag. Det händer idag. Nu ska det bli lite evenemang då och en sak som faktiskt händer i eftermiddag i Folkets Park. Där blir det nämligen allsång i eftermiddag. Sommarallsång med Fanny och Humlan. Den allsången börjar klockan 13.00 i Folkets Park nu under eftermiddagen. Ett och naggande gott evenemangstips var det inför dagen så där i väntan på den stora evenemangsexplosionen när Malmöfestivalen startar på fredag. Så har vi Sveriges Radio P1 och dagens sommarvärld som går att höra efter klockan 13.00 i P1 med repris efter 22.00-nyheterna. Idag är det Alham Rastami eller Rostami som är sommarvärd. Elham Rostani som är neurokirurg. Hör mer om det livet och det yrket i dagens sommarvärldskap. I P1 alltså efter klockan 13. Ja, vi stannar där på evenemangsfronten just för den här dagen. Men evenemangskalendern kommer tillbaka imorgon med nya fräscha tag. Det händer.

0: To be able to love Jessica Folker är det där i musikmixen. Så har stödmedlem 356 Marika i Bunkeflyg skickat ett mejl till mig där det står att det skulle vara roligt att få höra ett medley med Sven Ingvars. Och så har hon skrivit så här apostroftecken för medley. Då gissar jag att låten heter medley och att det är ett medley. Och så söker jag då, och det lustiga är att det finns otroligt många medley med Sven Ingvars låtar. Alla har gjort det, utom möjligen Sven Ingvars. Faktiskt. De har spelat in, eller egentligen inte spelat in något medley alls. Sven Ingvars, alltså som är inspelat av sina egna låtar. Det finns ett medley med två låtar kombinerat. Och det är väl det då som jag kan komma närmast när det gäller Marikas önskelåt, eftersom jag gissar att det är just själva titeln medley som vi är ute efter. Vi tar väl och lyssnar på det då, ett live medley alltså med två stycken Sven Ingvars låtar. Det kommer till oss på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

gamla polare tillsammans då med så många år va? Så heter den, eller lika ung som då, så var det ja. Med Sven-Ingvars, det är rätt medley. Hoppas att det var rätt medley då för Marika, annars får du höra av det igen. Så ska vi reda ut det där ytterligare. Det är i det här programmet dags för en liten påminnelse.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Just det, då tänkte jag bjuda på den mest önskade låten som vi inte lyckades få fram då när det begav sig, när den önskades himla mycket. Men nu, sedan några veckor, finns den ju här. Här är Dinos!

Tänk om en ros kunde tala, så heter låten. Dinos var det som vi hörde då. Dinos som vi får träffa då den 22 augusti på Södertorpsgården när det är dags för sommarfesten. Ja, från Bunkerflo kommer glädjande nyheter, nämligen att det var rätt Sven Ingvars medley som vi bjöd på också. Där, härligt att vi lyckades hitta rätt i den lilla utmaningen. Vi har haft stödmedlemslek, stödmedlemstävling den här förmiddagen. Och den utmynnade ju såklart i 4 stycken vinnare när det var 7 stycken finalister den här veckan. Veckans vinnare skraplotter till Danny och till Anita, medan Ingmar och Irja vann vars ett bonuspris den här veckan. Imorgon efter 07.00 i Malmö Direktstudion, öppen igen på vid gavel, då har vi ett fantastiskt radioprogram till dig med ett trädgårdssvep, ett sportsvep, ett musiksvep. Vi hinner med en sommarföljetong och så hinner vi med trippelartisten som alltså imorgon är Samuel Ljungblad. Detta och mycket annat, önskemusik såklart också för fulla muggar i morgondagens program. Men Malmö kanalens radiomeny fortsätter att bjuda på anrättningar under hela dagen. Missa inte Ingmar och Lill-Arnes fanklubb ikväll efter klockan 19.30. Det vill vi gärna rekommendera. 19.30 brakar de alltså igång. Det är nostalgikväll. Det fick vi reda på tidigare från Ingmar ju. Ja, vi som gjorde Malmö Direkt denna tisdag, det var Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och har du mer önskemusik så är det bara att fortsätta smsa om du är stödmedlem eller ringa till Steve på 12 44 33. 24 timmar om dygnet kan du önska musik där hos oss nämligen. Just det, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen imorgon 07.00. Har nu en riktigt härlig fortsatt tisdag.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 4 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade en över från igår, det var Bob Dylan med Political World. Och den ska komma, men först ska jag be att få tacka för ett fint bidrag här. Det är Eva i Malmö som skriver ett litet bidrag i radion. Hälsningar Eva i Malmö. Med 200 kronor till bankgirot 583-1748. Hjärtligt tack för det, Eva, och tack för alla tidigare fina bidrag också. Någon melodi är inte noterad och därför går vi vidare med Doris Day, Secret Love.

Doris Day med Secret Love. Så har det kommit in 250 kronor ifrån Adrian. Hjärtligt tack för dig Adrian och tack för all fin hjälp här genom åren. Det är verkligen roligt att jobba fram partiet nu och se till så att det blir representerat i Malmö. Men det blir ju under partibeteckningen Malmölistan. Och det är ju jättespännande. Nils Littorin där är första namn. Och sen har vi 21 namn på listan. Jag ska läsa upp namnen nu under programmets gång. Malmölistan alltså. Det är den valsedeln du ska använda för kommunvalet i Malmö. Och du kan rösta på alla de andra partierna i riksdagsvalet. Men just i Malmövalet är det viktigt att använda Malmölistan. Bob Dylan med Political World var önskad igår.

Bob Dylan med Political World önskade redan igår utav Rickard. Och du som vill önska melodier idag, du ringer 040-120212. Du kan också använda Bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodin på inbetalningen. Nu ska vi höra Candice med Skagens solnedgång.

0: Candice med Skagens solnedgang. I mäktiga krigare, Skånelåden.
1: Vi vill ha ett självständigt Skåne. Ni måste förstå att det är här.

Loretta Lynn hörde vi där. Och nu blir det Barbados med Maria såg på mig.

Marias såg på mig. Så ska vi höra efter om vi kan få ut ett samtal här på radion. Hallå, hallå, ja. Hallå. Nej, det var något konstigt med den telefonen. Det hördes knappt någonting. Men det var i alla fall Lisa som ringde och önskade Tina Turner med Private Dancer. Så den ska vi i alla fall kunna få ut här på radion så att den hörs normalt.

Tina Turner, meine Private Dancer. Jeg har altså väljarna I Malmö en särskild lista att använda I kommunvalet. Den heter Malmö-listan. Och det är ju jättebra det. Man kan rösta på alla de andra partierna I riksdagen. Men till just Malmö kommunfullmäktige gäller det att använda Malmö-listan. 12.02.12. Ja, där hade vi en som har hört på radion här I 480 månader. Han skulle egentligen betala 48 000, men det gör han inte därför att han en fähund. En riktig fähund han. Men telefonnumret är 040-12-02-12. Malmö-listan alltså, den använder man I kommunvalet I Malmö. Och jag ska strax gå igenom personerna som står på valsedeln. Och den kan man också se naturligtvis på nätet 12.02.12. Ja, där hade vi honom igen, den här fähunden. Men det hindrar inte programmet här alls, utan det är bara att konstatera att här finns sådana människor. Arja Sajonma först nu, natt I Moskva.

Aria Sayonara med Natti Moskva. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Det är mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. San Antonios Rose, eller Rose kanske de sjunger, vi får höra efter. Det är i alla fall Lill Arnes orkester.

Ja, det var alltså Lille Arnes vi hörde där med San Antonios Ros. Och du kan själv önska melodi här på den öppna telefonen 040 12 02 12. För i världen var himmelen blå, sjunger Barbro Hörberg.

Barbro Hörberg med flera. Förr i världen var himmelen blå. Nu ska vi istället höra... vi ska se här, det blir... Charles Aznavour. Like Roses.

Charles Aznavour hörde vi där. Och nu är det alltså Malmölistan man ska använda i kommunvalet i Malmö. Och det kan man göra oavsett vilka partier man röstar på i riksdagsvalet. För nu är det frågan om Malmös framtid och då ska man använda Malmölistan. Och där toppas den utav Nils Littorin. 12.02.12. Då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Det är en som har hört på det här programmet i 480 månader och borde betala 100 kronor i månaden. Det är alltså 48 000. Men han betalar naturligtvis inte ett dugg. Han bara nyttjar vad andra arbetar fram. Och det är alltså en riktig fähund det är frågan om. Och sådana finns. Malmölistan toppas alltså av Nils Littorin. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skarnsberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och du kan få veta mycket mer om Malmölistan om du googlar Malmölistan på nätet. För det är ju fantastiskt detta. Att nu anstränger vi oss verkligen här allihopa för att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Och det är verkligen högt på tiden att det sker. Bobby Bear, I wonder where you are tonight.

Den andra kvinnan. Det är jätteviktigt att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Dels för att de tänker öka stans invånarantal med en halv gång till så många som där är nu. Och det ska ske genom inflyttning från all världens länder. Det gör sossarna för att de själva ska få väljare. Och det går mycket fort. Det är bara på 20 år ska stan bli en halv gång till så stor i befolkning räknat. Det måste stoppas, kära lyssnare. 12.02.12. Nej, det var inte någon sosse som ringde där, utan en av de här marodörerna bara som håller på och försöker förstöra programmet. Ja, det är alltså jätteviktigt att socialdemokraterna stoppas, eftersom de ju dessutom främjar islamiseringen. Det är inte klokt bara, men du kan gå in i boken om islam. Den är på vår hemsida skanepartiet.org. Och där är åtminstone 20 sidor med bevisning utav sossarnas samröre med islam. Så för allt i världen, kära lyssnare, rösta inte på socialdemokraterna. För då röstar du för Malmös islamisering. Och vill du diskutera det eller något annat, så är du välkommen att ringa 040-120212. Under våra sändningar som är 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12.02.12. Hallå, ja? Ja, vi tackar för beviset att telefonlinjen fungerar. Och lyssnar nu till Chuck Berry, Carol.

Siv Malmqvist med Kärleksgrubbel. Sing when to the strings of my heart. Och den framförs av Judy Garland.

Judy Garland var det. Och hon följs av Carly Tornehave, Skänk en slant.

Som ett gatans barn jag har fått skåda livets fasor. I ett gatuhörn jag står och spelar på fiolen. Ram

svårt att finna rätt akord när fingrarna blir stela. Framför mig har lagt min hatt, barmhärtighetens urna.

Carly Tornehaven var det vi hörde. Och nu är det Mats Bergmans orkester som framträder med Lycka för mig.

Mats Bergman som är det lyckan för mig. Lale Andersen under en paraply på kvällen. Fast hon sjunger inte på svenska.

Jussi Björling. Och han följs av Olle Bergman. Se, nu tittar lilla solen in igen.

Ulle Bergman med Sene tittar lilla solen in igen. Lycko Per är insjungen utav Lilly Berglund och kanske även av flera.

0: Lili Berglund, Lycko, Per. Och då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hejsan, det är Adrian
0: här. Hallå Adrian, välkommen hit. Nu är du ute hos alla lyssnarna.
1: Ja, tack för det. Jag kom av en artikel om det var en intervju med Zelensky eller om han uttalade han hade uttalat sig och sagt att det är väldigt nära nu att Kiev, JAS Gripen-plan ska bygga och jag använder de planen.
0: Att Gripen-planen börjar flyga? Så.
1: Ja, de ska börja använda det.
0: Ja.
1: Ukraina.
0: Jaha.
1: Deras stridspiloter är och de här utbildas så de är på dödfasen här i utbildning.
0: Jaha, du. Men vet du mer exakt i räknat i veckor och dagar?
1: Nej, det står där ingenting om. Utan han hade bara sagt att det är på gång, det är nära nu.
0: Ja.
1: Håller på att utbilda.
0: Ja, det blir intressant. Ja, men då tycker jag vi kan vara lite stolta över det att om de har kommit så långt nu.
1: Ja, det är självklart. Och ja, man hackar ju mycket och gnäller på Sverige och det här måste man faktiskt läsa svenskarna där runt. För svenskarna har gett till väldigt mycket på Ukrainas sida.
0: Ja.
1: Och det där JAS, jag kallar det JAS-planen, det heter Gripen.
0: Vad sa du?
1: Det står ju för jaktattackspaning. Det är ett flygplan som klarar av allt själva. Alltså ett flygplan som klarar allt det som ja, i stort sett alla andra flygplan är specialiserade på en viss del, på jakt eller på spaning eller på attackerna. Här kan du utföra allting med jag, så att där måste svenskan ha lite beröm. Ja, gör de något bra så ska de få beröm på det.
0: Ja.
1: Det är helt fantastiskt, helt otroligt mycket flygplan. Helt otroligt. Så att, ja, vi får se hur de använder detta för att knäppa den lilla bussen som gömmer sig som heter Vladimir Putin.
0: Ja, ja.
1: Det är ju flera stycken som man springer runt och ingen vet var han är. De är identiska allihopa. Exakt likadant. När jag intervjuer så vet de inte var han är. Han är inte
0: Men det är mycket spännande, då ligger det mycket nära i tiden. Det ska bli mycket intressant att få del av vad som hände.
1: Ja, det blir mycket, mycket intressant när det kommer igång. Och enligt det som jag sa innan, så är det inte långt bort att de ska börja använda sig till. Det är ju utom att svara.
0: Ja. Då när det hela började så sa ju Putin att det skulle ta några dagar.
1: Ja, jag trodde ju det.
0: Ja, det har ju tagit mer nu, tagit mer än 4 år, 4,5 år snart.
1: Och så många som då var de fortfarande. Ja, de ligger där ute på jättemånga.
0: Ja.
1: Jättemånga soldater som ligger där, ingen hjälp.
0: Ja. Ja, det är roligt att höra allt detta. Nu kan jag säga det med att det har hörts ganska svagt idag när du har varit framme på radio. Jag bara beklagar, men det.
1: Ja, men jag
0: hör
1: det också lite dåligt faktiskt.
0: Ja, så.
1: Ja. Men det var det ena och det andra är jag ville ställa frågan till lyssnarna. Kanske någon lyssnare som vill ringa in och berätta. Med tanke på att Malmö då ska växa så mycket. Kan man ju fundera lite på det här med parkeringar och trafik och så vidare. Vad kostar det att parkera i Malmö då? Och då tänker jag i första hand boendeparkering. Om det är någon lyssnare som bor i Malmö så skulle vi göra en vänlig och ringgrill på detta.
0: Ja.
1: Det kommer
0: att
1: bli
0: värre
1: med
0: tiden. Ja, ja. Jo, ja.
1: Det kostar 10 000 kronor.
0: 10 000 kronor?
1: Nej, ja, men det är bara som jag säger. Det kommer att bli så till sist. Ja, det kommer att finnas bakare.
0: Ja, vi får höra ifall det är någon som har uppfattat och förstått frågan som kan ringa hit och berätta. Ja, men 1000 kronor i månaden så är det uppe i 12 000 ju.
1: Ja, men
0: 1000
1: kronor är det satt i månaden.
0: Ja.
1: Men jag vet inte.
0: Jag
1: får
0: be
1: någon ringa in och berätta.
0: Ja.
1: Intressant. Då kan man tänka lite på framtiden. Ja, det var väl det hela.
0: Mycket intressant, Adrian. Madonna önskar du.
1: Ja.
0: Och melodin heter Borderline. Tack för samtalet.
1: Bland de första låtarna hon släppte.
0: Ja, så. Ja, men då är det på tiden att vi hör den nu.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Tack för samtalet du.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej.

Madonna önskades av Adrian. Borderline hörde vi. Lass uns nie mehr auseinander gehen. Och det är GG Andersson som sjunger.

Låt dem oss aldrig mera skiljas åt. G.G. Andersson hörde vi. Lasse Berghagen. Här kommer en av hans mest kända melodier.

Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta. Och du som hör på programmet här och som förstår att programverksamheten kostar pengar. Du använder bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Kurt Hagers orkester, ett stjärnefall. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer hit.

ett stjärnefall, Kurt Hagers orkester var det, ja. Andrew Sisters är kända för många inspelningar och här kommer en av dem. By mir bist du schön.

Lil Babs, Let Kiss Jänka. Thank You For The Music. Ja, den är inspelad och insjungen av ABBA.

Ja, bara, men thank you for the music. Och där är fortfarande möjlighet att ringa hit och önska melodi och vara med i debatten. Det är Skånepartiet Malmös närradio. Och sändningen pågår mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med öppen telefon 040 12 02 12. Fred Åkerström.

att betrakta len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och solen gick ned. Stranden blev mörk på Båklands ed. Du var ljuv att betrakta, len som ett silkesskåp.

Fred Åkerström med Båklandets vackra Maja. Guantanamera, den är insjungen även utav Los Paraguayos.

Michael Ball, The Show Must Go On. Den som gladar Alice Babs

Alice Babs, den som glader. Long, long ago. Louis Armstrong.

Harry Brandelius med Skärgårdsflirt. Micke Ahlgren, var du i natt?

Micke Ahlgren, var var du i natt? Du har lyssnat i Skånepartiet Malmös närradio. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. 12.02.12. Ja, det tackar vi för att telefonlinjen bevisligen fungerar. Vi ska hinna börja med Ray Anthony, Dancing on the Ceiling. Men den blir inte färdigspelad, det får bli imorgon. Som sagt, hjärtetack för allt intresse idag. Och jag påminner om Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det här är Malmö Direkt.

Och välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag som vanligt Nils Littorin, och vi har haft ett sommaruppehåll här på en månad eftersom Malmökanalens ljudtekniker tog semester, och då var Malmölistan Radio också tvungen att ta semester. Men jag är glad att vara tillbaka. Nu är det snart bara en månad kvar till den där magiska dagen 13 september när ni har möjlighet att rösta in mig, Nils Littorin, i Malmös kommunfullmäktige och därmed slänga in en brandfackla i det torra fnösket och torra virket som utgör stadens politiker. Jag brukar säga att det är verkligen inte de bästa och de främsta som styr över varken Sverige och definitivt inte över Malmö, utan det är snarare B-lagets avbytarbänk eller till och med C-lagets avbytarbänk i division 8. Det är ena riktiga stollar rakt ut sagt, alltså Katrin Stjernfeldt Jammeh. Till att börja med, hon från Socialdemokraterna, till att börja med så vägrar hon svara på frågor. Jag har försökt prata med henne upprepade gånger och hon bara vänder sig bort, skrattar, vägrar snacka med mig helt enkelt, va. Och hur kan man som en högavlönad politiker som har alltså 130 000 kronor i månadslön. Hon är vald av folket i Malmö att representera oss. Hur kan man då vägra att svara på frågor? Det måste ju var och en förstå att det inte är normalt. Det är inte så vi vill att politiker i ansvarsbärande ställning ska agera. Utan de ska finnas till för medborgarna i stan. Och är det så att någon, oavsett vem det är, som bor i Malmö åtminstone, har en fråga om hur skattepengarna i den här kommunen används, då är det väl självklart att man svarar på frågor. Oavsett om det är jag eller du som lyssnar eller någon annan, oavsett vad de har för politiska åsikter, vilken religion de har, varifrån de kommer, men de bor i Malmö och har en fråga. Är det då inte självklart att en politiker svarar på det? Det tycker jag, och tycker du som jag, då ska du definitivt rösta på Malmölistan. För det får vara slut på det här politiska tjuv- och rackarspelet där de springer och gömmer sig och försvarar sig bakom floskler och bakom murar av så kallade kommunikatörer och pressekreterare som ska föra deras talan. De enda gångerna som de här politikerna ställer upp och svarar på frågor eller intervjuer, det är ju när Sydsvenska Dagbladet gör ett av sina hovreportage, som jag kallar det. Det vill säga de här oerhört inställsamma, försiktiga och underdåniga intervjuerna där de liksom, ungefär som i svensk damtidning, intervjuar kungen. Alltså den nivån av fjäsk har Sydsvenskan, och för den delen också Sveriges Television och Sveriges Radio, hela det här klägget av media som helt har missat sin uppgift i samhället, nämligen att granska makten, att föra fram i ljuset sådant som sker bakom lyckta dörrar, sådant som korruption, smutsiga affärer, oegentligheter, orättvisor, systematiskt utnyttjande av människor och så vidare. Det är medias uppdrag som en del av demokratin. Men Sydsvenskan i Malmö, som ju har monopolställning på det tryckta ordet vad gäller
tidningar här. Tidigare fanns det ju också Arbetet, men det är ju många, många år sedan nu, så det är väl kanske inte alla som ens kommer ihåg det, men jag kommer ihåg det. Och då fanns det i alla fall två stora tidningar i Malmö. Nu finns det ju bara en, och den verkar vara totalt köpt av Malmö kommun och sossarna. Det, med de resurserna som de har, så är det oerhört lite som de gör för att bringa klarhet i vad som tusan håller på i den här kommunen. Alltså, jag tror inte ens de har nämnt, inte med ett enda ord, att svenskar i Malmö är i minoritet. Etniska svenskar är i minoritet. Man kan tycka det är bra, eller man kan tycka det är dåligt, eller man kan tycka det är neutralt. Man kanske inte har någon åsikt om det. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att etniska svenskar i Sverige är i minoritet. Det borde kanske finnas anledning att prata om det, diskutera det, ha en åsikt till och med, och kanske lyfta fram problem med till exempel integrationen, vad nu det betyder. Men den liksom uppfattningen som kanske de flesta har om vad integration betyder, det är att någon som kommer hit blir på något sätt en del av det svenska samhället. Hur ska det fungera om svenskar är i minoritet? Om det kommer hit invandrare som bor i ett område där det bara bor invandrare. Hur ska den integrationen fungera? Jag har frågat Katrin Stjernfeldt Jammeh detta. Hon vägrar svara. Hon vägrar svara. Hon säger rakt ut: jag vill inte prata med dig. Men om du som lyssnar vill göra mig en tjänst, och kanske även andra som bor i stan under den här valkampanjen, att om ni ser Jammeh eller andra socialdemokratiska valarbetare, fråga dem: hur ska det här fungera? Hur ser planen ut? Ni måste väl ha en plan? Ni har ju planer för sophantering, planer för miljö, planer för att stänga av gator och ta bort bilar från stan. Hur ser planen ut för den så kallade integrationen? Vad är tanken? Är tanken att vi ska bli 70% invandrare och 30% svenskar? Är tanken att det ska bli 80% invandrare och 20% svenskar? Eller är det tanken att... Hur ser planen ut? Jag vill bara veta liksom. Det kan vara bra att veta. Vilka områden tycker ni ska vara svenska? Eller ska alla områden vara dominerade av invandrare? Jag lägger ingen värdering i detta. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, det ena eller det andra. Jag vill bara veta: hur ser planen ut för Malmö i framtiden? Har ni någon plan, så vill jag gärna se den. Om ni inte har någon plan, varför har ni ingen plan? Tycker ni inte att det spelar någon roll? Men hur kan, om det inte spelar någon roll, om den demografiska och kulturella sammansättningen av kommunens invånare, om det inte spelar någon roll, och ni därför inte har tagit fram någon plan, varför håller ni på att tjata om integrationen hela tiden då? För då kan vi väl strunta i den också, om det ändå inte spelar någon roll. För det säger ju sig självt, tycker jag i alla fall, att om alla i ett bostadsområde kommer från, låt oss säga, Irak, Somalia, Kurdistan, vad ska vi mer hitta på, Libanon. Alltså jag har inget emot de här länderna. Det är fina länder liksom. Jag har inte varit i någon, jag har inte varit i Irak, Libanon, Kurdistan. Jag har varit i Palestina, jag har varit i Egypten, jag har varit i Kuba, Venezuela, jag har varit i Spanien också.
Jag kan bara säga att jag har goda erfarenheter från de länderna. Det har varit fantastiska resor, trevliga människor. Visst, alla de här länderna har också sina problem såklart. Men liksom, jag bara tänker, jag tänker inte liksom snacka skit om något annat land eller om några andra människor. Jag bara säger att om du har liksom ett bostadsområde som domineras av människor från, låt oss säga, Mellanöstern och Afghanistan och Somalia, och det kanske bara bor, de enda svenskarna som bor där är pensionärer, alltså gamla människor, kanske 80 år gamla som går med rullator. Och det kanske bor några äldre jugoslaver i området också. Kanske en och annan latinamerikan. Kanske bor några svenska alkoholister, missbrukare. Hur är tanken, hur ser planen ut för det bostadsområdet från Socialdemokraternas sida? Hur ska integrationen fungera på, låt oss säga, Holma? Eller låt oss säga, Augustenborg? Hur ser integrationsplanen ut där? Det skulle vara intressant att veta. För jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte ens liksom riktigt vad det här ordet integration betyder. Men jag vet att Socialdemokraterna pratar väldigt mycket om integration. Och man lägger väldigt mycket resurser, ekonomiska inte minst, på integration. Jag vet inte riktigt vad som händer med de pengarna. Och jag vet inte riktigt hur planen ser ut. Men jag skulle jättegärna vilja veta. Så om liksom det, och det måste man kunna fråga om, och det måste man också kunna få ett konkret svar på. Men hjälp mig gärna i den här valrörelsen att försöka få ett svar på det. Det var nummer ett. Och ja, som sagt, rösta på Malmölistan. Vi är partiet som är okorrumperat. Vi tar inte emot några kommunala bidrag. Vi tänker sänka politikerlönerna. Vi tänker avskaffa politikernas fallskärmar så att de inte kan missköta sig och sen få typ 1,5 miljoner kronor och slippa jobba ett par år. Tycker vi är väldigt orättvist. Tycker politiker kan leva på mer eller mindre samma ekonomiska förhållanden som alla andra. Kanske de kan ha en lön som en högstadielärare. Eller som en sjuksköterska. Eller en polis. Varför ska de ha 130 000 i månaden? Det ska jag också fråga om jag får chansen. Nu tar vi lite musik.

Och där är vi tillbaka och jag skulle bara berätta nu, ja förresten, Nils Littorin här från Malmölistan för er som precis har hoppat in i programmet. Jag är ju partiledare för Malmös enda riktigt okorrumperade utmanarparti i höstens val den 13 september i Malmö kommun. Men jag är ju sån dåre, så att jag har ju siktet inställt högre än på Malmö kommun. Om det nu skulle gå väl i det här valet så kommer jag knyta kontakter med alla människor i Skåne och alla människor i Sverige som vill ha en förändring även i hela det här avlånga landet. För vi måste få väck de korrumperade, inkompetenta snyltarna och rena bedragarna som styr det här landet. Malmö är ju lite av en miniatyr av resten av Sverige. Det var ju den här författaren Lars Åberg som skrev en fantastisk bok som heter Om hela Sverige blir som Malmö, hur blir Sverige då? Och den kom ut för, låt oss säga, 10 år sedan och blev väldigt uppmärksammad. Och jag rekommenderar er att läsa den. Men han går ju igenom mycket av den här mygelkulturen och ändlösa integrationsprojekten som inte leder någon vart. Medans hederskulturen breder ut sig i skolorna och socialtjänsten står maktlösa mot ungdomsvåldet och narkotikalangningen i bostadsområden. Och mycket av detta är ju kopplat till invandringen och till det här så kallat multikulturella, mångkulturella projektet. Återigen, det har ingenting med rasism att göra. Det är bara ett faktum att vi har tagit emot alldeles för många människor på för alldeles för kort tid till Malmö. Vi har arbetslöshet på 12%, öppen arbetslöshet, offentlig arbetslöshet. Det är en av de högsta i hela Sverige. Det är bara enstaka kommuner på skånska landsbygden, typ Perstorp och liksom Örkeljunga, som har högre arbetslöshet än Malmö. Och då är Malmö en gammal industristad. Malmö ligger ett stenkast typ från Köpenhamn, en metropol. Vi har alla förutsättningar för att fungera och ha arbeten till alla mer eller mindre i Malmö. Men vi har Sveriges högsta arbetslöshet. Vi är den mest segregerade staden i Sverige. Det är getton på många håll. Och att då säga att vi ska ta emot ännu fler invandrare som inte klarar av att försörja sig själva, det håller inte. Det är orimligt. Det är oacceptabelt. Det fungerar inte rent arbetsmarknadsmässigt. Och det fungerar inte rent demografiskt. Du kan inte ta in människor från hela världen till en relativt liten yta, en relativt liten kommun som Malmö och tro att det ska fungera. Med det sagt alla som känner mig vet att jag har massvis med kompisar från olika länder och de gör ett lika bra jobb som jag på sina arbeten och betalar skatt precis som jag. Och titta bara på sjukvården, på bussarna, på var du vill, så har vi invandrare som jobbar och sliter, de kör taxi, pizzerior, allt möjligt, och de bidrar till Sveriges ekonomi. Det är inte det jag menar. Det är inte de människorna jag pratar med. Har jag överhuvudtaget inget problem med någon som sköter sig och betalar skatt och sorterar sina sopor rätt? Du kommer inte ha några problem med mig då, och inte med Malmölistan heller. Utan jag pratar om människor som inte respekterar vår kultur, som inte vill bli en del av det svenska samhället. Och de människorna kommer jag ha problem med. Och de människorna kommer ha problem med Malmölistan om vi får makten. Därför att vi kan inte leva i ett sånt land där folk bara slänger sina sopor ut från balkongen. Eller folk
misshandlar svenska ungdomar och rånar dem på deras mobiler, tar deras pengar, pissar på dem, tvingar dem att kyssa sina fötter. Den typen av människor ska vi utvisa från det här landet. De behövs inte här. Det finns ingen möjlighet för dem att leva kvar här om jag får makten. Tyvärr. Ja, eller tyvärr och tyvärr, men så är sånt är livet. Sköter du det inte ska du ut. So that's life. Kan man inte köpa det så kanske man ska flytta någon annanstans. För det måste bli en ändring i det här landet. Helt ärligt, det vet alla som lyssnar på den här radiokanalen. Även ni som kommer från andra länder, ni vet om att ni vill inte heller att era barn ska gå i en skola där det går en massa kriminella barn och ungdomar. Ni vill inte heller att era barn och ungdomar ska vara rädda när de går ut på kvällen och ska handla på ICA-affären. Att det ska stå någon och sälja hasch till dem. Eller hur? Ni vill inte heller det. Ni vill ha ordning och reda. Ni vill bidra. Ni vill vara en del av samhället. Ja, då är ni välkomna. Absolut. Det är bara, jag bara tar er i handen. Och så kan vi gemensamt se till att få detta att fungera. Men om du är en person som skräpar ner och inte kan sopsortera och inte kan sköta dig och inte kan betala skatt och inte kan bidra till samhället, om du inte vill arbeta, om du vill leva på bidrag, sorry, det kommer inte funka. Du och jag kommer inte gå ihop. Och om jag får bestämma så kommer du att få lämna Sverige och åka hem igen. Inte på grund av att du är från en viss etnisk grupp, utan för att du inte sköter dig. Så att liksom, misstolka inte detta som rasism, för det är det inte. Jag har inget hat i mitt hjärta mot någon folkgrupp eller någon grupp av människor överhuvudtaget. Men jag kan säga att jag avskyr om det är skräpigt och stökigt i mitt område. Därför att jag har barn. Och jag vill inte att de ska växa upp i våld, kriminalitet, sönderslagna rutor, nedskräpade skolgårdar och skitigt och råttor och dant. Är det så svårt att förstå? Jag tror inte det. Jag tror att alla här som är föräldrar som lyssnar på mig håller med om detta. Vi måste ha en skötsamhetens kultur i Malmö. Det ska vara A och O, trygghet. Trygghet i skolan, trygghet på gatorna, trygghet i trafiken, trygghet på ålderdomshemmen, trygghet i hemtjänsten. Trygghet, ordning och reda, respekt för lärare, respekt för polisen. Respekt för sjukvårdens personal. Så kan vi kanske komma någon vart i den här stan. Men de politiker som vi har idag, de struntar fullständigt i detta. De är upptagna med att stänga av gator. Onödiga vägbyggen som tar 2 år för att bygga 2 busshållplatser. De är upptagna med att skicka folk på HBTQ-kurser. Och lära sig om alla människors lika värde. Precis som att vi svenskar skulle behöva lära oss om det. Vi är det mest toleranta folket i världen. Det är ingen som kan på någon kurs kan lära mig om att jag ska vara snäll och vänlig mot alla människor. Det gör jag redan. Så är jag redan. Så är de flesta svenskar. Alla nästan. Det är väl ingen som behandlar någon illa eller annorlunda för att de har rosa hår eller går runt med en pride-tröja. Det är liksom ointressant. Jag bryr mig inte. Jag tycker det är kul att du har hittat något att engagera dig för. Kör på. Men du ska inte använda kommunens resurser för att skicka mig och mina kollegor på någon liksom uppfostringsanstalt eller uppfostringskurs. Vi behöver inte det. Vi gör vårt jobb bra redan. Okej?
Och Malmö kommuns politiker, de är upptagna med att höja sina egna löner. De flyger jorden runt för att predika om klimatet. Är det Malmö kommuns liksom kärnuppgift att rädda jordens klimat helt plötsligt? Ja, alltså då förstår jag att resten av stan håller på att förfalla. Om man ska tro att man som kommunpolitiker i Malmö ska rädda världen. Alltså det håller inte. Vi har lite mer angelägna problem i vår egen stad som vi kanske ska lösa först. Och en annan sak om gatorna. Alltså de här elsparkcyklarna och elcyklarna, lådcyklarna. Alltså de är farliga. De är riktigt farliga. Elsparkcyklar, jag såg senast idag två unga tjejer utan hjälm mitt i trafiken på en elsparkcykel. Det är bara en tidsfråga innan någon dör på en sån där cykel. Så om de kör som galningar och de här uthyrningsbolagen tjänar multum på att typ barn och ungdomar och oansvariga liksom föräldrar kör runt flera stycken på samma elspark. Ingen kontroll. Rena vilda västern. Jag vill förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Jag vet att lagstiftningen tydligen är sådan att det är väldigt svårt för en kommun att rakt av förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Men då kan man vara kreativ. Politikerna kan ju vara väldigt kreativa när det gäller att stänga av och förstöra Malmös trafik, stänga av gator och så vidare. Men man kan vara kreativ och om man vill begränsa elsparkcyklarna, man kan tvinga dem att sänka hastigheten till 10 km i timmen till exempel. Då är det inte lika roligt att fara fram på dem där. Det har man ju gjort för övrigt på sjukhusområdet i Malmö. Där är det 10 km i timmen som gäller på elsparkarna. Det skulle man kunna ha i hela centrum. Man skulle kunna ta bötfälla företagen om de skräpar ner med sina cyklar. Man kan göra det svårt för dem. Man kan tvinga dem att sköta sig och göra det olönsamt med uthyrningen av elsparkcyklar. Så det gäller att som politiker vara kreativ och se till att där det inte finns lagliga möjligheter så kanske det finns kreativa sätt att bli av med de här åbäkerna som bara orsakar problem. Sätt dig på en cykel, din lata åbäke. Alltså det finns ju det här Malmö by bike som också är uthyrning av liksom fordon. Som är miljövänliga, ja mer miljövänliga än de här elsparkcyklarna som ju konsumerar energi. Malmö by bike skulle man kunna utöka och ge dem fler cykelhållplatser och förenkla och kanske även göra det billigare med Malmö by bike. Malmö på cykel. Om nu folk inte har råd eller har lust att köpa en egen cykel. Så att det finns ju alternativ också till elsparkcyklarna på plats redan. Då kan man ju gynna det alternativet, eller hur? Nu tar vi lite musik.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan, och detta är Malmölistan Radio. Vi Malmölistan är oppositionspartiet med ett stort O som ska in i kommunfullmäktige, och vi behöver din röst den 13 september, eller om du väljer att förtidsrösta på någon av dem. Cirka 25 förtidsröstningslokalerna som kommer att finnas och som öppnar i slutet av augusti. Och vi kommer att se till att våra valsedlar finns utplacerade på alla de här ställena. Så ni behöver inte oroa er över att det inte ska finnas valsedlar. För nu kommer vi att hårdbevaka dagligen, flera gånger om dagen, samtliga röstlokaler vad gäller både förtidsröstning och röstning på själva valdagen den 13 september. Det ska vi se till. Det är vår uppgift som Malmölistan. Det borde vara kommunens uppgift att se till att alla partier har samma möjligheter och rättigheter på valdagen och förtidsröstningen. Men Malmö kommun har inte tagit det ansvaret. Och ni som röstade på oss förra valet för 4 år sedan, ni vet mycket väl att det förekom omfattande valfusk. Att våra lappar försvann, våra valsedlar fanns helt plötsligt inte i flera vallokaler. Och folk kunde då inte, eller det blev svårare för dem att rösta på oss, eftersom alla känner ju inte till att man kan också ta en blank valsedel, alltså en vit blank valsedel, och skriva Malmölistan på, där Malmölistan har stort M i början och det är ett ord som är sammansatt, Malmölistan i ett ord. Gör ni det så räknas det på samma sätt som en namnvalsedel, om de mot förmodan, vilket vi absolut inte hoppas, skulle försvinna när du vill rösta, så går det lika bra att skriva på en tom vit lapp Malmölistan med stort M. Då kommer den rösten också att räknas. Och vi kommer som sagt att ha folk ute på våra, på alla förtidsröstningslokaler och alla vallokaler. Och om du vill hjälpa oss att det ska bli ett rättvist val, så kan du mejla oss på info@malmolistan.se eller smsa eller ringa mig på 0709 94 87 53. Det är till exempel bra om du smsar och bara skriver: hej, jag heter Annika, eller hej, jag heter Bosse, och eller hej, jag heter Rana, och jag vill gärna hjälpa er i valet, hör av er, så kommer vi att ta kontakt med er. Det kanske inte blir jag som kontaktar er, men då kommer vi ta kontakt med er, och ni kommer få instruktioner om hur ni kan hjälpa oss. Så att vi tar ju tacksamt emot all hjälp för att det ska bli ett rättvist, demokratiskt val i Malmö som snart drar igång. Det är bara ett par veckor kvar, och jag tycker det är fantastiskt roligt, måste jag säga. För det är så många ute på gatorna och torgen och utanför affärerna som vi står utanför som säger att de ska rösta på oss. Det är många fler än ni tror kanske som lyssnar på detta som ska rösta på oss. Och det är riktigt, riktigt roligt. För vi behöver en opposition i Malmö. Och den oppositionen som finns är ju lat. Den är tyst. Den är bara aktiv typ några dagar eller några veckor innan valet. Men vi i Malmölistan, vi är aktiva året om. Vi har i flera år varit utanför butikerna, ute på torgen och pratat med er, lyssnat på er. Vi har gjort hundratals videos och inlägg på sociala medier. Vi har den här radiokanalen varje vecka. Jag är ute och pratar med folk nästan varje dag. Idag pratade jag på telefonen med en undersköterska som jobbar i hemtjänsten. Hon är cirka 50 bast, har jobbat 30 år i vården, och säger att: Nils, jag måste få hjälpa till.
Jag orkar inte vara tyst längre. Jag måste få prata om problemen i hemtjänsten. Välkommen till Malmölistan, sa jag då. Därför att så fungerar jag också. Jag kan inte hålla inom mig all den frustrationen med hur misskött vår kommun är. Eller hur misskött Sverige är. Utan jag behöver vara aktiv. Jag behöver göra min röst hörd. Annars kan jag säga att jag mår dåligt. Jag får abstinens. Alltså ni tänker er någon som snusat hela 10 år. Och så helt plötsligt så har de inga snus. De blir abstinenta. De blir får ångest. Mår dåligt i kroppen. De blir stressade. På samma sätt är det med mig. Om jag inte får lov att snacka och säga vad jag tycker och säga vad jag tänker och protestera och debattera om saker som händer där jag bor, då får jag abstinens. Jag blir som en abstinent rökare eller snusare. Jag lovar, det är lite speciellt med mig på det sättet. Men hon som ringde mig, undersköterskan, hon sa att hon var likadan. Och hon mådde dåligt. Hon sa så här, ja nu får min man lyssna på allt mitt tjat. Och liksom så va. Så att det finns ju många människor där ute, säkert ni som lyssnar också, som känner er nedtryckta i skorna. Ni liksom, det är så mycket skit som händer. Ja, jag vet. Men det kommer inte bli någon förändring om man bara gnäller. Det tror jag ändå att de flesta är överens om. Att om man inte gör någonting, då kan man vara säker på att Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Andreas Schönström kommer att vinna. Inte bara valet, utan kommer vinna i största allmänhet. Inkompetensen och den politiska skräpet kommer att vinna om vi inte gör något. Om du gör någonting, till exempel protesterar, till exempel tar kontakt med Malmölistan och engagerar dig, då finns det en möjlighet att påverka Sverige i en bättre riktning och påverka Malmö i en bättre riktning. Jag kan inte lova med liksom 100% säkerhet att alla våra förslag kommer gå igenom eller att allting kommer bli bättre. Jag kan inte lova det, men jag kan lova dig att vi ska försöka. Och historien visar att när människor sätter sig i rörelse så kan de inte kanske flytta berg, men i alla fall ändra om riktningen på politiken. Det vet vi från historien. Eller hur? Arbetarrörelsens historia i Sverige, nykterhetsrörelsens historia i Sverige, idrottsrörelsens historia i Sverige. Vad är alla de rörelserna, folkrörelsernas exempel på? Om inte hur människor organiserade tillsammans kan göra, kanske inte underverk, men i alla fall fantastiska saker. Som gynnar dem själva, gynnar deras egna intressen och som gynnar deras barns framtid. Titta bara på, vad vore Sverige utan idrottsrörelsen? Vad vore Malmö utan alla fotbollsklubbar, utan alla taekwondoklubbar, utan alla boxnings-, dans- och musikföreningar för barn och ungdomar? Eller hur? Om inte ungdomar gjorde någonting vettigt med vuxenledd aktivitet efter skolan, skulle det vara mycket sämre, mycket, mycket, mycket sämre stad att bo i.

Och om du vill påverka så att fler ungdomar får chansen till detta och fler ungdomar engagerar sig på fritiden tillsammans med vuxna som också är engagerade, då ska du gå med i Malmölistan, för att vi vill ju ha fler fotbollsplaner, fler idrottsanläggningar. Vi vill göra det lättare, enklare för människor att simma, spela fotboll, fäkta, spela pingis. Allting detta som är så oerhört centralt för ett samhälle att hålla ihop och fungera. Och någonting som stärker barnen i deras uppväxt till individer som kan visa solidaritet, som kan ta ansvar och som kan ha kompisar och inte sitta hemma och gamea hela tiden eller ännu värre dra runt på stan i asociala gäng. Bara ett exempel. Ni vet där vid stadion, Coop Stadiongatan, alltså där vid stadionområdet. Där finns 4 stycken stora fina fotbollsplaner. Alla är låsta. Kommunen har låst allihopa. Jag vet om att Malmö FF har kontrakt och avtal med kommunen så att de ska få nyttja de här planerna. Men en av planerna i alla fall kunde ju vara öppen för barn att spela på fritiden när det inte är organiserad träning där. Men alla planerna är låsta med höga stängsel. Det är bara ett litet exempel, men jag tycker det är ganska talande. Varför är de här planerna låsta alla ihop? En av dem kunde vara öppen så att ungdomar kan gå dit och spela fotboll när det inte är träning. Men då säger någon kanske, ja men det ska bli skadegörelse. Okej, kanske. Det kanske stämmer, jag vet inte. Jag tror inte att det blir jättemycket skadegörelse på en fotbollsplan. Men låt oss säga att ja, är då lösningen på skadegörelse för att några kaxiga ungdomar liksom skräpar ner, är då lösningen att stänga av fotbollsplanerna för alla? Nej, det tycker inte jag. Då tycker jag att man ska ha väktare, ordningsvakter som håller koll på fotbollsplanerna så att ungdomar kan spela där. Då tycker jag att man kan sätta upp övervakningskameror så att man kan lagföra och bötfälla och kanske rent av slänga ut de här människorna om de inte hör hemma här. Vi har ju den här nya lagen om vandel. Och förstöra en fotbollsplan och agera kriminellt, det är bristande vandel. Så att det finns ju andra åtgärder än kollektiv bestraffning att ta till. Ett annat exempel. Kulladals FF. Där har kommunen gjort tagit bort fotbollsyta för Kulladals FFs idrottsanläggning eller Kulladals IP, där det är väldigt trångt om träningstider. Det är väldigt svårt, liksom, man måste kämpa som förälder och som tränare för att få träningstider eftersom det är så trångt där på de attraktiva tiderna. Men då tar kommunen bort fotbollsyta för att de ska ha ett avrinningssystem i händelse av skyfall som man beräknar vara väldigt allvarliga och kanske inträffa en gång vart 100 år. Och det är liksom avrinningssystemet har man byggt in i en konstgjord damm. Alltså en där vattnet ska kunna rinna från idrottshallens tak då, eller från idrottshallens område, och då har man gjort den här dammen på fotbollsplanen. Okej, det var kanske inte den smartaste lösningen, kanske inte den mest intuitiva för att förhindra översvämning i källaren på idrottshallen. Jag är absolut ingen byggtekniker eller byggingenjör, men jag gissar att det finns i mänsklighetens historia andra exempel på hur man tätar, hur man bygger brunnar, hur man säkrar mot översvämning i källare än att bygga en stor damm. Och att särskilt då att bygga den på
fotbollsplanen när det redan är ont om fotbollsyta. Sista exemplet om just idrotten. Ni vet om att Lilla Torris FF, en fotbollsklubb, de får säga nej till 600 barn som vill spela fotboll. För att det inte finns yta att spela på. 600 barn som inte får lov att spela fotboll. Inte för att det inte finns tränare i första hand. Eller inte för att det inte finns engagemang liksom bland föräldrar i första hand. Utan för att det inte finns fotbollsplaner. 600 barn, det är ju sjukt. Och samtidigt så bygger man ett område som Västra Hamnen. Som inte har en enda fotbollsplan. Är det klokt eller? Bygg fotbollsplaner, bygg idrottsanläggningar. Om ni ska förtäta Malmö och bygga ett helt område som Västra Hamnen med 15 000 invånare. Och ni bygger inte en enda fotbollsplan. Det är ju hål i huvudet på de som planerar den här stan. Det vill säga Schönström och Jamme. De tänker ju inte längre än näsan räcker. De tänker bara på att präga in så många människor som möjligt på så liten yta som möjligt med så lite grönområden, så lite tri.

idrottsanläggningar och för få ytor för barn att leka och spela boll på. Man har byggt de här skateparkerna liksom. Men alltså, ja visst, det är väl jättehäftigt och coolt och det är säkert många som gillar dem. Jag har inget emot dem. Vi har en skatepark här i Oxie där jag bor. Grejen med dem och varför de är så populära för stans planerare, det är väl för att de inte behöver underhållas. Det är bara betong. Men det är klart, en fotbollsplan, den kräver ju dels yta och dels underhåll på ett annat sätt. Särskilt om det är en gräsplan. Men jag menar, jag ska inte säga att det måste vara en gräsplan. Det kan vara en grusplan också. Alltså så, jag spelade mycket på grus när jag var liten. Men det behövs fotbollsplaner, det behövs idrottsanläggningar, det behövs ishockeyarenor och det behövs simhallar i Malmö. Det borde vara prio ett, att vi som bor i stan kan förvänta oss normal service och normala fritidsmöjligheter. Att vi inte blir liksom föremål för bara den här förtätningshysterin, att liksom bara få in mer och mer människor. Och där dessutom många av de här människorna kan inte försörja sig själva. Det finns inget skatteunderlag i det här som flyttar in, va? Det är faktum. Så att här vill vi ha en helt annan planering där man bygger staden utifrån barnens bästa. Utifrån barnfamiljernas bästa. Så att Malmö blir känt för att ja, men det är den där kommunen som är så bra för barn att bo i. Inte som den där kommunen där skolorna inte fungerar, där hemtjänsten inte fungerar, där det är farligt för barn att hänga ute på kvällarna för att det är knarklangare i hörnorna. Så är det ju tyvärr idag på många platser. Så därför ska du rösta på Malmölistan. Vi ska ha idrott för ungdomar, vi ska ha kvarterspoliser, vi ska ha ordningsvakter. Vi ska höja lönen för duktiga undersköterskor, utbildade undersköterskor i hemtjänsten och i äldreomsorgen. Och vi ska ha respekt för lärare. Det är några av våra viktigaste frågor.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: Säg om du hör mig.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbrös Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power & Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
4: Det här är Andreas Jonsson.
5: Det här är Micke Arslen från gruppen Blåblus.
6: Mitt namn är Blood Racer.
7: Det här är Håkan Hardenberg.
8: Jag heter Maria Blom.
9: Mitt namn är Sofia Ullman.
10: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
11: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Välkomna till Lillhammers fanklubbs radio. Ikväll har vi nostalgi fram till klockan 22.30. Och det är med Hans och Sten-Åke. Så välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala taget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Sten-Åke.
2: Och det är vi som spelar i Lillhammers orkester. Bli medlem i Lillhammers fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen och till 9,2 på FM-bandet. I kväll är det ett nostalgiprogram från Lillarnas fanklubb med Sten-Åke.
2: Hej Sten-Åke. Hej Hans.
1: Och Hasse.
2: Och Hasse, ja.
1: Trevligt, men vi är inte ensamma.
2: Nej, det är vi inte.
1: Vi har Agneta och Kalle och Kristina i de bakre regionerna. Och så har vi två eminenta tekniker, Ingmar och Hoffe. Välkomna allesammans.
3: Vi tackar och deras vägnar.
1: Jag ska berätta vad vi ska göra ikväll. Jag har en programpunkt som jag, där jag presenterar tre stycken skånska artister. Eller band, vilket man vill. Det kan vara enskilda artister, det kan vara dansorkestrar, det kan vara mycket annat. En musiker i alla fall. Med skånsk anknytning. Och sen ska vi då ha en gäst som Sten-Åke ska intervjua. En intressant sådan, hoppas jag. Och sen ska vi läsa posten. Och den är lite bättre än förra tisdagen. Vi har en hel del inbetalningar. Vi har vykort och vi har brev. Och mail till och med. Så det ska bli intressant. Och sen efter det, mina vänner, så ska vi ha en musikgissningstävlan. Tävling brukar vi ha ju. Där man har chans att vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen. Och du drar vinnarna.
2: Ja, det gör jag.
1: Av alla er som vinner. Brukar man, vi har 12 frågor, då brukar man ha ungefär minst hälften som svarar rätt. Men jag kan ju lugna mig att det inte är så väldigt svårt ikväll. Säger jag som har skrivit frågorna. Men det återkommer vi till lite senare. Först och främst, Sten-Åke, så ska vi tacka för i fredags. Det var väldigt trevligt.
2: Mycket trevligt. Vi grillade korv och bjöd på den.
1: Ja, just det.
2: Och det var inte alls dumt. Svenne grillade, jag tror han, 80
1: ja,
2: korvar
1: minst.
2: 90 kanske, ja. Jag vet inte, en massa korvar i alla fall. Men det var gott.
1: Ja, och det blev någon över så vi kunde få varsin ikväll också.
2: Ja, till och med det.
1: Ja. Mm. Ja, men det var trevligt då som vi så ja, gott som fullsatt.
2: Ja, så hoppas jag att det uppskattades.
1: Ja.
2: Men det är ju inte alltid det gör det.
1: Vad tyckte du om orkestern? Spelade de bra?
2: Ja, de spelade rätt hyfsat.
1: Ja,
2: det var ju... Jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej.
2: Men allting kan bli bättre.
1: Ja, mm. Ja.
2: Jag hade köpt nytt dragspel.
1: Ja, det var ju jättefint.
2: Mm. Det var snyggt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det ska man
2: ska bara lära mig att spela dragspel.
1: Nej, det kan du. Men man får spela in sig liksom.
2: Det måste man göra.
1: Ta lite tid. Det är bra du kan gå ut i publiken. Och... Mm.
2: Jag fick låna sådana här trådlösa sändare.
1: Ja.
2: Där är inbyggda mikrofoner i dragspelet nämligen.
1: Ja.
2: Och så att jag är en sån sändare som jag fick låna av Roffe. Ja. Och det fungerar jättebra. Mm. Så jag var faktiskt i musikaffären idag och
1: ja, just det.
2: Inhandla ett par sådana. Mm.
1: Och så fick jag ju vara med och byta strängar hos
2: ja, köpa till nya strängar. Och då köpte nya strängar, ja. Min gitarr, den har nya strängar.
1: Det är klart att
2: sjunga den.
1: De artister som spelar 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger i månaden, de behöver kanske byta lite oftare än jag.
2: Mm, dubbelt så ofta.
1: Men jag känner att nu, man kommer till en viss gräns där man känner att nu är det tid att byta.
2: Ja, precis.
1: Och jag känner det. Så efter nästa spelning ska jag byta strängarna.
2: Ja, när ska du byta gitarr, Hans?
1: Ja, det ska jag inte göra på länge.
2: Nej, det är samma gitarr du har haft sedan du började spela.
1: Ja, den är...
2: Gud vad många syntar jag har köpt under den tiden.
1: Ja.
2: Och dragspel.
1: Det gäller att köpa rätt från början.
2: Ja, jag vet Hans. Du är
1: och jag kan berätta för dig, Sten-Åke, att jag har varit värderat den här gitarren.
2: Mm.
1: Jag kunde få ganska bra betalt för den.
2: Ja.
1: Så det blev för ens livförsäkring.
2: Ja, jag har erbjudit mig att betala 50 spänn för dem.
1: Ja, ja.
2: Men då ska det vara nya strängar.
1: Jag har fått ut på 75.
2: Har du det? Ja, det var sant. Ja.
1: Nu är det så att vi kör igång med första programpunkten. Mm. Och det är ju skånska artister eller skånska band.
2: Ja.
1: Och det första bandet som jag ska presentera är ett gäng som kallar sig för Laila och Lasse.
2: Ja, just det.
1: Jag är inte så väldigt bekant med Laila, men med Lasse är jag mycket bekant.
2: Mm.
1: Han har nämligen spelat här i 4-5 år i Lillhornos i början på 70-talet.
2: Duktig gitarrist.
1: Mycket duktig och trevlig kille. Jag känner honom mycket väl. Tyvärr så är det inte så bra med honom just nu, men det är roligt att kunna spela upp en låt med Laila och Lasse.
2: Mm, tycker jag.
1: Och jag tog en låt som även du och jag spelar ibland.
2: Ja.
1: Som vi har hört en tjej sjunga på FB en gång.
2: Ah.
1: I wanna dance with you.
2: Ja, just det.
1: Vill bara dansa nu. Jag tror de sjunger på engelska. Här lyssnar vi på Laila och Lasse.

0: Highest When I Dance With You, och det var Laila och Lasse som framförde denna melodin. Det var ganska bra faktiskt.
1: Ja, det var det. Det var ett tag sedan. Ja. Det var spelade
0: sig. Ja, det är många år sedan. Ja. Det som förvånar mig när jag hör den här plattan eller CD:n, det var att Lasse, han sjöng också.
1: Mm.
0: Och det gjorde han inte i bara på 70-talet. Han sjöng helt frånvarande. Men nu sjöng han här faktiskt någon, någon Beatles-låt.
1: Ja.
0: Ja, det var riktigt överraskande. Mm. Men den har vi i skivarkivet. Om någon skulle önska Laila Lasse någon gång så har vi dem. Och nu ska vi gå över till nästa artist. Och det är en kille som var gäst här på ett tag sedan. Han heter Ingvar Fast.
1: Ja, just det.
0: Trevlig kille.
1: Mycket trevligt, ja.
0: Han är i min ålder. Mm. En gammal gubbe alltså.
1: Är han och, så gammal?
0: Ja, han har hängt med. Han har varit med i många år. Han kan allt om den här branschen, ja, det som jag kan, och du också på den delen. Ja, du är inte pur ung du heller.
1: Nej, men du är duktig på det här med orkestrar och årtal.
0: Ja,
1: det är den grej. Jag är med för att spela.
0: Ja, yes. Ingvar Fast, jag har valt en melodi där han sjunger. Han har ju en riktigt härlig sångröst. Lite djup, härlig Gunnar Wiklund-röst. Vi ska höra vad det blir här, men det blir en låt som heter Spanska ögon. Ingvar Fast, varsågoda.

0: Ja, det var Inger Fast som sjöng Spanska ögon. Nu har de två killar i orkestern, Ingmar Fast orkester. Det är Mats och Ingmar som sjunger båda jättebra, bägge två.
1: Absolut.
0: Och det sa jag alltid Ingmar Nordström på den tiden, att det är en styrka att ha flera stycken som kan sjunga bra i en orkester.
1: Så är det.
0: Så är det. Det var trevligt att höra Ingmar Fast. Och nu har vi en artist kvar, och det är ett dansband här från Limhamn som var mycket populära i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Mycket, mycket, mycket populära. Spelade över hela Sverige. Alla folkparker, överallt fanns den här orkestern.
1: Men vem är det? Berätta nu.
0: Och Spamirolen här i Malmö och runt om. Det var otroligt populära. Inte kanske för att de var världens bästa musiker, men de var populära. Mm. De gick hem hos källorna i alla fall. Precis som du, Sten-Åke. Och då tänker jag på en orkester som heter Fendox.
1: Fendox, ja just det.
0: Det är våra kompisar där, Kai och Freddy bland annat. Som var med där på den tiden. De var sex, de var till och med sju man i ett slag i orkestern. Mm. Åkte med en stor buss runt i hela Sverige. Jag tänkte vi skulle lyssna på Fendox, och då blir det i en låt som heter Puss och Kram. Den kommer här.

0: Ja, kveldens tredje dans, eller tredje artist, det var et dansband som heter Fendox, som var veldig populær her på 70-80-tallet. Sång av Freddy, faktisk. Ja. Freddy Nilsson.
1: Skal man ikke kunne ha tre?
0: Ja, han fungerer.
2: Ja, han fungerer jättebra.
0: Jättebra, ja. Mm. Og de var populære, som sagt. Mycket populære. Men det får vi återkomma til en annen gang. Nu skal vi presentere kveldens gjest.
1: Nej, det skal vi ikke.
0: Ska vi,
1: ska släppa in kvällens gäst.
0: Ja, vi ska presentera. Jaha. Det gör vi genom att släppa in honom.
1: Ja, okej.
0: Presentera okay. honom.
1: Ja. Det är hemligt fortfarande.
0: Jag kan etiketten.
1: Okej.
0: Och vi brukar presentera gästen så

0: Ja, det var den introduktionen. Bra spelat, Ingmar. Nu har min gäst kommit in och satt sig och jag känner mycket väl igen den här mannen. Och jag tänker jag skulle ta och presentera honom här nu. Han heter alltså Erik Backlund. Och hej Erik.
1: Hej Sten-Åke.
0: Nu ska vi reda ut vem du är.
1: Jaha.
0: Ja, det är väl inga konstigheter med det?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Och så,
1: vi har ju spelat ihop en gång i tiden.
0: Ja.
1: Och det är många, många, många år sedan.
0: Vi kom överens om det var ungefär nästan 40 år sedan vi spelade ihop.
1: Det är 46 år sedan.
0: Jag har nu sagt 50 år sedan.
1: Ja, det hade varit bättre.
0: Och det var alltså i Bapers orkester.
1: Ja, precis.
0: Det var där jag började egentligen. Ja.
1: Du var bara en liten påg då.
0: Ja, jag var ju inte så gammal.
1: Nej, du var inte det.

0: Det har det blivit.
1: Ja. Vi ska hålla oss kvar här på, i orkesternivån. Bepos. Vilket år var det du började? Jag vet inte hur lång tid innan, alltså hur långt du hade spelat innan jag började.
2: Ja, det var inte så länge. Jag började i Bepos 85. 75, förlåt.
1: 75.
2: Och jag tror du började 76 eller 77.
1: Ja, det var något sånt. Ja, så strax
2: det
1: efter
2: var, det var strax efter att jag att jag hade börjat där, så kom du på ågen.
1: Ja. Och då, var det var du, Erik, och så var det jag senare. Vem var det som var innan mig?
2: Det var en kille från Perstorp som hette Toje någonting. Minns inte hans efternamn. Men ja, han var innan där i alla fall.
1: Och så var det Lennart Johansson.
2: Lennart Johansson kapellmästaren. Och sen hade vi ju en
1: Sven Holmstedt.
2: Sven Holmstedt på trummor. Det var ju vi som spelade under de åren.
1: Ja. Så spelade vi några år där, om man sa.
2: Ja, vi gjorde så.
1: Och vi gjorde till och med två LP-skivor.
2: Ja, det gjorde vi också.
1: Och där hade vi lite Alster ifrån dina egna låtar.
2: Ja, vi hade väl någon, ja. Ja, det hade vi.
1: Och det var mycket trevligt. Och en del av de här låtarna har vi faktiskt spelat i radion här.
2: Jo, jag har förstått det.
1: Och har vi tur nu så får vi kanske höra lite grann.
2: Ja, vi får väl se.
1: Då jag kände dig från början så bodde du i Hör.
2: Ja, typ. Gjorde jag.
1: Ja, mitt inne i skogen kom jag ihåg.
2: Ja, alltså.
1: Nej, men det var ett jättefint hus.
2: Ja,
1: och så hade du lite åker och så kom jag ihåg.
2: Ja, just det. Jo, det var faktiskt i skogen.
1: Jag hjälpte dig plocka sten. Kommer du ihåg det?
2: Nej, det kom jag inte ihåg.
1: Du körde med traktorn, gick jag bak efter och plocka sten från åker.
2: Alltså, det har jag inget minne av.
1: Ja, jag känner fortfarande av det i armarna och ryggen.
2: Okej.
1: Men det var väldigt roligt i alla fall.
2: Ja.
1: Det var väldigt trevligt. Jo då, jag har ju en hel del minnen. Har jag faktiskt. Jag har nog minnen jag ska vill berätta lite senare.
2: Men, Låt höra.
1: Vad sysslar du med nu?
2: Jag är ute och sjunger och spelar på äldreboenden, vårdhem. För personer med framförallt demens då. Det är bara jag då med en gitarr på magen.
1: Då har du akustisk gitarr
2: också? Ja, givetvis. Jag har ingen som helst förstärkning.
1: Nej.
2: Utan både sången och musiken är akustisk alltså.
1: Ja. Nej, jag vet du har väldigt kraftfull röst så jag tror inte det behövs någon backup.
2: Ibland kan det vara skönt att ha den, men okej.
1: Okay. Ja, vi är ju i större sammanhang så kan det vara bra med lite förstärkning.
2: Ja.
1: Jag tänkte vi skulle börja lite grann med att du har tagit med en skiva här, en CD-skiva. Och det är låtar du har valt ut som du... Det är låtar som du själv har gjort.
2: Det är låtar som jag själv har gjort och som jag tog med några stycken. Ja, just det.
1: Skulle du vilja presentera den första låten?
2: Ja, det kan jag göra. Den heter Dua Lua Lay. Och den har en rätt rolig historia. Ja, det var före din tid, Sten Åke, men på 60-talet så fanns det en krögare i Skåne som hette Sigge Hinderoth. Det var en sån där om sig och kring sig krögare som kunde skapa en massa reklam. Och han anordnade Skånes Melodifestival 1967. Han hade ett värdshus uppe i Bialit i Svalövs kommun. Och där anordnade han Skånes Melodifestival, så skåningar fick skicka in sina halster. Och så var det en orkester som då spelade dem. Jag tror det var 10 bidrag som man plockade ut då och spelade upp då, och så fick publiken rösta vilken låt som skulle bli Skånes låt då. Och det blev min.
1: Blev det?
2: Dua Lua Lay.
1: Men vad trevligt.
2: Ja, det var.
1: Men ska vi lyssna på det?
2: Det kan vi göra.
1: Ja, men det gör vi. Ingmar.

0: Ja, tjuvhoppa hej, ja.
1: Tjuvhoppa hej.
0: Det var ju en trevlig låt.
1: Ja, det går väl an.
0: Så det kom nummer ett med den där.
1: Ja.
0: Det var trevligt.
1: Den vann Skånes Melodifestival 1967.
0: Var det här något av det första du skrev, eller?
1: Ja, det var det nog.
0: Det var det?
1: Det var det nog.
0: Det var väldigt intressant det här.
1: Ja, ja,
0: det visste jag alltså inte om då när jag spelade med Vapors.
1: Nej, vi tog aldrig den låten i Vapors, tror jag. Så det,
0: ja, härligt, härligt. Du, nu undrar du varför jag har en egen klocka här. Jag har ju en förmåga att prata rent för länge. När man har trevliga gäster, menar jag. Är det ju trevliga gäster så är det 5 minuter.
1: Jaha.
0: Ja. Nej. Men jag måste ha det som lite riktmärke.
1: Ja,
0: ja, nu är våra lyssnare vana vid detta som lyssnar på Lilla Arnes fanklubbs radio. Nu ska jag bara tala om för er att det är alltså Erik Backlund jag har här som gäst ikväll.
1: Ja.
0: Som jag har spelat ihop med i Vapors orkester. Det är så här, alla sitter inte och lyssnar på radio från början.
1: Nej, precis.
0: Så vi tar precis allting från början igen.
1: Ja, det tror jag väl inte.
0: Trevligt. Vad gjorde du sen efter Vapors? Alltså, spelade du, lade av med dansbandsmusik?
1: Nej. Jag spelade ett år. Jag slutade ju Vapors 1980. Sen spelade jag ett år som bara trubadur. Runt om på sjukhus och så vidare.
0: Mm.
1: Men sen började jag med dansbanden igen. Det gick liksom inte att hålla sig ifrån.
0: Och vem var det du började spela med då?
1: Då var jag med i en orkester som hette 4S.
0: 4S?
1: I ett par års tid. Och sen efter det så började jag återigen med Kurt Mortens. Jag har spelat 2 gånger 5 år i Kurt Mortens orkester.
0: Det blir lite omväxling kan man väl säga.
1: Ja, jag brukar stanna rätt länge i orkestrarna, så det vet jag inte. Och sen efter Kurt Mortens så blev det Alf Olles under hela 90-talet.
0: Mm.
1: Så det är, ja, något sånt.
0: Härligt,
1: ja.
0: Härligt. Ingmar, jag vill du ska ta spela den där grejen som jag sa till du skulle spela. Kan jag göra i ordning det så länge. Nu vet jag. Nu ska du få lyssna på någonting här. En liten bit av, vi ska inte spela hela. Men jag kommer så väl ihåg att du pratar så mycket om den här låtskrivaren. Jag vet inte om han är trubadur eller vad det är. Vi kör lite grann med den.
2: Takten alla bagar barn. Bunt hela dagen. Vet du mjöl från livets

0: började Daglund.
1: Ja.
0: Vem var detta?
1: Ja, vem som sjöng det vet jag faktiskt inte. Nej. Men alltså låten, det var ju Ulf Peder Olrogs.
0: Ja, och jag kommer så väl ihåg när jag spelade att du pratade mycket om den här Olrogs.
1: Ja, ja, det var min stora idol på den tiden när det gällde visor. Jag
0: tyckte... Och du sjöng mycket, du spelade ju själv mycket alltså, ja, det gjorde när jag. Du var ute och trubbade ur.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Här är det så att Ingmar menar att det var Ulf Peder Olrogs som sjöng också.
1: Ja. Sjöng han så bra, han hade en fruktansvärd stämma, men här kanske han hade smått upp den lite grann, jag vet inte.
0: Precis. Han kanske var mer låtskrivare än...
1: Det var han definitivt.
0: En sångare.
1: Det var han definitivt. Mm. En som sjöng, som spelade in många av Ulf Peder Olrogs låtar, det var Sigge Furst.
0: Det var så, ja.
1: Han gillade Ulf Peder Olrog, han liksom jag, och han sjöng mycket bättre än Ulf Peder.
0: Ja, ja, definitivt, ja.
1: Så det är, ja, ja, roligt att höra.
0: Ja. Ja. Nej, för jag kom så väl ihåg för att prata så mycket om
1: det. Det gjorde jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det kommer inte jag ihåg, men det gjorde jag kanske.
0: Jo, ja. Det är därför jag har det här inne.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Jag har ett bra minne, men det är väldigt kort.
1: Jaha, ja,
0: okej. Okay. Men jag undrar det. Det är mycket jag kommer ihåg. Nu måste jag berätta en rolig grej för dig.
1: Ja, det hör
0: jag. Ja, det handlar om dig.
1: Jaha.
0: Det handlar om
1: dig. Det är ingen som ska censurera
0: nej,
1: så
0: pass. Nej. Det tror jag inte vi ska behöva göra det
1: heller. Nej,
0: jag kommer så väl ihåg. Det har också satt sig i huvudet på mig. När vi är ute och skulle spela då med Bepers, skulle vi ställa ljudet. Vi kan ta Amaralen när vi spelar där.
1: Ja.
0: Och Lennart Johansson hade ju ansvaret för ljudet.
1: Ja.
0: Mm, så han skulle skruva där och så fixa mixern där så vi fick bra ljud. Och så skulle du ställa din bas, ljudet på basen. Och så skruvar du då på de här rattarna. Det var tre rattar har jag för mig. Ja. Volym, diskant och basen.
1: Ja,
0: och, så
1: precis,
0: där.
1: Precis.
0: Och så skruvar du jättefint på dem och så sa Lennart, ja nu är det jättebra. Ja, det är fint, sa du. Så skruvar du ner allting på noll igen och ställer ifrån dig basen.
1: Ja, det är...
0: Kontentan av detta blev ju att du får aldrig rätt inställning igen.
1: Ja.
0: Och det var någonting som snurrade ut i huvudet på mig. Jag tänkte, backen, vad gör du?
1: Jag var inte så noga med det där.
0: Nej, jag vet.
1: Men Lennart, vad är det som är noga med det? Så det jämnar ju ut
0: sig. Ja, det brukar vara så. Det var bara så rolig grej liksom att... Man la ner så mycket tid va, på att ställa ljudet va, så skruvar ner allting på noll igen.
1: Sånt som händer.
0: Ja, det var ett roligt minne i alla fall. Så är det.
1: Sånt som händer.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ja, ja.
0: Vad har du i kikan på framtiden?
1: Du, jag är en gammal man.
0: Är du?
1: Ja, jag är gammal.
0: Hur gammal är du?
1: Jag har ingen framtid.
0: Klart du har. Hoppas du vaknar imorgon.
1: Jag är 79 år gammal, herregud.
0: 79?
1: Ja.
0: Det kan man inte tro.
1: Nej, men det är jag, förstår du. Så det är, man får vara glad så länge man hänger med. Mm. Nej, jag hoppas jag kan sjunga på vårdhem och liknande. Än så länge håller rösten. Mm. Peppar, peppar, tar i trä. Än så länge så funkar fingrarna något sån här.
0: Härligt, härligt. Ja, det är ju lite skillnad på bas och gitarr. Ja, ja, ja. Det brukar vara tummarna som börjar och strular.
1: Ja, jag vet inte, men det funkar i alla fall.
0: Det gör det,
1: ja. Så
0: ja.
1: Att, nej.
0: Så är det.
1: Vad
0: har du för nästa låt?
1: Jag tänkte vi skulle ta en vals. Vi spelar ju mycket vals den här åken.
0: Ja,
1: vi
0: gjorde
1: det, på gammeldans. Mm. Framförallt på gammeldans.
0: Vi spelar så mycket vi gammeldans.
1: Ja, vi gjorde så. Det tyckte jag var jättekul. Så jag gjorde en vals som heter Bryggdans.
0: Bryggdans?
1: Den tror jag du har spelat.
0: Ja, oh, ja, ja. Ja. Vi spelade in den på skiva ju.
1: Ja, ja, just det. Det gjorde
0: på
1: vi också.
0: Playback, tror jag.
1: Det gjorde vi också, ja, just det. Så låt oss höra på det.

0: härlig låt denna.
1: Ja, jag är rätt nöjd med den.
0: Ja, det tror jag det. Ja. Och här hade du ju faktiskt en dragspelare och en klarinettist.
1: Ja.
0: Som spelar lite här.
1: Ja. Det var en dragspelare, eller är en dragspelare, som heter Kjell Wallenborg. Som är väldigt, väldigt duktig.
0: Mm.
1: Och så han som spelar klarinett, det var Ronny Jönsson. Från Helsingborg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Det är det känner jag lite igen.
1: Han spelade med, ja, gud, jag kommer inte ihåg vilka orkestrar han var med på den tiden. Han var flitigt i elden i alla fall.
0: Mm, ja, det är bara namnet liksom.
1: Ja,
0: som,
1: ja.
0: Ibland känner man, liksom, har man hört namnet nu så kan man då inte komma på.
1: Nej, precis.
0: Men det lät jättebra.
1: Ja.
0: Men det här var också en låt som vi spelade in i med Bapers.
1: Ja, just det. Det, ja,
0: det var jättekul. Men vi spelade ju rätt mycket gammeldans på den tiden.
1: Ja, vi gjorde det. Jag gillade gammeldans.
0: Ja.
1: Ja, det var ju många som tyckte att det var väl ingenting att spela gammeldans. Men jag tyckte det var jättekul.
0: Det var roligt faktiskt på den tiden. Var det roligt för att då gick ju folk ut för att dansa och ha roligt.
1: Ja, ja.
0: Men sen blev det lite skevt det där med gammeldansen. Liksom att föreningar la ner, de tog inte hand om ungdomarna precis. Och...
1: Nej, det var dålig återväxt.
0: Ja,
1: faktiskt. Och det var synd alltså.
0: Det var ju de visste ute på sen på Amaralen och sånt och så frågar man, men ska ni inte dansa gammeldans ikväll? Nej, min själ, sa
1: han. Ja, nej, precis.
0: De la av för tidigt och så fingrade sånt. Och sen slog de ihop sig flera föreningar, 3-4 föreningar till en.
1: Ja.
0: Och så kom de inte riktigt överens och det var massa problem.
1: Sen var det ju när vi spelade på 80-talet, du och jag. Alltså det var ju gammeldansföreningarnas förlovade tider. Var det.
0: Oh, ja.
1: Det fanns ju hur många som helst. Varenda Folkets hus i varenda liten ort i Skåne hade ju... Hade ju gammeldans alltså.
0: Precis.
1: Det var kul.
0: Ja, det var kul.
1: Men det var
0: då,
1: tiden. Det kom inte
0: tillbaka. Ja, men det var då. Nej.
1: Så är det bara.
0: Tyvärr, det är lite synd. Ja, har du några egna minnen som du kommer speciellt ihåg som du vill?
1: Alltså,
0: för gamla goda tider.
1: Nej, det var ju roligt hela tiden, va? Vi spelar mycket och liksom... Det händer ju massor med saker, men jag kan liksom inte komma på någonting sådär specifikt så här med en gång.
0: Kommer du ihåg den gången du visste Sven Holmstedt, trummisen?
1: Ja.
0: Nej, han var ju lite tokig ibland.
1: Ja, det var han. Ja. Han var lite tokig.
0: Jag tror vi var i Helsingborg eller någonstans och stannade till där med bussen vi skulle äta korv. Och så hade han klätt ut sig till med långrock och hatt. Och så på sig hörlurar och massa konstigheter och så gick han runt där i torget.
1: Alltså och, det har jag inget minne av.
0: Ja, jag glömmer det aldrig. Folk gick och tittade på det här och undrade vad han höll på med.
1: Ja, det förstår jag.
0: Så som han gick och mätte någonting. Va?
1: Jaha.
0: Ja, jag skrattade så jag nästan kissade ner mig.
1: Det var en glad filur.
0: Ja, det var det. Verkligen.
1: Han bor i Hörby nu förresten.
0: Det gör han, ja.
1: Han flyttar upp där.
0: Ja. Ser man. Kanske man kan få hit honom som gäst också.
1: Det är inte omöjligt.
0: Nej.
1: Han är ju gammal han också. Vi blir ju gamla med tiden. Va? Så att,
0: ja, men det får man ju vara glad för. Ju.
1: Ja, alternativet är ju värre.
0: Ja, precis. Det. Jag menar, det är ju bara positivt.
1: Det är ju sant. Det är sant.
0: Skriver du fortfarande låtar, texter?
1: Nej du, jag gör inte det.
0: Du har lutat dig lite tillbaka.
1: Nej, jag vet inte, jag skulle gärna vilja, men jag tycker inte jag... Den ådran är borta hos mig.
0: Inspiration.
1: Jag är glad att jag kan sjunga och spela fortfarande, va? Men jag, det var många, många år sedan jag skrev en låt sist. Faktiskt.
0: Vad är det för låtar man skulle få höra med dig om du spelar på demensbordet?
1: Jo då, det är alltså jag spelar uteslut, alltså när jag är på demensboende, vårdboenden, äldreboenden, kärt barn har många namn.
0: Oh, ja.
1: Då spelar jag uteslutande svenska slagers från 30, 40 och 50-talet. Därför det ska vara från deras ungdom. Låtar som de känner igen från
0: ett
1: sin
0: exempel.
1: Ungdom. Ja, Edvard Persson, Evert Taube, Harry Brandelius, Tore Skogman, Lill-Babs, den typen av låtar. Välkända, glada som man känner igen och kan falla med i.
0: Precis.
1: Inget navelskåderi.
0: Nej, nej.
1: Utan, och inga okända låtar, hur fina de än är. Det ska vara låtar som folk har hört förr.
0: Som fanns förr.
1: Och som de kan relatera till.
0: Precis.
1: Och det är väldigt uppskattat.
0: Härligt.
1: Ja, det är
0: rätt. Man måste liksom tänka till lite grann, vad ska jag spela här?
1: Ja, precis.
0: Har du några fler låtar du skulle vilja spela?
1: Ja, jag har två stycken till faktiskt. Vi tar den ena, som du minns. Vi spelar ju vals på gammeldans, men vi spelar också mycket tango.
0: Tango, ja, just.
1: Det gjorde man ju i Skåne på den tiden.
0: Oh,
1: det skilde ju ut sig faktiskt från resten av Sverige.
0: Stämmer nog, ja.
1: Att i Skåne spelar man tango.
0: Nej, vi hade ju säkert en gammeldanskvällspelare. Vi har säkert, ibland ingick det i gammeldansen.
1: Ingick
0: i gammeldansen. Ja, var tredje gammal och då kunde spela en tango.
1: Precis, precis.
0: Vi hade ju säkert en 10.
1: Ja, det tror jag vi hade på en kväll. Det tror jag. Så jag har gjort en tango som heter En tango. Nu ska jag säga till lyssnarna att nu ska ni lyssna på pianokompet. För det är Sten Åke som spelar piano på den här inspelningen och det gör han formidabelt.
0: Åh, vad roligt. Du är en Bapers inspelning, du är.
1: Precis.
0: Åh, vad kul. Får vi höra.

0: ja, då slutar man på ett där, så, precis som att nästan trillar.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, jag sa det här till Erik under låten här, att jag har inte lyssnat på texten så noga som jag gjort som nu, idag. Och det var mycket bra skrivet.
1: Det är faktiskt den texten av alla mina låtar som jag är mest personlig i. Mm. Så är det denna.
0: För den säger ju rätt mycket
1: den
0: faktiskt.
1: Den är rätt så... Mm. Rätt så, den var rätt så känslig för mig när jag skrev den.
0: För att det låter... Man märker det på en text om den är ärlig.
1: Mm.
0: Och det var den, det var ärligt.
1: Ja, det var den verkligen.
0: Och sen måste jag faktiskt hålla med dig om att jag spelar ute så tokigt.
1: Du spelar otroligt bra. Alltså,
0: jag har ju inte hört den här låten på...
1: Nej, den är ditt komp där, eller vad man ska kalla det för. Alltså, det är otroligt fint.
0: Ja, men det är det här med känslor liksom.
1: Ja, ja.
0: Men antagligen så är det ju så här att jag har väl känt av dina känslor också. Och
1: det är mycket
0: så möjligt. Hänger man med. Jo, men jag tror det är lite grann så här med spelemän.
1: Ja, jo, men det stämmer.
0: Att det är
1: man
0: mycket,
1: smittar varandra
0: ja,
1: liksom.
0: Precis,
1: visst är det så.
0: Precis.
1: Visst är det så.
0: För det var ju inte överdrivet. Det, liksom, det var lite entonat.
1: Ja. Nej, men det är min mest personliga
0: text. Ja, det var
1: text.
0: Mycket fint. Härligt, härligt. Jag tycker det är lite synd att du inte fortsätter med det här skriveriet.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag också, men det är... jag är gammal.
0: Ja, men... Ja,
1: men det är klart, kunde Evert Taube när han var 80, så kanske jag kan också. Jag
0: ja, men absolut. Varför inte prova att skriva någon poetiskt bara?
1: Jo, det, poesi, det finns många...
0: Du är lite, du är en djuping,
1: ja,
0: egentligen.
1: Jag.
0: Nej, men det är ju inget fel. Alltså,
1: nej, nej.
0: Det var inget så. Det tar nog inte som en förolämpning.
1: Nej, det gör jag heller inte.
0: Jag fick ett onda ögat av dig i alla fall.
1: Som sagt, ja.
0: Men djuping innebär ju att man har mycket inom sig som man vill ha ut, kanske.
1: Ja.
0: Så att, ja.
1: Ja.
0: Vad säger du nu då? Vad har du någon... låt du absolut...
1: Ja, vi kan väl ta den som väl rent publikmässigt tror jag blev min största hit. Hit, det låter någonting.
0: Men
1: jag vet att den var väldigt mycket spelad. Inte minst här på denna kanalen på sin tid. Mm. Och det är ju den som heter Varje gång som telefonen ringer tror jag det är du.
0: Den ja.
1: Den ja.
0: Ja, men den var ju trevlig.
1: Ja, den var populär i alla fall.
0: Ja. Kom ihåg, vi har varit i Båstad och spelat in en skiva också. Vi spelade in en skiva i Malmö. Och
1: sen i Malmö, sen så var vi i Country Farm Studios.
0: Just det,
1: stämmer det.
0: Ja. Och där träffade vi på Kvinnabuske.
1: Ja, det gjorde vi. Innan han blev berömd till
0: och med. Ja, till och med.
1: Var
0: han var så nervös.
1: Det var rätt kul faktiskt. Han var lika okänd som vi var. Han var där och spelade in och skiva han också.
0: Mm.
1: Det stämmer, ja. Han är en trevlig kille.
0: Ja, innan vi ska spela den här Varje gång som telefonen ringer, det är avslutningslåten. Så har jag ett annat minne.
1: Ja.
0: Som jag måste berätta om dig.
1: Ja.
0: När vi spelade. Det var Åse Bepers. Jag kommer inte riktigt ihåg var vi var henne. Om det var i Ystad Folkets Park eller någonting. Men det spelar ingen roll. Men det var i alla fall mycket folk. Och så är det en man som kommer fram mot dig. Så går han fram och så tittar han på dig. Så frågar han: ursäkta mig, kan ni spela La Paloma? Nej, sa du det med
1: men det var ju hemskt rent.
0: Fortfarande vet jag inte varför du svarar.
1: Nej, det begriper jag inte.
0: Och jag vågade så inte fråga dig. Jag var så gammal och där stod du rätt stödig liksom. Nej!
1: Alltså det,
0: och det var, om det var ett skämt.
1: Du har inte missförstått någonting.
0: Nej. Det har verkligen memorerat sig.
1: Herregud, La Paloma kunde vi ju spela. Det gjorde vi ju.
0: Det var så himla roligt.
1: Stackars karl.
0: Ja, han var helt vetskrämd. Men jag kommer ihåg att vi spelade La Paloma.
1: Alltså, vi gjorde det.
0: Ja, vi gjorde det sen. Ja.
1: Ja, det var ju tur
0: att,
1: det.
0: Jag tror att du kanske skojar med honom. Men jag har aldrig vågat fråga dig. Kommer du ihåg det?
1: Nej.
0: Nej,
1: det gör jag verkligen inte. Nej,
0: jag har aldrig vågat fråga dig så länge jag spelade. Varför svarar du så?
1: Ja, det måste vara en missriktat skämt från min sida.
0: Jo, men det var nog ett skämt.
1: Det fanns ju ingen anledning att säga nej till.
0: Nej, jag har ju något liknande som har hänt oss. Jag tror det var i Granbacken. Vi spelade med Lille Arnes.
1: Ja.
0: Så var det mellan två låtar så är dansgolvet tomt. Så från den andra änden så kommer där en kille. Går där rätt över golvet. Och fram till oss och så tittar han på mig. Så sa han, kan ni spela den leende guldbruna ögon? Nej, det spelar vi bara på begäran. Ah, så. Och så bara han går tillbaka igen. Så han kom halvvägs. Så såg han stanna till en stund. Och tänkte. Sen vänder han och kommer till. Ja, men kan jag begära den då? Ja. Det var ungefär så också.
1: Precis.
0: Ibland skojar man lite.
1: Ja.
0: Nej, så att där är mycket skämt och roliga saker vi har råkat ut för när vi...
1: Var du med den gången? Det var med Kurt Mortens. Vi var på restaurang Skälderviken i alla fall.
0: Mm.
1: Som vi spelade. Så innan vi började så... Innan publiken hade kommit in så kommer där en kar som är publik då. Han kommer väl först in och han var rätt så beskänkt. Och han raglar fram till ett bord och sätter sig. Och sitter där och gungar på stolen. Och väntar på att vi ska börja och spela. Så ska han snyta sig och så känner han i fickorna och han har ingen näsduk. Så tar han bordduken och river av en bit på bordduken och snyter sig och kastar bordduken på golvet. Då åkte han ut.
0: Nej, det kommer jag inte ihåg.
1: Ja, det kommer jag aldrig glömma. Det var en obetalbar syn alltså.
0: Jag sitter och säger detta.
1: Ja.
0: Men det är ju ändå så här när vi har varit ute på våra turnéer. Att liksom att vi har sett mycket.
1: Vi har sett mycket,
0: ja,
1: som man inte kan berätta till och med. Många
0: ja, till och med. Ja. Men det har varit mycket roliga
1: grejer. Ja, det har varit jätteroligt. Ja. Det har det säkert.
0: Erik Backlund.
1: Jag vill
0: tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Ja, nöjet är helt på min sida. Det var trevligt.
0: Du har just nu medverkat i Dillarnas fanklubbs radio.
1: Ja.
0: Och det är programpunkten Nostalgi.
1: Kul.
0: Och då jätteroligt att se dig efter 40 år.
1: Ja.
0: 46
1: år.
0: Ja, herre Jesus.
1: Ja, ett helt liv nästan.
0: Ja, nästan på. Du, nu brukar jag ju fråga våra gäster om en sak. Och det är det. Har du någonting klokt och vettigt att säga till lyssnarna? Något man kan ta med sig i tanken till framtiden?
1: Nej. Lev för stunden. Du vet inte hur länge du lever. Du kanske är borta imorgon. Det får vi inte hoppas.
0: Nej.
1: Men lev för stunden. Ta vara på varje ögonblick.
0: Det ligger mycket i det.
1: Det är det så bra som något annat.
0: Det här var du inte förberedd på.
1: Nej, det var jag verkligen inte. Då hade jag satt något djupsinnigare än så.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Men det är ju det som är meningen.
1: Ja, jag förstår det.
0: Det är ungefär som det här Miss Universum när de frågar dig. Ja, så ska du säga något klokt och vettigt.
1: Fred på jorden. Fred på jorden, precis.
0: Alltid.
1: Ja, så är det.
0: Men det var jätteroligt att säga det, Erik.
1: Ja, kul
0: och, jag måste säga det att jag känner igen dig precis som du var på den tiden.
1: Så det
0: du,
1: ser du.
0: Du är dig lik.
1: Du har vuxit till dig, Sten-Åke. Du var bara en påg då. Nu är du ju en vuxen människa.
0: Fullfjärdrad.
1: Ja, precis.
0: Men vi kanske kan ses framöver.
1: Det vet man aldrig.
0: Och det ska vara jätteroligt att få ha det här igen.
1: Ja, det tycker jag låter trevligt.
0: Och då tycker jag vi skulle spela varje gång som telefonen ringer.
2: Varje gång som telefonen ringer.

0: blir dagen bara grå. Längre skilda från varandra, då blir dagen bara grå.
1: Ja, men det är en modernare version.
2: Ja, det var väl lite dumt, Erik.
1: Nej, den var jättefin. Den har jag faktiskt aldrig hört, den versionen.
2: Du håller med Sten Åke. Sluta inte att skriva texter. Du gör jättefina texter.
1: Ja, jag får ta det under övervägen.
2: Ja, det får du göra. Om inget annat kan du ju lova att skriva inte Sten Åke och mig.
1: Ja, kan jag göra. Bars. Nej, men det var en fin version,
2: ja,
1: faktiskt.
2: Ja, vars en ska vi ha.
1: Vars en till och med.
2: Vars en låt ska vi ha.
1: Blir det värre och värre.
2: En sån här smygar som vi kan spela in. Smygar. Smygar lite.
1: Ja, ja, det ska jag tänka på. Jag har några på lager.
3: Ja, nu har du ju göra det.
1: Ja, jag har så.
2: Det var jättetrevligt att träffa dig.
1: Ja, detsamma.
2: Och det var en jättefin intervju.
1: Det var roligt att höra.
2: Så att, och det är inte omöjligt att vi återkommer någon gång.
1: Det får ni gärna göra. Ja.
2: Nu har Ingmar en låt som han ska spela för dig.
1: Jaha, spännande.
2: Den heter, det är Mats Rådberg.
1: Jaha.
2: Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Jag tänker på dig och mig. Sen åker jag ju, han är 35.
1: Ja, han är 35 också.
3: 37.
2: 36.
1: Nej, du bara 37. Ja. Herregud.
2: En gång hjärtligt tack, Erik.
1: Ja, tack ska ni ha.
2: Tack Sten Åke också för fin intervju.
3: Tack.
2: Här kommer han väl in.

Du kan alltid lita på pojkarna över 35, sjöng här Mats Rådberg. Ni sitter och sover, pojkar. Nej. Då ska vi spela en signaturmelodi. Ingmar, håller du klar? Den kommer här.

0: brev.
1: Ja, kort och brev. Vi ska börja med ett vykort faktiskt. Det är ett sommarvykort. Där står att ha en fin sommar på framsidan. Så där blommor och en liten krans och lite båtar som är ute och seglar på havet. Jättevackert vykort. Hej Lillarns vänner. Och tack för den härliga musiken. Kan ni möjligtvis spela Ingemars orkester med fredagskväll? Det är en norsk orkester, ett norskt band. Det kan vi. Och sen har vi då där är rejält ös och spelgar i den här låten. Sen hälsar jag till Marta 1697, Maria 1675, Ebba Engelsson, Anders 1851. Kram på er, och det är från Katarina 1742, vår mesta kortskrivare på länge. Sen har vi ett brev där står: hej, det är Irene 1841. Idag vill jag hälsa till Kristina 1842, speciellt till Stene med en låt som AI hjälpt till att fixa. Den innehåller minnen och upplevelser under våra 5 år. Man kan tycka vad man vill om AI, och det gör jag kanske också, men jag tycker man kunna att den blev ganska fin, låten. Grattis till 5 år, söte festman Sten-Åke. Och det är Irene som har skrivit det. Så har vi nästa, det är en hälsning. Idag är det faktiskt Arne som har namnsdag. Och då kan vi väl gratta Lilla Arnes orkester. Nu är det ingen, varken Sten-Åke eller jag heter ju Arne, men han som startade orkestern någon gång, han heter Arne Nilsson. Och det kan vi väl...

0: Och det är till alla arne och naturligtvis alla arne som kommer och dansar till oss. Vi har en hel del sådana. Arne med efterhand på H bland annat. Du är så grattad idag på Arnedagen. Sen har jag en hälsning till Mogens. Och det är en hälsning från Lisa. Hon vill gärna sjunga en låt för dig, Mogens. Det kan hon väl få göra. Du, säg minst den sången vill hon att vi ska sjunga för dig. Och en hälsning från Lisa som sagt. Sen hälsar Roland. Vi hälsar till Roland 1915. Och för honom ska vi spela en låt som heter Förälskad i Köpenhamn med Siv Malmqvist. Det är väl en härlig låt, Roland. Det har du alldeles rätt i. Sen har vi ett mejl. Hej i studion. Hoppas det är bra. Önskar höra Minnenas allé med Fernandus. Hälsa till Pernilla och Peter, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Anita och Jan, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, andra Malmö direktvänner, mina töser med familjer, Lilla Arnors orkester och till er i studion och tack för bra musik. Ha det gott! Och det är hälsningar från Kerstin i Kävlinge, 1632. Tack så mycket Kerstin! Sen har vi inbetalningar. Det är 1222 Ankerstein i Malmö. Hon har förnyat och skänkt 50 kronor i gåva. Och sen är 1422 Lena i Malmö. Hon skänkte en gåva på 500 kronor. Tack så mycket Lena. Sen har vi 1859. Det är en kille som heter Anders i Röstånga. Han har också skänkt en rejäl gåva på 250 kronor. Tack så mycket Anders. Sen har vi 1355. Det är Lisbeth i Malmö. Hon har förnyat sitt medlemskap. Och sen har vi 1832. Inga Lill i Limhamn. Hon har också skänkt en rejäl gåva på 200 kronor. Plus att hon har förnyat. Sen har vi medlem nummer ett. Ja, ni hörde rätt. Medlem nummer ett. Han heter Bengt och bor i Malmö. Han har förnyat sitt medlemskap. Tack så mycket Bengt. Och 1893 Marianne i Svedala har också förnyat sitt medlemskap. Och tack så mycket för dig Marianne. Och tack alla ni som har betalt in och vill att stödja det här programmet. Nu ska vi se på Ingmar hur många önskemelodier det blir. Det blir 7 stycken ja. Som jag önskar det här under programpunkten posten. Samliga blir spelade naturligtvis.
1: Du Hasse,
0: ja.
1: Vi har en här med Ängdahl, så den hittar vi inte i tisdags. Och då spelar vi för, ja. Vad heter hon nu? Ulla.
0: Just det, ja. Ja, men det går bra.
1: Ja, jag bara förklarar om det är någon som undrar.
0: Ja, och sen ska vi ju tänka på att när vi är tillbaka efter de här önskemelodierna så ska vi ha en liten tävling där vi tävlar om en skraplott som vi skapar direkt i sändningen här. Det låter väl spännande. Det är inte allt för svår tävling, kan jag lova er. Här kommer önskemelodierna. Varsågoda.

0: Ja, det var Katarina som hade önskat den här melodin. Det är en norsk band som heter Ingmas. Ingemas till och med, inte Ingmas. Ingemas. Ingemas, ja. Fredagskväll heter den här melodin, fast det är tisdagskväll nu. Mm. Och nu har Sten-Åke kommit in också. Och vi ska om en liten stund byta programpunkt. Ska vi ha tävling.
1: Tävling?
0: Ja, vi tävlar om en skraplott så du ska få äran och dra vinnaren.
1: Det är två skraplottor.
0: Två stycken vinnare ja. Har vi här. Mm. Av de som har svarat rätt naturligtvis.
1: Ja, ja.
0: Ja, nu pratar Ingmar, va?
1: Vad vill du, Ingmar?
0: Vad vill du, Ingmar? Ja. Vad trevligt med Erik som
1: mycket gäst. Trevligt. Mm. Alltså, tänka sig, det var säkert 46 år sedan jag såg honom.
0: Och det är kul att träffa er musik. Man har så mycket att prata om.
1: Ja, du, jag har ju tusen frågor. Han spelar ju blockflyt också.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Och, nej, inte blockflyt. Mm. nu sa jag fel. Tvärflyt.
0: Ja. Och jag vet inte, bland annat hur jag pratar, sitter i bilen till exempel. Då kan vi prata om gamla spelkompisar. Mm. Det var alltid något roligt. Ja.
1: Men du kommer ihåg det jag berättar om det där med Backlund.
0: Jag har hört mycket roligt om Backlund. Men en duktig kille på att skriva text och så. Och sjunger bra. Så det är ingen skugga över Backlund.
1: Nej, det är mycket man har fått lära sig. Ja.
0: Och på tal om Bapers så tyckte Lennart som hade Bapers att Bapers, ja, du vet det namnet, det var lite gammalt över det. Det lät det moderna namn. Så han köpte namnet Kinox. Mm. Av Stråhed.
1: Just det.
0: Och de gjorde en del inspelningar. Vi ska lyssna på en av deras inspelningar. Mm. Och efter den här melodin så ska vi köra igång kvällens tävling. Och melodin vi ska spela, det är Mats som nu spelar med Ingmar Fast. Det är han som sjunger. Och melodin heter, ja det ska jag inte berätta, det lyssnar vi på. Den låter så här i alla fall.

0: Ja, det var en glad, trevlig låt med Kinox. Oh, vad tjock jag har blivit. Och det var Mats Knutsson som sjöng. Han som nu spelar i Ingvar Fast.
1: Mm.
0: Trevlig melodi, var mycket önskad för en del år sedan. Mm. Men man kan gå ta upp någon sån gammal låt.
1: Klart man kan.
0: Nu har Ingmar en signatur på gång. Den kommer här.

0: Ja, hörde vi Ronny också i sin signatur som han har gjort i tävlingen. Han har ju varit här ikväll också.
1: Hälsa på, ja.
0: Jag får inte glömma att säga att han har varit här, hälsat på.
1: Mm.
0: Och ätit lite fokus.
1: Ja, men vi träffar Erik Backlund
0: också. Ja, just det. Ja. Och så hör vi Ronny igen på tisdag. Mm. Eller de närmaste två tisdagarna. Nu ska vi tävla och tävlingen går till på följande sätt. Jag har 12 stycken frågor. Ni ringer in på 390 510, säger ett nummer till mig mellan 1 och 12. Så får ni en fråga och så får ni höra ungefär en minut av en melodi. Och då har jag ställt frågan, ska ni svara på det? Ja, ni vet hur det går till och det är ganska lätt idag. Men det finns några frågor som är lite svårare. Den måste man ju ha i en tävling. Kan inte vara alldeles för lätt. Men ring gärna 390 510, hallå hallå.
2: Hallå, hallå, alltså tack för att jag fredes.
0: Tack själv.
2: På nummer 4 kvar.
0: Nummer 4, du är först.
2: Ja.
0: Vad sa du numret var nu, Dennis?
2: 4.
1: 4.
0: Ja, men vad hade du för medlemsnummer?
2: 1855.
0: 1855, ja. Då ska du föra en melodi. Och du ska berätta för mig vad killen heter som sjunger.
2: En svensk.
0: Du ska inte fråga mig, det är jag som ställer frågorna. Vad heter sångaren?
2: Ja.
0: Det är sångaren, du ska säga vad han heter. Men du ska först höra hur han låter, naturligtvis.
2: Ja.
0: Så här låter sångaren, vad heter den här sångaren?
2: Ja,

0: Ja, nu får du inte höra mer, Dennis.
1: Tommy Steel.
0: Tommy Steel, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var inte Tommy Steel. Det var en mörkhyad sångare som heter Emil Ford.
1: Emil Horman.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var ju synd, Dennis.
1: Ja, det var det.
0: Bättre lycka nästa gång.
1: Tack.
0: Hej då, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, nej, så en grov röst hade inte Tommy Steel. Han hade en ljus, härlig röst. Hallå, hallå.
2: Ja, Anton och Ann-Margret.
0: Ja, jag har Ann-Margret direkt efter hej. Dennis. Välkommen, ja. Ann-Margret.
2: Ja, tack.
0: Vilket nummer vill du ha?
2: Ja, vilket nummer tog han?
0: Han tog nummer 4. Alla andra
2: heter. Då tar jag nummer 2.
0: Nummer 2, ja.
2: Ja.
0: Då ska du få höra en sångare igen.
2: Det här känns inte mer riktigt bra.
0: Nej, nej. Men, får försöka lyssna på den här sångaren. Vad heter den här sångaren som sjunger här? Så här låter han, Ann-Margret.

0: Ja, man kan inte, vem var
1: ja,
0: det?
1: Jag kan inte.
0: Du kan inte, nej.
1: Nej.
0: Det är inte så att du är lite deprimerad, så du...
1: Nej, jag vet inte vem det är.
0: Du vet inte, nej. Om jag nu berättar vem det är så säger du, ja, så var det han. Det var Bosse Wikström.
1: Ja, det visste.
0: Du har hört Bosse Wikström förr,
1: ja.
0: Tyvärr, Ann-Margret.
1: Ja.
0: Det blir ingen låt idag.
1: Nej,
0: det gör ingenting. Nej, ta nästa gång. Så kryar jag på dig, Ann-Margret.
1: Ja, hej då.
0: Hej då, hej. Ja, det är bara till ringa 390 510. Så ska vi ta in nästa. Hallå, hallå.
2: Tjena, Mats 1577.
0: Hej Mats, välkommen.
2: Hej. Tack så mycket. Jag tar nummer 9.
0: Nummer 9, ja. Då ska du ta en kille som sjunger.
2: Ja.
0: Och det är kanske inte det. Ja, du kan ju gilla sån här musik, men ja. Vi snackar inte så mycket, vi ska lyssna på den här killen och så ska vi säga vad han heter.
2: Ja.
0: Så här låter han.

0: Ja, da war wir dann Bank ist Mats.
1: Ja, da war Kampfwehr. Jo, Schanzer Fakt ist, dass der Chuck Berry.
0: Der Mats, der Bauer Chuck Berry ist von Kavungas Herr.
1: Ja, och så jag.
0: Och inte nog med det, han skrev låtarna själv, han spelade gitarr. Det är en fantastisk musiker, rockmusiker var han på den tiden.
1: Ja.
0: Så det är alldeles rätt med Chuck Berry.
1: Det tackar vi för.
0: Då är du med i dragningen, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då.
1: Hej.
0: Vi sa det Chuck Berry. Du känner du till sig något, Chuck Berry?
2: Ja då, det är en riktig rock'n'rollare.
0: Ja, hallå, hallå.
3: 197 Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik, välkommen.
3: Tack så mycket. Då tar jag nummer tre.
0: Nummer tre, ja. Och då, då har vi väldigt tur att komma på leta frågor, säger jag.
3: Ja.
0: Men vi ska lyssna på en melodi och du ska berätta för mig vad sångaren heter.
3: Mm.
0: Är du med Sven-Erik?
3: Ja, jag är med, ja.
0: Så här låter han.

0: Nej, jag tror inte du behöver höra mer sen äg.
1: Nej, jag tror jag kan det. Jerry Williams. Nej.
0: Ja, det är jag. Tack mitt svar. Det här teknikerna var inte riktigt på hugget.
1: Han har väl speciell röst just.
0: Ja, visst har han det. Det var Jerry Williams, I Wanna Dance With You.
1: Yes, okej.
0: Okay. Gratulerar vi Sven-Erik.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Ja, så lätt är det rakt igenom.
2: Ja, men det är inte säkert det är så lätt. Nej, alltså, när man väl sitter där och får frågan så...
0: Hallå, hallå. Hallå. Hallå. Ingen där. 390-510 ska ni ringa. 390-510. Och i bordet kommer ni. Får ni en fråga och sen är med i dragningen.
2: Det var inte jag som ringde i alla fall.
0: Fyra samtal har vi haft. Två rätt. Hallå, hallå.
3: Hallå, det är Karin Blad här.
0: Hej Karin Blad, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Medlemsnummer.
3: 1473.
0: Ja, det är alldeles rätt.
3: Vilket... Det var inte fel väl?
0: Nej, det var rätt. 1473 har du. Vad vill, ja, ha för nummer, vad vill du ha för nummer på tävlingen?
3: Ja, 6.
0: 6, ja. Då ska du vara en dansorkester.
3: Ja.
0: Och du ska berätta för mig vad den här dansorkestern heter. De är rätt så kända.
3: Yeah.
0: Du ska få en liten ledtråd, Karin. Det är en skånsk dansorkester.
3: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Så här låter orkestern, men vad heter den?

0: Såg jag Karin, det får du inte höra mer.
1: Nej.
0: Vad heter den här orkestern?
1: Ja, jag har hört dem. Ja, vem var de nu?
0: Ja, det kan man undra. Vem var de nu? De var mycket populära. Har du hört låten innan, väl?
1: Ja, visst har jag det. Ja. Jag har hört det. Ibland har du varit i radion.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Kan du gissa på någonting, Karin?
1: Tittare, vem jag gissar på då?
0: Ja, du ska ju helt gissa rätt ju, för att kunna
1: vinna. Ja, helst, ja.
0: Men gissar du på någon orkester? Det är bättre att säga någonting än ingenting. Har du något, Karin?
1: Ja, jag har.
0: Ja, du får säga någonting.
1: Är det Drifter?
0: Det var en bra gissning, Karin, men det var inte riktigt rätt.
1: Nej.
0: De heter Grönvalls.
1: Så dumma, nej.
0: Ja. Det är lätt att säga efteråt att man är dum.
1: Ja, det var jag ju.
0: Nej, det är du visst inte, Karin. Du är inte alls dum.
1: Ja, man har ju hört bitarna innan.
0: Du är inte alls dum, du fick bara fel fråga.
1: Ja.
0: Bättre lycka nästa gång, Karin.
1: Ja då.
0: Ha det bra.
1: Du får hälsa Lisa så gott.
0: Det ska jag göra, blir hon glad om
1: för en hälsning. Och hälsa då alla de andra kollegor också.
0: Det ska jag göra.
1: Så gott.
0: Hej då, Karin.
1: Hej då, hej.
0: Ja, så kan det vara, men det drifter oss. Det är en dålig gissning.
2: Nej.
0: Men det är fin låt.
2: Mycket fin. Då spelar vi också.
0: Det gör vi.
2: Eller?
0: Ja, det är klart. Det är trevligt. Hallå. Ingen som vill vara steg, konstigt. Vi bara väntar på att någon ska...
2: Ja, jag kan ju
0: ringa och lägga på.
2: Jag ställer
0: 395-10 ringer ni. Så kommer ni rakt in i bordet. Hallå. Hej Stenblad, välkommen. 1928. Ja, yeah. Vilket nummer vill du ha, Sten?
3: Har du
0: Sten
3: Åke Brandt?
0: Ja, men det blir tävlar med Sten.
2: Ja, jag sitter här.
3: Från Hälsmyntaren. Från Elisabeth Hälsten Åke att det är Lysfett. Hälsa så gott.
0: Mm.
3: Det var bara det jag ville veta. Så det var...
0: Ja, så du vill inte tävla då?
3: Jo, jag kan
0: vara upptalning. Ja, då säger du ett nummer mellan 1 och 12.
3: Jag kan ta nummer 12.
0: Nummer 12, ja.
3: Ja.
0: Då ska du föra en melodisten.
3: Ja.
0: Och du ska få berätta för mig vad den här melodin heter.
3: Ja.
0: Melodi, du förstår vad jag menar, va?
3: Ja, jag ska bara koppla in och högtala.
0: Ja, det måste du göra så du hör. Vi väntar med Sten-Åke. Ja, men det är bra. Då ska du få höra en melodi och du ska berätta för mig vad melodin heter.
3: Ja.
0: Så här låter den, Sten.
3: Ja.

0: Ja du Sten, vad heter den här melodin? Vad sa du?
1: La Paloma. Arne Lambert.
0: Ja, det är Arne Lambert. Men vad heter melodin?
1: La Paloma,
0: ja. Ja, det var likt La Paloma, men det var inte La Paloma. Det var en låt som hette Oh My Papa.
1: Oh, det var fint,
0: va? Oh My Papa, ja.
1: Oh My Papa, ja.
0: Det tar vi igen nästa gång, Sten.
1: Ja.
0: Har du gått så länge?
1: Jag hälsar, jag glömmer inte att ta till Sten Håkan.
2: Ja, jag har hört dig, Sten, och hälsar tillbaka.
0: Hej då, Sten.
2: Hej då.
0: Ja, då har vi båda bladarna klara. Både Karin och Sten har ringt. Hallå, hallå.
3: Hej, det är Lena, 1056.
0: Hej, 1056. Välkommen.
3: Tack så mycket. Det är
0: 1578 10 11.
3: Ja, då tar jag 5, tack.
0: 5, ja. Och då ska vi höra en sångerska. Och det här är en baggis för dig, Lena. Det garanterar jag. Du som kan det mesta.
3: Det är ju nervös ju när du säger så.
0: Du ska berätta vad den här sångerskan heter, både i för- och efternamn. Så här låter hon.

0: Ja, du Lena, vad mycket det.
1: Det är ju en glad kvinna, Arja Saijonmaa.
0: Visst är det Arja Saijonmaa. Jag vill tacka alla livet.
1: Ja, det vill vi väl alla, ja, hoppas jag. Alltså det är varje dag är inte, ja. Tack så mycket.
0: Grattis.
1: Tack så mycket. Hej. Ha det bra.
0: Hej. Hej. Ja, så lätt kan det vara. Den rösten kan man inte ta fel på, den är okej.
2: Nej.
0: Ja, jag säger den.
2: Ja, framförallt inte dialekten.
0: Nej, men hon sjunger fantastiskt bra. Hallå, hallå.
3: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie. Välkommen.
3: 997, tack.
0: Vad ska vi ha för nummer för Nathalie?
3: Jag har ett sjön. Jag ska
0: ta en sjö. Sjön,
3: ja.
0: Ja. Och då ska vi höra en gubbe som ska sjunga.
3: Okej.
0: Och du ska berätta för mig vad den här gubben heter i både för- och efternamn.
3: Okej.
0: Så här låter han.
3: Mm.

0: Hello, Natalie.
1: Hey,
0: Vad sa du?
1: Jag sa Sigge Fur. Alltså vad händer?
0: Ja, det är Ingmar som
2: kommer. Det är Ingmar som provar lite grejer där ute.
1: Ja, han ska, det var brusar jag
0: mig. Han ska inte köra rätt eller fel förrän vi har svårt.
2: Han skojar med oss. Han skojar hela tiden med oss.
1: Ja,
0: men sen är
1: ju hon i den
0: här låten. Ja. Vi tar svaret en gång till, Natalie.
1: Sigge Fur.
0: Sigge Furst. Furst.
1: Ja, men mitt uttal.
0: Jag uppfattar inte Furst riktigt.
1: Ja, men jag tar det snabbt.
0: Ja. Sigge Furst, han kom allra först.
1: Ja.
0: Men Sigge Furst är rätt. Samling med pumpen heter melodin.
1: Ja.
0: Grattis, Natalie.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
1: Ja, då, tack. Hej.
0: Ja, då ska vi se om vi kan få in de sista samtalen.
2: Eller höra.
0: Ja.
2: Du får höra.
0: Ja, vi ska se. Jag tittar ju på en teknik. Hallå, hallå. Hallå,
3: 1185, Susanne.
0: Hej, Susanne. Välkommen. Hej.
3: Tack.
0: Ja, vad ska vi ha för nummer? Vi har 1, 8, 10, 11.
3: 8.
0: 8?
3: Japp.
0: Och då ska vi höra en sångerska som ska sjunga.
3: Mm.
0: Jag vill ha hennes för- och efternamn.
3: Okej.
0: Okay. Hon är inte helt okänd, kan jag säga.
3: Nej.
0: Så här låter hon.
3: Mm.

0: Ja du Susanne, vem var detta?
1: Ann-Louise Hansson.
0: Det sa du sådär rätt ut att den har blinkat.
1: Ja, det var lätt som en plätt. Det är
0: inte
1: bara nu jag får något
0: som är lätt. Ja, det är, jag har inte så svåra frågor kväll.
1: Nej.
0: Men vi kan inte lära oss, Susanne.
1: Tackar.
0: Hej.
1: Hej.
0: Tre frågor har vi kvar. De ska vi kunna knäcka också. Och hallå, hallå.
2: Ja, hej, det var Elise 1953.
0: Hej Elise, välkommen.
2: Ja, tack.
0: Ett, 10, 11, ja.
2: Ja, jag tar ett.
0: Ja. 1953 skriver jag här. Och så ska vi lyssna på en sångerska.
2: Ja.
0: Och du ska berätta vad sångerskan heter.

0: Gör du det, Lise?
1: Ja, det är Maj-Britt Stridsberg i Palomas.
0: Inte Maj-Britt Stridsberg är alldeles rätt, men i Paloma spelar ingen roll, för det är det jag
1: frågade. Jag bara vet.
0: Du skulle bara...
2: Det var överkurs.
0: Ja, det var överkurs, ja.
1: Jag skulle göra mig.
0: Du skulle visa din kunskap. Jag vet att det är Paloma. Ja, Maj-Britt Stridsberg, det räcker, Elisa.
1: Ja, jag vet.
0: Grattis, grattis.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Ja.
0: Mm,
2: tack så mycket. Tack.
1: Ja,
0: och
1: Lillanes
2: orkester.
0: Ja, tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Du poppis idag, Stängs.
2: Ja, det är jag alltid.
0: Ja, ja.
2: Jag har 200 var hemma som tycker om mig.
0: Hallå, hallå. Hallå.
3: Hallå,
0: hallå.
3: 1827, Birgitta.
0: Hej, Birgitta. Välkommen.
3: Tackar.
0: 10 eller 11?
3: 11.
0: 11, ja. Då ska vi höra en sångare. En manlig sångare.
3: Okej.
0: Och jag vill veta hans för- och efternamn.
3: Ja.
0: Så här låter han.

0: Låt slutet.
1: Ja du Birgitta.
2: Kaka Isaksson.
1: Nej, ta det nu lugnt. Sa vi en gång till.
2: Kaka Isaksson.
1: En liten justering behöver vi på efternamnet.
2: Ja. Ja, nej, det är vad jag kan. Någon justering, ja. Där vet jag inte.
1: Nej, ja, det är inte riktigt rätt.
2: Nej.
1: Nu är jag domare här och sitter jag här. Vad ska jag nu göra? Kaka är rätt.
2: Mm.
1: Och de första bokstäverna.
2: Kaka Israelsson. Kaka Israelsson.
1: Ja, varför sa du inte det med detsamma?
2: Ja, det kan man ju undra.
1: Kaka Israelsson.
2: Ja.
1: Du sa Kaka Isaksson.
2: Ja, jag sa det, men ja.
1: Ja, det var tur att ändra dig.
2: Ja,
1: annars bra. Annars har du kanske fått rätt ändå.
2: Ja,
1: jag är inte så knuslig.
2: Ja, jättebra.
1: Grattis Birgitta.
2: Ja, tack.
1: Hej.
2: Hej.
1: Kaka Israelsson var det med en sliten grimma.
0: Ja, det är inte så lätt. Det är en gammal låt också.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt att komma på då.
1: Ja. Då har vi sista frågan. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå pojkar.
1: Hej.
3: Inga-Lill.
1: Hej.
3: 1832.
1: Mm. Vad sa du?
3: 1832.
1: 1832, ja. Inga-Lill.
3: Yes.
1: Välkommen Inga-Lill.
3: Tack.
1: Sista frågan. Mm. Då har vi en melodi. Och jag frågar, vad heter sångaren? För- och efternamn vill vi ha. Så här låter han.
3: Yes, ska vi höra.

0: Ja, vad säger vi om detta?
1: Ja du, det är frågan dig. Det är ju en väldigt...
0: Det är vilken härlig sångröst.
2: Ja, det är inte Hans i alla fall.
0: Nej, det är inte jag, men det är...
2: inte jag.
0: Långt ifrån.
1: Ja, det är bra att ni pratar för jag har fått hjärnsläpp.
0: Ja.
1: Ska vi se här.
0: Det var ju en låt som var mycket, mycket populär på 60-talet.
1: Ja, vi tror det.
0: Spelats i nu faktiskt. Den önskas i olika radioprogram.
1: Roy Orbison.
0: Är det svårt?
1: Ja, vi tar det. Ja, det kan du gott.
0: Nej, tyvärr. Jag ska berätta vem det är. Han heter Jim Reeves.
1: Ja, du. Ja, där ser du. Det är hjärnsläpp när man kommer fram till det här. Ja. Jag vet inte varför.
0: Nej, det
2: är... Ja, men det är precis så det fungerar. Liksom, när man inte ringer upp så kan man alla frågorna. Men sen när man själv ska svara på det så är det helt...
0: Då kan vi säga så här, va, att är det nu någon som vinner låtarna och inte där är någon vinst, så spelar det inte någon roll för dig. För
1: du har inte vunnit något ändå. Jag har varit med på skrapet, men jag har nu inte lyckats.
0: Nej.
2: Men alltså där Jim Reeves, det är ju... Det, jag har ju något liknande där hemma, men det är en hund, Reeves.
1: Nej, men det är så kul att tävla, men det blir lite sådär när man kommer fram.
0: Ja.
1: Man hör ju så väl.
0: Men det var kul att...
1: Det är det namnet. Det försvinner bara.
0: Ja, det var kul att du var med i alla fall, i vilket fall
1: som
0: helst.
1: Ja, och det är kul att ni offrar kvällen till oss.
0: Tack så mycket.
1: Ha det bra, tack.
2: Tack ska du ha, tack. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, det var 7 av 12 som svarade rätt.
2: Mm.
0: Och de ska vilja lägga en burk...
2: Nej, chansen är rätt stor. Vi är med två låtar.
0: Mm. Sen ska vi dra låtarna, men vi ska först höra en melodi. Så ska vi gå ut och lufta oss lite.
2: Och det här är väldigt kvavt, Inna.
0: Ja, här är det kvavt.
2: Här är ingen syra.
0: Det är meningen.
2: Ja, så.
0: Det är meningen. Vi ska gå ut och lufta oss.
2: Ja, okej.
0: Vi ska köra en låt med striplers, en nyare låt faktiskt. Den heter V2, en jättefin låt. Den kommer här, så vi är strax tillbaka. Mm.

0: Ja, där fick vi höra en lite Stripless och låten V2. Och nu ser jag att Hans, han gör sig redo i katapultstolen där
1: ja, inne. Ja, det gör jag säkert. Vi hörde alltså som sagt Stripless, en ny låt, V2.
0: Ja.
1: Den är mycket önskad faktiskt i olika radioprogram.
0: Ja, absolut.
1: Och jag ska bara berätta att vi, om ni vill... Det är ju många som inte vill vara medlemmar i en förening som Lilla Arns Svangklubb. Då kan man stödja oss med en gåva och då kan man swisha. Det är ett fint ord, swisha. Och det kan man göra på 0723 95 15 40. Man swisha in en gåva.
0: En fråga, Hasse. Finns det här telefonnumret på er hemsida?
2: Ja.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, så då.
1: Nej.
0: Kan man gå in och titta där?
1: 390-500 kan man ringa redan ikväll om man vill prata med Agneta. Och jag ska bara berätta en annan sak som är väldigt viktig för vår del. Det är det att underhållningen på Nydalatorget fortsätter på lördag. Och då är det den 8 augusti. Mellan 11.30 och 13 så spelar Christer och Fredrik. Och mellan 13 och 14.30 är det Benix. Det är de två orkestrarna som finns på Nydala på lördag. Sen nästa lördag igen, det är den 15 augusti, tiden går. Då är det Backens orkester mellan 11.30 och 13 och Lille Arnes orkester mellan 13 och 14.30. Så är det, och sen finns det två lördagar kvar innan det är avslutningen den 5 september. Och då kommer Roffe också, och vi, Lilla Arnes, och Sandex och Benix. Det blir en riktigt tryck på Nydala torget. Och vi skickar naturligtvis en hälsning till Lena också, som har lagt ner allt här arbetet för att vi ska få lite underhållning på lördagarna. Och det är trevligt. Vi ska spela en melodi till innan vi drar första vinnaren. Och då blir det en låt med vikingarna. Och det är faktiskt en låt som vi har spelat in i Lilla Arnes också.

0: En gång ska vi åter mötas, vikingarna och sång av Christer Sjögren. Mm. Vilken härlig låt.
1: Ja, fin.
0: Och det,
1: jag gillar ju de här gamla låtarna. Ja. Jag tycker att det är fina melodier och romantiska texter.
0: Och Christer Sjögren är ju inte sämre i alla fall.
1: Absolut inte.
0: Nu är vi framme vid, vi ska dra den första vinnaren.
1: Oh, vad spännande. Ska jag dra nu?
0: Nu ska vi dra en vinnare, ja. Och så ska då vederbörande ringa upp här 390-510, så ska vi skrapa direkt i sändning. Det ska bli spännande att höra vem det blir.
1: Det ska bli spännande. Fick jag tag i en lapp här?
0: Ja.
1: Vad fint skrivet. 1953 Elise.
0: 1953 Elise. Om du ringer hit snabbt som en höna.
1: Ja, jag pussar.
0: Ja. Ja, du trodde inte jag skulle säga det andra ordet.
1: Nej, men jag har sagt det en gång.
0: Ja.
1: Men det är inte så farligt, tycker jag.
0: Nej.
1: Vi ska se om Elise ringer in.
0: Ja, annars får hon skylla sig själv.
1: Ska hon välja höger eller vänster låt?
0: Just det. Mm. Jag tycker de är inte lika stora. Det är ju det de.
1: Mer vinst på den andra.
0: Mm. Elise, vad blev du av? Hon gick väl av och säger, jag vinner inte ändå, så jag lägger mig.
1: Jag får upprepa telefonnumret igen.
0: Och det här med, jag berättar ju att man kan swisha in en gåva till oss här.
1: Ja, det kan man gärna göra.
0: Och det är inte så dumt faktiskt.
1: Vilket nummer är det?
0: 0723 95 15 40. Det är samma telefonnummer som Agneta har till sin telefon.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och sen är det Nydala den 15 augusti och fanklubbsdagen den 28 augusti.
1: Just det.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, hej, det var jag.
0: Ja. Grattis. Du har inte gått och lagt dig, väl? Du har inte gått och lagt dig, väl?
2: Nej. Att jag fick... Den lite kärvaren här, telefonen.
0: Ja, så. Vänster eller höger?
2: Ja, jag tar vänster.
0: Vänster, ja. Då börjar jag skrapa.
2: Jag är högerhänt.
0: Ja, så är det du är.
2: Ja, ja.
0: I första rutan är det en stor vinst, klöver.
2: Ja.
0: Och i andra rutan står det 40.
2: Ja.
0: Jag ska säga det.

0: Men alltså 90 faktiskt. Börjar säga dåligt.
1: Ja.
0: Sen är det 540 i nästa ruta.
1: Ja.
0: Och i fjärde rutan, där står 100 000, nej 10 040.
2: Skulle jag mena glasögon, Hans?
0: Ja, nej, det är, de har ju gjort låtarna lite annorlunda.
2: Mm.
1: Ja.
0: Sen har du 1040 i nästa ruta.
1: Ja.
0: Och sen i nästa ruta igen, där står 10 040. Ja. Då har du dubblett på 10 040. Det har inte varit dumt.
1: Nej. Är det räckt till oss alla?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen står det 50-60 kronor i nästa ruta.
2: Ta mina glasögon.
0: Och sen har vi nästa ruta igen. Där står 540. Då har du blivit på 10 040 och på 540.
2: Och kommer de 40 ifrån?
0: Ja, det är för att...
1: Det är 40-årsjubileum.
0: 40-årsjubileum.
1: Yes.
0: 40 år sedan man startade med ristlåten. Sista rutan. Och där står 60. Då har vi dubblett på 60, 10 040 och 540. Och en ruta kvar, Alice. Håll tummarna nu.
1: Ja, ja.
0: Att där står en stor vinst.
1: Ja.
0: Nej, där står 150.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Alltså, det är inte klokt.
1: Nej, det är hopplöst.
0: Ja, så är det. Man kan ju inte man köpa låtarna, är det ingen vinst så...
1: Nej, jag köper själv och jag vinner bara 50 och 30 och
0: sånt. Men du, Lisa, tänk nu om det är 1 miljon på en låt höger. Du ska ta ett höger kanske.
2: Nej, hon tog höger ju.
1: Ja.
2: Det är vänster.
0: Hon tog vänster.
1: Jag är inte sån, då får den det.
0: Ja. Du, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska vi spela din idol här.
1: Jag vill med det då.
0: Han heter Gustav till förnamn.
1: Gustav?
0: Ja.
1: Min idol, Gustav.
0: Ja. Gustav, ja, du älskar ju den här sångaren, Gustav.
1: Ja, det
0: vet jag. Jag heter Håkansson till efternamn.
1: Gustav Håkansson?
0: Ja.
1: Ja, men är det inte han stålfarten?
0: Jo.
1: Ja. Ska du spela han då?
0: Ska jag spela han här för dig?
1: Ja. Han var ju så...
0: Tycker du om stålfarfar?
1: Jo, visst. Han har ju rolig. Han hade rolig röst.
0: Ja.
1: Han var ju duktig cyklist.
0: Visst var han det.
1: Ja. Hans hustru heter Maria.
0: Just det, ja.
1: Ja.
0: Vi gratulerar dig till vinsten.
1: Som inte kom.
0: Men,
1: kommer kanske nästa gång.
0: Ja, men tack för att du var med i alla fall.
1: Ja då, tack så mycket för ett trevligt program.
0: Tack själv, hej.
1: Hej då, hej.
0: Jo, innan vi startar upp Stålfarfar så ska jag berätta att jag har träffat Stålfarfar ett flertal gånger när vi har varit ute och spelat. Han var ute och uppträdde i parkerna, han och Maria. Han hade en dragspelare med sig, det behövs inte mer. Men det roliga var när han skulle göra skivbosten.
2: Mm.
0: Kom han in i studion, skulle spela in skivorna. Var det musiker som skulle då kompa honom? Men det gick inte. Han lyssnade inte alls på musiken. Han bara sjöng sitt. Så de beslutade att vi ska spela in musiken efteråt. Låter han sjunga rakt ut. Så lägger vi på musiken efteråt. Och det gjorde de. Och det blev inte så dumt faktiskt.
2: Nej.
0: För han sjöng inte helt... falskt. Det var rätt så bra faktiskt.
2: Mm.
0: Vi lyssnar på dem. Stålfarfar på ett brev på 2 stycken melodier. Varsågod.
3: Ja, vilka då är alltså? Vad sa du?
0: Man ska leva för andra heter den första.
4: Ja, det är två låtar på den.
0: Ja, det sa jag ju.
3: Och adresshusen hit.
0: Ja, det sa jag ju. Så 2 låtar.
4: Ja.

Jag ska sjunga en sång som jag kallar för vår signaturmelodi i pensionärsföreningen. Det är så att gumman Nina och jag, vi är med i två pensionärsföreningar, så, och så har vi den till signaturmelodi.

0: à la fougue, j'en viens maintenant.
1: Ja, dat is Stel Pfeiffer. Det var väl härligt att höra honom.
2: Ja, jag vet hur gammal han var när han spelade in detta.
1: Ja, det var säkert närmare 90.
2: Ja.
1: Skulle jag tro, jag är inte säker.
2: Men det är fantastiskt.
1: Han var från Gantofta utanför Helsingborg. Där traktar man omkring.
2: Härligt.
1: Man hör det på, och du hör det på, när han sjöng. Han bryr sig inte med all sin musik.
2: Nej, han kör sitt res. Ja, jag har rätt i.
1: Jag och gumman, han hade en med oss som han skulle med henne. Det vet jag inte.
2: Mm.
1: Bara stod och höll han i handen liksom.
2: Ja, ja.
1: Så nästa gång vi åker ut får jag ha Lisbeth med mig och hålla i handen.
2: Lisa håller dig i handen. Ja, så du inte trillar.
1: Ja, just det. Nej, det var bara ett skämt. Mm. Nu ska vi dra vinnaren nummer 2.
2: Ja, jag är så sugen att dra en låt här. Och vi hoppas att nästa har mer tur här.
1: Och nästa vinnare har ingenting att välja på. Vi har bara är, en låt
2: det
1: kvar.
2: Det är bara tur att liksom komma med i dragningen här, får jag säga. Nej, inte Sven-Erik igen. Sven-Erik, 1997.
1: 197.
2: Eller 197, står det. Ursäkta ja. Mig.
1: Har man tur så har man.
2: Man har som brännande tur.
1: Sven-Erik ringer hit, så ska vi se vad det blir.
2: Han är ju duktig också.
1: Ja, jag ska inte förvåna om han vinner på låten.
2: Nej, kan väl väl vara värd.
1: Ja, det är han. Ja. Det är en trevlig kille. Och det ska inte ta många minuter innan han ringer. Och ska vi se vad det blir på den här låten.
2: Ja, det är spännande.
1: Och det är svårt för det kommer ut en väldig massa låter och lite vinster. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå, ja.
1: Grattis.
3: Mm. Tack så mycket.
1: Du är inte förvånad väl?
3: Jag blev förvånad.
1: Nej, det tror jag inte. 90 står i första rutan. I andra rutan står det klöver. Det står vinst. I tredje rutan står det 150. I fjärde rutan där står 60. Ingen dubblett än så länge. Och i femte rutan där står 150. Då har du dubblett på 150.
3: Mm.
1: Och sen har vi nästa ruta där står 30. Och sen i nästa ruta där står 540. Två rutor kvar. Det är spännande. Nu har vi 30. Då har vi inför sista rutan dubblett på 150 och dubblett på 30. Då har vi sista rutan. Och där står i den rutan 60. Då har du så 60, 260, 250 och 230. Skapar vi sista extra rutan. Ser vi där står. Det är så spännande, så spännande. Jo, min sann.
3: Ja, det är 30 kronor.

0: verkar som han har övervunnit.
1: Ja, det verkar så, ja.
0: Men jag har ingen aning om mycket.
1: Nej, han kan ha vunnit 30, 60 eller 150. Och du har, Sven-Erik, vunnit 60 kronor.
2: 60 kronor, oj, oj, oj.
1: Och det var ju förvånad. Jag hade blivit förvånad om du inte hade vunnit.
0: Du har en himla tur.
2: Jag skänker honom till er.
1: Ja, då blev Agneta glad.
0: Det blev vi också.
1: Det blev till en kaffe i alla fall.
2: Ja, kan inte ha det till fika istället? Eller måste
1: jag ta ett kaffebönor. Det är dyrt med kaffe då.
2: Ja,
0: jag har kaffe
2: eller någon
1: giv
2: macka.
1: Eller? Det
0: kan man
1: också göra. Ja, det får Agneta avgöra. Det är hon som har hand om kassan.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Sven-Erik.
2: Ja.
1: Vi spelar ju på en melodi innan som vi hade på tävlingen. Men vi hann ju bara spela lite grann på den här melodin. Och jag vill gärna spela den hela melodin här. Speciellt för dig. Och det var Arne Lambert. Kommer du ihåg den?
2: Ja, den är
1: Oh My Papa. Oh My Papa, ja. Och det, jag tycker den är helt fantastisk. Vi ska lyssna på den. Och sen ska efter den här låten så ska sen Åke spela en av sina favoritmelodier.
0: Nej, inte favorit, men en önskelåt.
1: Ja, nej, favoritmelodi. Jag tycker om den, du tycker om den.
0: Ja.
1: Det är väl favoritmelodi.
0: Ja.
2: Men vill... Får jag snabbt fråga en sak du?
1: Ja.
2: Hans storfarfar. Jag hade hans som följde med honom, han hade mycket om mig, vi har mycket goda vänner.
1: Ja.
2: Han var frälsningssoldat, jag vet inte om du vet om det.
1: Nej, det vet jag
2: han,
1: inte.
2: Han som var med och på äldreboende och liknande, han var med i frälsningsarbeten.
1: Ja. Ja. När han var ute och uppträdde, då var det ett dragspel. Och så i regel så lånade de orkesterns högtalare. Så spelade han rakt in i dragspelet. Han hade bara dragspelet, så sjöng stålfarfar. Så hade han Maria sidan om sig. Så sa hon några ord emellan och försökte sjunga. Men det var inte mycket sång från hennes sida. Men...
2: Ja,
1: det
2: var
1: nog
2: senare.
1: Ja, det var nog. Det var på 70-talet. Början på 70-talet.
2: Ja, det var 80.
1: Ja.
2: Okay.
1: Men tack så mycket, Sven-Erik.
2: Ja, tack
0: så mycket.
1: Vi tackar Buga.
2: Ja, okej.
1: Okay. Här kommer Arne Lambert för dig.
2: Lyssnar vi på dig,
1: Hej.
2: Hej.

0: Orne Lambert var det här som spelade så här härligt på sin trompet. Oh my papa, vilken härlig melodi. Den är det många av er som har dansat i sina dagar. Det spelades mycket på dansbanorna för.
1: Fin låt.
0: Vi hade en melodi som vi skulle lyssna på. Jag har hört den många gånger. Jag har alltid tyckt att den var trevlig, den här melodin. Jag ska lyssna extra noga nu sen, Åke. Kanske du kan få sjunga in den här orkestern. Nej, det är du vill då.
1: Vet man aldrig.
0: Du ser så lurig ut.
1: Lyssna och lär.
0: Mats Blads orkester. Och de ska framföra en låt som heter Min röda ros ifrån Mexiko. Den kommer här.

0: Min röda ros ifrån Mexiko. Mats Blads orkester.
1: House.
0: Och Mats Blad har haft många olika sångare genom åren. Det här var Conny Nilsson heter han. Han spelade förr i tiden i Bert Idofs. Numera har man ju en som heter Mats Kärlid. Som har haft Paul Salin som sångare och många andra. Men lika populära är de. Det är ju en fin låt, Sten-Åke. Det skulle man gott kunna spela. Nu när vi spelar så mycket ungdomsdans så får vi ju spela lite riv i låtarna. Du svarar inte.
1: Nej, jag vet inte vad jag ska svara på. Nej, jag försökte säga något innan, men jag fick...
0: Jo, det är klart för.
1: Nej. Jag har glömt det. Ja, vad ska jag säga? Hans?
0: Ja, du skulle säga något.
1: Det är snart slut.
0: Ja, nej, bry dig inte om det. Det vet du. Pojkarna regnar på. Jag tycker nog att en ganska trevlig kväll ikväll.
1: Mm.
0: Nostalgi, som sagt. Och nästa gång vi har nostalgi, det är om 5 veckor. Då är det nya gäster, nya tävlingar och nya uppringar och mycket annat trevligt.
1: Mm.
0: Men till dess så hinner vi ju ses flera gånger. Närmast är den 15 augusti. Då är det på Nydala torget. Och där ska spela en orkester som heter Backens orkester.
1: Mm.
0: De har jag aldrig hört faktiskt. Har du det?
1: Nej, jag har aldrig hört dem. Det blir jättekul att lyssna.
0: Spännande att höra dem. Så hoppas vi ser på riktigt fint väder.
1: Ja, det hänger mycket.
0: I alla fall inget regn.
1: Nej.
0: Hon har haft väldigt tur innan nu de senaste lördagen. Det har varit fint väder. Och vi som har jobbat här ikväll, det är du och jag, Sten-Åke.
1: Ja, det är det.
0: Offe och Ingmar sitter här bakom rutan och tittar som två ugglor.
1: Nej, tycker jag inte.
0: Ja, ni har varit duktiga på det. Sen har vi Agneta, Kristina och Kalle naturligtvis. Mm. Och så ger vi vår gäst, ja, Erik Backlund. Det var fantastiskt roligt att träffa honom.
1: Och kan vi säga till lyssnarna också att han har lämnat skivor och
0: CD-platta
1: och lite sånt. Så ni kan önska Erik Backlund.
0: Och han har gjort både dansanta melodier som de här första melodierna.
1: Så lite trubadurlåtar.
0: Och de är fina de också.
1: Mycket, mycket.
0: Så det går alldeles utmärkt. Erik Backlund, lägg det på minnet.
1: Mm.
0: Och vem vet, han kan dyka upp här någon gång i framtiden. Man vet aldrig.
1: Ja, ibland är det så man hinner inte med att prata om allt.
0: Nej. Det skulle man kunna sitta och prata en hel kväll.
1: Oh ja, och lite till.
0: Jag hörde nu att Olle Jönsson, han hade ju i Malmö direkt. Han har haft nu några gånger, han har haft en serie där han pratar om sitt liv. Ja. Han har ju mycket att berätta.
1: Mm.
0: Och det blir avsnitt efter avsnitt, gång efter annan. Mm. Och det hade vi också kunnat. Vi har ju mycket att berätta.
1: Ja.
0: Om alla våra år i den här branschen.
1: Ja, absolut.
0: Men det ska vi inte plåga lyssnarna med nu. Vi ska önska alla våra lyssnare och alla våra medlemmar framförallt en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Ja, det ska vi.
0: Och det ska bli varmt imorgon, uppe 27-28 grader. Så ta det lugnt i värmen.
2: Dricka mycket vatten.
0: Ja. Och nästa tisdag då är det Ronny som sköter programledarskapet. Och Ingmar och Ronny sitter på sin vanliga plats. Och då är det hälsningsprogram, precis som vanligt. Och det är de två närmaste tisdagarna som kommer. Sen nästan åker jag tillbaka den 3 tisdagen. Kör ett hälsningsprogram. Och sen är det 14 dagar kvar innan vi kör nästa nostalgiprogram. Så det återstår bara för oss, Sten-Åke, att säga tack.
1: Tack för oss. Och så säger jag natti natti.
0: Ja, jag tänkte säga tack och god natt.
1: Ja, men jag sa alltid natti natti.
0: Ja.
1: Natti natti.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.se.
0: Ansvarig utgivare, Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Ulrika Skoglund och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Sofia Jannok och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Ångestfabrik. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

0: Oh yeah.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
2: My baby makes me proud.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.